Stemningen nedenunder er vals 1, 2, 3, men det er umuligt at danse til lige denne vals af Chopin. Til gengæld så har publikum været stormende forelsket i den sikkert, da Chopin sad ved tangenterne i Paris i salongerne i 1940'ernes Paris. Det var vals i A-dur, Grand Vals også kaldet. Alvorlige toner gemmer sig i Mozarts Don Giovanni. Hør bare her, når overturen begynder på det, der både er et drama, men indimellem også med munterhed, men overturen ligger alvorligt fra kaj.

Og fra den alvorlige indledning i ouverturen til Mozarts Don Giovanni, så er han her på vej ud af det alvorlige og ind i det lejende. Sinfonia, det er når ouverturen den lever sit eget liv som koncertstykke. Det gør den her, hvor det var Manchester Camerata, der spillede.

Der er lidt klovnenæse og ballade over Sjostakovitjs første sats i den 9. symfoni med det her kvikke og legende. Og muntert er det, og det er musik, som blev til lige efter 2. verdenskrig. Symfoni nummer 9 af Sjostakovitj. Chiaroscuro. Tusmørke, det er et flot ord på italiensk, og der er en kvartet, der har taget det til sig, det ord Chiaroscuro-kvartetten. Og dem får vi at høre, de spiller her musik af Schubert, Schubert's strygekvartet nummer 13, og det er sidste sats, vi får at høre. Og medlemmerne af kvartetten er blandt andre Alina Ibrahimova og Claire Tirion på cello.

Chiaro Scuro-kvartetten elsker at udpensle forskelle og nuancer, masser af kontraster. Fjerde sats var det af Rosamunde Stryg-kvartetten af Schubert. Det hele værk, det er en overture af den danske komponist Emil Hartmann. Han levede fra 1836 til 1898, og han var i den situation, at han var født ind i den store, meget berømte I.P. Hartmanns familie. Og det gav ham jo et godt udgangspunkt. Han kunne lære faget hjemme, men det var også en hemsko. Han havde svært ved at finde fodfæste i Danmark, og han var nok mere kendt i det tyske. Et af de værker, han har skrevet, det er en overture, der hedder Hakon Jarl, som forbinder sig til Adam Oehlenschlägers skuespil, tragedien Hakon Jarl. Og det er altså en norsk sagnhistorie om en jarl, som holdt fast i den gamle asatro, hvor der var altså nye kræfter, der ville have den moderne kristne vogn spændt for. Og der kom der altså til at blive et skuespil ud af, at de her dramatiske situationer i den tid, det er så noget, som Emil Hartmann søger at fange i sin overture. Og det skal vi høre her. Du kan jo sådan lytte efter, om du kan fange noget nordisk i klangene. Det er Bo Holten, som dirigerer Copenhagen Phil.

Overturen Hakon Jarl af Emil Hartmann. Så skal vi på tur tilbage til renæssancen, tidlig barok. Vi skal til Bologna, og her er der en komponist, som gør sig bemærket. Maurizio Cassati. Bologna-skolen, det var en særlig skole ud i det musiske, og han har skrevet stykket, der hedder Skyggernes Dans, Ballo della Ombra.

Valentin Silvestrovs musik, den er som om, den bevæger sig i vand. Det er som om, der er noget, der flytter lidt, og så står det stille, og der er hele tiden altså, en enorme rumklang. Det er en særlig ting ved hans sange, at den er, der er det her på en måde lidt rubato over dem. Og det var et Ave Maria, og det var Letlands Radiokor. Sigvard Klava dirigerede. Nu er det så her som det sidste i dagens Sejpe 2. Jeg tror, det må blive det sidste. Det er så musik af Konstantin von Sternberg. Sternberg, ja. Han døde i 1924 i Philadelphia. Han var oprindeligt fra St. Petersborg, men i Philadelphia fik han succes. Og det gjorde han blandt andet, fordi han grundlagde der en musikskole. Sådan her lyder hans klavertrio nummer 3, tredje sats. Den får vi med Brahms-trioen.

0: USA har her i nat angrebet mål i Iran. Det oplyser det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. Ifølge USA skete angrebet efter, at amerikanske styrker havde skudt 4 iranske droner ned nær Hormuzstrædet. CENTCOM oplyser, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken i området. Derfor angreb amerikanske styrker efterfølgende iranske kystovervågningsradar ved Gorg og på øen Kem. Kort forinden skrev det iranske nyhedsbureau mere, at Iran havde affyret varselsskud i nærheden af Hormuzstrædet. Varselsskuddene skulle være blevet afgivet i forbindelse med bevægelser fra amerikanske fartøjer, skriver Reuters. Nattens angreb står i kontrast til en udmelding fra Donald Trump blot få timer tidligere. Sent i aftes dansk tid sagde den amerikanske præsident nemlig, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt.
1: Situation with Iran seems to be going quite well.
0: Situationen med Iran ser ud til at gå ganske godt, sagde Trump til journalister, da han landede i Wisconsin. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste dyrt på klimakontoen. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet. Det mener Søren Have, der er seniorkonsulent og faglig lead for mobilitet og infrastruktur hos Concito.
2: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal flyve rundt med flere mennesker. Men det betyder jo også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuere.
0: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Det internationale atomenergiagentur undersøger en alvorlig hændelse ved atomkraftværket Zaporizjzja i det sydlige Ukraine. Ifølge Ruslands statslige atomenergiselskab Rosatom blev 2 ingeniører såret, da en ukrainsk drone ramte et område omkring værket, hvor de var i gang med at rydde miner. Oplysningerne er ikke bekræftet fra Ukrains side. Det internationale atomenergiagentur oplyser dog, at Ukraine har forsikret agenturet om, at landet fortsat vil respektere våbenhvilen omkring atomkraftværket. Zaporizjzja er Europas største atomkraftværk og har været under russisk kontrol siden marts 2022. Her i nat tør der til dels klart vejr, temperatur mellem 7 og 12 grader. Lørdag nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest, temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Natsværmeren med Katrine Ring.

Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring. Og musikalsk begyndte det med Alexandre Tarot, der spillede Erik Satis Nursianne nummer 5. Og det bliver et musikalsk mix om begravelser og begyndelser, og om at sige goddag og farvel. Og det vigtigste i livet, det er alligevel at kunne trække vejret. Cellisten Josefine Opsahl viser os, hvordan det er.

Når døden nærmer sig, kan vi høre det på vejrtrækningen. Den bliver langsommere og langsommere. Og det kan godt tage lang tid, og en vågenat kan sagtens blive til flere. Her er det Carl Birger Blomdahls vågenat med Østerbottens Kammerorkester.

Det var Vagn Holmboes Nocturne opus 19, hvor natten er rolig og langsom og trækker ud, for så at ende i morfus. Og morfus kan både betyde drøm og morfin, og uanset hvad, så er det en ny dimension at bevæge sig i. Akkurat som dansk-kanadiske Abøn fremstiller det her, morfus.

Tobias Hume skrev i 1600-tallet et stykke musik med titlen An Answer, et svar som Anja Lechner spillede her. Det forudsætter et spørgsmål, og det har Tobias Hume også skrevet. Og det spørgsmål findes derude et eller andet sted. I mellemtiden aflægger natsværmeren et besøg på et gravsted, Couperins grav.

Heinrich Schütz skrev denne hellige symfoni, som handler om at sige farvel til det gamle og være parat til et nyt med sin Gud. Det er beskrevet mange gange i musikken, og det er en tendens, der breder sig som ringe i vand. Her er det Daniel Reed og hans egne ringe på vand.

Tak til Daniel Reed, der også spillede saxofonerne i det her musik. Og så får natsværmeren besøg. Ja, hvem er det, der ringer på døren? Det er Robert Tiso på Krystalglas.

Det var nok verdens længste dørklokkesignal. Og en ny dør åbner sig ind til et minde en gang for længe siden med den dansk-finsk-færøske gruppe Klingra.

klingre mindede et minde frem, og det dukkede op første gang i 2023. Howard Shelley spiller videre på stemningen med Stefan Elmers klaverkoncert nummer 1 i G-mol.

Det var Rebecca Karijords forsvar for klimaet og vores jord med titlen Lacrimosa. Og der er andre kampe, der skal kæmpes til hver en tid, for ikke at skulle sige farvel til hårdt tilkæmpede rettigheder. Her er det Alexandra Duplass, lydspor til filmen Suffragette om vejen til kvinders stemmeret. I Danmark fik vi den i 1915.

0: Det var et korværk af Bobby McFerrin med titlen Messages, om at forstå budskabet om, at alt er forbundet i denne verden, og at vi skal passe på den.
1: Du lytter til P2.
0: Og du lytter til Louise Farran og hendes symfoni nummer 3 i G-mol, en usædvanlig komponist i 1800-tallets Frankrig. Husk navnet Louise Farran.

Et af natsværmerens begravelsesnumre er dette requiem af Jon Leifs og sunget af Schola Cantorum. Og det fører lige over i en langsom Milonga de L'Angel af Astor Piazzolla, spillet af nordiske musikere Geir Dragsvold på harmonika og Mette Rasmussen på klaver.

Daniel Hope og Simon Crawford spillede et salonstykke af Rachmaninoff. Og dermed slutter Natsværmeren med disse begravelser og begyndelser, hvad enten det drejer sig om klima, kærlighed, natur eller bare ganske almindelig død. Det er også afsked med en dag, når jeg, Katrine Ring, siger godnat sammen med

0: Iran hævder nu at have angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som gengældelse for amerikanske angreb tidligere på natten, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Men det amerikanske militære centralkommando CENTCOM afviser, at baserne er blevet ramt. Ifølge CENTCOM affyrede Iran 7 ballistiske missiler mod Kuwait og Bahrain. 6 af missilerne blev opsnappet, mens det 7. ikke nåede sit mål. Samtidig oplyser Kuwait, at landets luftforsvar har været i aktion mod missiler og droner, mens Bahrain har aktiveret sine luftalarmer. Der ifølge CENTCOM ingen meldinger om skader på amerikansk personel. 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers kunne med overvejende sandsynlighed have undgået at begå selvmord. Det fremgår en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet i kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
1: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med, ikke?
0: Udover 5 selvmord kunne også 3 selvmordsforsøg formentlig være undgået, hvis opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Jenne Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
2: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
0: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, så kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. Det kan i fremtiden blive endnu dyrere for turister at besøge Amsterdam. Et flertal af partierne i byrådet ønsker nemlig at hæve turistskatten fra de nuværende 12% til 20% frem mod 2030, det skriver The Independent. Ifølge partierne lægger de mange besøgende et stort pres på byens offentlige rum og kommunale services, og derfor skal turisterne betale en større del af regningen. Amsterdam har allerede en af Europas højeste turistskatter. I dag nogen eller en del sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Cecilie Flø spillede en hovedrolle, da Danmarks fodboldkvinder i aften slog Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen.
1: Jamen altså, jeg kunne bare virkelig godt lide at spille mod Sverige.
0: Ja, sidst Danmark mødte Sverige på udebane, stod den danske angriber for 2 assists i Odense. I aften scorede hun så sit første landsholdsmål og leverede oplægget til Pernille Harders sejrsmål.
1: Jamen, det var helt surrealistisk. Det var, altså, sådan, nu har jeg været spillet 9 kampe, og det første mål, så det var også bare sådan en eller anden fornøjelse, en eller anden glæde, ja.
0: Cecilie Fløs indsats gik da heller ikke ubemærket hen hos Pernille Harder. Den danske stjerne er ikke i tvivl om, hvad Flø bringer til landsholdet.
2: Jamen, hun er sgu god, altså. Og kæft, man, hun er virkelig kommet ind og bare sat sit aftryk. Fysisk stærk, mega farlig. Jeg tror, mange forsvarsspillere, de synes, det er træls at spille over for hende. Hun holder skide godt i bolden, og ja, ser også spillet. Altså, hun ser jo, hvor jeg er inde i boksen og spiller, hvad der er. Det er en fornøjelse.
0: Med sejren er Danmark snublende tæt på en plads ved næste års VM-slutrunde i Brasilien. Danmark topper kvalifikationspuljen, og et point mod Serbien på tirsdag vil være nok til at sikre VM-billetten. I dag bliver den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men åbningsfesten bliver uden deltagelse af den tidligere regent. Dronning Margrethe har meldt afbud, fordi hun fortsat skal restituere efter sine 2 hospitalsindlæggelser. I stedet deltager kronprins Christian på vegne af sin farmor. Det fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk.
3: Når kronprins Christian han senere i dag deltager i fejringen af dronning Margrethe den Andens Bro nede ved Storstrømmen, så er det første gang kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
0: Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge Karen Lierbæk, fordi kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
3: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
0: Amerikanske teknologiaktier faldt markant i går. Teknologiindekset Nasdaq endte dagen med et fald på 4,2%, det største endagsfald siden april sidste år. Også de øvrige toneangivende amerikanske aktieindeks sluttede i minus. Ifølge Reuters blev kursfaldene udløst af en stærkere amerikansk jobrapport end ventet, som fik markedsrenterne til at stige og investorerne til at sælge ud. I dag nogen sol og tørt, men ud på eftermiddagen spredte byer mod sydvest. Temperaturerne de når op på mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Irans revolutionsgarde hævder at angrebet amerikanske baser i Kuwait og Bahrain som gengældelse for amerikanske angreb tidligere på natten, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militære centralkommando CENTCOM afviser, at baserne er blevet ramt. Ifølge CENTCOM affyrede Iran 7 ballistiske missiler mod Kuwait og Bahrain. 6 af missilerne blev opsnappet, mens det 7. ikke nåede sit mål. Samtidig oplyser Kuwait, at landets luftforsvar har været i aktion mod missiler og droner, og Bahrain har aktiveret sine luftalarmer. Meldingerne kommer få timer efter, at præsident Donald Trump sent i aften selv sagde, at forhandlingerne med Iran ser ud til at udvikle sig positivt. Situationen med Iran ser ud til at gå ganske godt, sagde han til journalister, da han landede i Wisconsin. Det kunne med overvejende sandsynlighed have været undgået, at 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers begik selvmord. Det fremgår af en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet. I kølvandet på en sag, der for alvor rullede, da en ledende overlæge blev fyret og anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
1: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på. Men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med. Ikke?
0: Udover 5 selvmord, kunne 3 selvmordsforsøg formentlig have været undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster generalsekretær i Bedre Psykiatri, Jane Alry.
2: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
0: Den tidligere overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært, eller har du tanker om selvmord, kan du altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201. De danske fodboldkvinder er snublende tæt på næste sommers VM-slutrunde i Brasilien. I Odense i aftes slog de nemlig Sverige 2-1 i VM-kvalifikationen. Cecilie Flø og Pernille Harder scorede de danske mål. Danmark topper nu kvalifikationspuljen, og derfor vil 1 point mod Serbien på tirsdag være nok til at sikre en plads ved VM. Vi står op til solskin og tørvejr, og det bliver mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind fra syd eller fra skiftende retninger.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

På denne smukke dato, den 6. 6. 2026, lagde jeg ud med afklaret musik her af Händel, en sats fra hans cembalo suite nummer 8. Og det lækre spil, det stod Angela Hewitt for. Godmorgen. Ingen grimme overraskelser, tak. Eller hvad siger du, Heiden?

Satsen her skal være langsom og med meget udtryk. Molto espressione, står der. Den langsomme sats fra Beethovens tredje violinsonate i en udgave med Alena Bajeva på violin og Vadim Rododenko på klaver. Inden da, musik med indbyggede effekter, så at sige. Musik af Haydn, hans paukeslagssymfoni nummer 94 fik vi en sats fra med Adam Fischer i spidsen for Danmarks Underholdningsorkester. Haydn, som altså altid har et S i ærmet, han kan hive op, når det hele er lige ved at blive lidt for forudsigeligt.

Man kan være helt op på tæerne på duberne, eller man kan læne sig tilbage og øse. Og Johannes Brahms, han lyder da, som om det bare strømmer fra ham. Så er det bare sjovt at tænke på, at han var så selvkritisk en komponist. Han kasserede det ene forsøg efter det andet. Så det her, det var, hvad der gik gennem nåleøjet på vej mod at skrive en symfoni mange år senere. En sats var det fra hans anden serenade, og det var med Gewandhausorkestret under Ricardo Chailly. Og så til en dansk musiker, der blev sendt på konservatoriet for at spille cello, men det var gitaren, der trak i ham. Det her, det er en notturno for begge instrumenter faktisk, af Søfren Dehn.

Og så letter den lille fugl. En instrumental udgave, strygerudgave af den amerikanske komponist Caroline Shaw's And the Swallow, spækket med lækre akkorder. Det var den europæiske unions stryger under Julien Ascoul. Og inden da, en spansk og en britisk musiker i dansk musik, nemlig Michael Kevin Jones på cello og Augustin Maruri på guitar i Søren Dens Notturno. Dansk guldaldermusik, der altså åbenbart er noget ud over landets grænser. Og nu flyver jeg videre fra Caroline Shaws svaletoner til en komponist, der fløj rundt i Europa, inden fly fandtes, nemlig den tyske Emilie Meyer.

småt kan være godt. Det her, det var i hvert fald en bagatel. Musikken var af den franske komponist Camille Saint-Saëns, og det var med Jeffrey Burleson ved klaveret. Inden da en sats fra en strygekvartet i G-dur af Emilie Meyer, og det var med den østrigske Amai-kvartet. Se, lige den her weekend, der er det ved at blive besluttet, hvem der skal sendes videre til top 100-listen, som DR har gang i. Og det er altså lige nu jer lyttere, der afgør, hvilken dansk musik, der skal lande på listen over de 100 bedste. Om det skal være Barbie Girl eller Blå Anemone. Afstemningen er åben frem til i morgen kl. 14, så man kan gå ind på dr.dk eller på DR's nyhedsapp, og så kan man sætte kryds ved de 5 titler, som står ens hjerte nærmest. Du kan følge med, når listen så bliver afsløret i næste uge i vores top 100 udsendelser. Nå, den her, den står i hvert fald mit hjerte nær, men jeg tror bare, den er på min indre liste. Den larmer ikke så meget.

Den fine lysesats fra Georgi Ligetis bagateller med blæserkvintetten Carrion. Og inden da var det Ars Nova Copenhagen under Paul Hellier i Weisses og Johan Ludvig Heibergs Natten er så stille.

Og så fik vi månestråler med oven i købet af Debussy i et arrangement her for blandt andre Ray Chin og Noah Bendix-Bulkley på violiner, Amihai Grosch på bratsch og Stephen Conch på cello. Der er mere klassisk weekend efter morgenandagten fra Københavns Domkirke, og selvfølgelig kommer der også lige nyheder fra den store hvide verden. Så må vi se, om natten har været så stille, som man kunne ønske sig. Her er der i hvert fald idyl og ro over feltet med Mendelssohn, en langsom sats fra en strygersymfoni spillet af Concerto Köln.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det kunne med overvejende sandsynlighed have været undgået, at 5 patienter fra regionspsykiatrien i Randers begik selvmord. Det fremgår af en ny status over afgørelser, som patienterstatningen har truffet. I kølvandet på sagen fra 2024, hvor en ledende overlæge blev fyret, anklaget for ikke at leve op til retningslinjer om medicin, behandlingsplaner og risiko for selvmord. En af de pårørende er Julie Dines. Hun mistede sin søn i 2024 og har nu fået erstatning.
2: Det værste er jo, at når man får en anerkendelse om, at han måske stadigvæk kunne have været her, så bliver man jo selvfølgelig ked af det og vred og frustreret over, at det er den, man er landet på, men samtidig er man jo også vanvittigt glad for den afgørelse, der er kommet, og den anerkendelse, fordi at så havde man jo ret i den mavefornemmelse, man gik med. Ikke?
1: Udover 5 selvmord, kunne 3 selvmordsforsøg formentlig også have været undgået, viser opgørelsen fra patienterstatningen. Det ryster Janne Alry, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Jeg er rystet over, at det har kunnet lade sig gøre, at på et hospital i den offentlige psykiatri i Region Midtjylland, at der har kunnet være så særlig en praksis rundt om mennesker, der var selvmordstruede.
1: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager og derfor ikke kan forholde sig til vurderingerne. Han fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Har du det svært eller har du tanker om selvmord, så er det vigtigt at tale om det. Du kan altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201 og hvis det er akut 112. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste dyrt på klimakontoen. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet, mener Søren Have, der er seniorkonsulent ved Concito.
4: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal løbe rundt med flere mennesker, men det betyder også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
1: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Og det er især de mange flyveture, der øger klimaaftrykket, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler tv-rettighederne til dette års VM i herrefodbold. Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Den skal så forhøjes med 1% om året til 2030. Dagsturister betaler i dag 15 euro svarende til 112 kroner for at besøge Amsterdam. I dag bliver den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den Andens Bro, men hun deltager ikke selv i åbningsfesten. Dronning Margrethe har meldt afbud, fordi hun stadig skal restituere efter de 2 hospitalsindlæggelser i maj. I stedet deltager kronprins Christian på sin farmors vegne, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk.
6: Når kronprins Christian han senere i dag deltager i fejringen af dronning Margrethe den Andens bro nede ved Storstrømmen, så er det første gang kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
1: Og når man vælger, at et medlem af kongefamilien stadig skal deltage, er det fordi, ifølge Karen Lerbæk, kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
6: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
1: Den officielle fejring begynder kl. 13. Og vi er stået op til en dag med solskin og tørvejr, og det bliver op til mellem 17 og 22 grader. Kun de sydvestlige egne får byer, og det bliver først ud på eftermiddagen. Peter Favre Løfald er redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Dagens litur er Gunhild Als, mens dagens organist er Hanne Kuhlmann, der lægger ud med et præludium over en af dagens salmer, op alle som på jorden bor. Der er læsning fra Davids salme kapitel 37, vers 3-7a, og så kommer salmen op alle som på jorden bor. Den har nummer 30. Der er læsning fra det nye testamente, 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 6-12, og efter trosbekendelsen følger salmen, som markens blomst henvisner fage. Den har nummer 502.

Nåde være med jer og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Vi hører fra det gamle testamente, fra Davids salmen, nummer 37, vers 3-7.

Fra det Nye Testamente, fra 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 6-12, hører vi. Og vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogen blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid, troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør. Og lad os bekende vores kristne tro.

Os alle bede. Hellige Gud, himmelske Far, i dig rummes al sandhed. I os blandes det, der er sandt og vigtigt, med halve sandheder og det, der er uvæsentligt. Lær os dømmekraft. Lær os kærlighed til sandhed. For dig strømmer velsignelse og lys. I os er der modstand mod at se og tage imod. Men uden din velsignelse og dit lys slukkes håbet i os. Vi beder dig, overlad os ikke til os selv.

Jesus Kristus, vi beder for alle mennesker i nød og lidelse. I vores daglige liv, vis os der veje til at være til glæde og støtte for hinanden. Vi beder for dem, det ikke lykkes for os at hjælpe. Herre, dit liv, dit ord er vort lys. Når vi spærrer os selv og andre inde i mismod og uforstand, bryd da vores kortsynethed og sløvhed. Væk os, ja, åbn vores øjne og vend vores sind mod dig. Gud Helligånd, lad ikke angst eller ligegyldighed få magt over os, men kald tro frem i os og lad den fylde os. Vi beder for kirken, at vores gudstjenester bliver mødesteder med din lysfyldte virkelighed, så vores hjerter rammes og opleves, og budskabet sætter sig spor i den verden, som tørster efter retfærdighed og barmhjertighed.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Dagens organist, domorganist Hanne Kuhlmann i en sommersang af Wilhelm Petersen Berger. Det var som dagens postludium ved morgenandagten, som vi har sendt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Så fylder Klassisk Weekend højtalerne igen. En andagt var en lille pause fra dagens travlhed, og det kan en lille elegisk sang også være. Her er det den skønne norske trompetist Tine Ting Helseth sammen med ensemble Allegria i en elegi af Alexander Arutyunyan.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Nogle skal have deres dose spinat, andre skal ud og løbe en halv maraton, og så er der nogle af os, der bare skal have et skud bak.

Det lød som om Bach var tidlig ud af fjerne, en sats fra en gambesonate med musikere fra Camerata Köln. Men jeg tror måske i det næste er dynen stadig lidt oppe over næsetippen, eller måske er det bare et lag og en teltdug. Det er en sommernat ved floden.

Ja, så er det, jeg tænker, man godt kunne tage på en telttur her i sommerferien. Der var hverken svirrende myg eller lumske ulve i det her, tænker jeg. En temmelig lækker sommernat ved floden, som der står Summer Night on the River af Frederick Delius med det engelske kammerorkester og Daniel Barenboim. Natten fortoner sig, ind kommer lyset og dagen, og mange gange kommer der jo så også vind. Måske ligefrem sådan en romantisk vind som her.

Ja, jeg havde tidligere her til morgen fat i Haydns paukeslagssymfoni, dagens første overraskelsesmusik. Og Mozart, Haydns gode ven og kollega, fulgte da meget godt trop her med sin Serenata Notturna. Ja, det kan godt være, de kom fra bonet gulve og skulle behage de fine, men hverken Mozart eller Haydn var selvhøjtidlig, og de var da friske på at lave noget sjov i gaden. Det her, det var fra den her Serenade Notturna, spillet af Cremerata Baltica og med Gidon Kremer i spidsen. Inden da et stykke af Max Bruch for bratsch, klaver og klarinet med Giovanni Punzi på klarinet, Eva-Katrine Dalsgaard på bratsch og Tanja Sapolsky på klaver.

Så fik vi lige en skæring med to legender med på spansk guitar, John Williams og Julian Bream i en spansk dans af Enrique Granados. Vi er i starten af juni, og om vejret ved det eller ej, så er det altså sommer, og musikken følger med.

Carl Nielsens og Johannes Jørgensens Nu lyser løv i låne med Philip Faber i spidsen for DR Pigekoret og Den Danske Strygekvartet. En af de mange skønne danske sange, vi har. Og nogle af dem er blevet valgt ud og er sendt videre for at komme med på danskernes top 100-liste. Så nu er det faktisk muligt at gå ind og stemme. Afstemningen er åben lige til i morgen eftermiddag kl. 14. Så gå ind på dr.dk eller på DR's nyhedsapp. Du kan stemme på i alt 5 titler, og så kan du følge med, når listen bliver afsløret i næste uge i vores top 100 udsendelser, der løber hver eftermiddag mellem 12 og 14. Mere klassisk weekend lige om en radioavis. Frem til den er det lidt fra en Vivaldi-dobbeltkoncert med I Solisti Aquilani sammen med Giuliano Carmignola på violin.

0: Region Psykiatrien i Randers har de senere år fået kritik på flere områder, blandt andet for behandling, der ikke lever op til standarden på området. Og nu tyder det på, at 5 selvmord på afdelingen kunne have været undgået, hvis patienterne havde fået den rette hjælp. Det fremgår en række afgørelser i patienterstatningen, hvor pårørende har fået erstatning. Og det viser, at psykiatrien i de her tilfælde har svigtet, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
1: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
0: 178 patienter eller pårørende har indtil videre søgt erstatning i sagen, og op mod 17% får medhold. Det er markant over gennemsnittet i psykiatrien, hvor omkring 10% af sagerne normalt ender med erstatning. Og regionsrådsformand Anders G. Christensen forstår godt, at pårørende og efterladte på baggrund af det her har mistet tilliden til regionspsykiatrien i Randers.
2: Jeg synes, det er trist, at der er nogen, der har mistet deres familiemedlem, og jeg kan godt forstå, hvis de er svært ved at have tillid til psykiatrien. Jeg kan sige, vi har virkelig lært af den her sag og virkelig ændret vores ledelsesstruktur i psykiatrien.
0: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, og hvis du har akut brug for hjælp, så ring 112. Der er meldinger om flere angreb mellem Iran og USA i nat. Ifølge det amerikanske militær centralkommando SETCOM har USA angrebet mål i Iran, efter at amerikanske styrker skød flere droner og missiler ned. Samtidig oplyser Irans revolutionsgarde, at den har ramt amerikanske baser i Kuwait og Bahrain. Det afviser USA. USA og Iran har længe forsøgt at blive enige om en våbenhvile. Men nattens angreb viser, at parterne bestemt ikke er tilfredse, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Så det handler jo om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig.
0: Og indtil nu har iranerne kunnet modstå det amerikanske pres.
3: Amerikanerne ser ud til at komme ud med noget, der ser ret skidt ud. Og derfor er det jo også meget vigtigt for Donald Trump, at han ikke bliver til grin, når aftalen nu kommer. Den må simpelthen ikke være værre end den, som Obama indgik i 2015.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Har du smidt penge eller efter amerikanske tech-aktier, så har du nok fået en kedelig start på weekenden. Teknologiindekset Nasdaq endte i går med et fald på 4,2%. Det er det største fald på en enkelt dag siden april sidste år. Ifølge Reuters blev kursfaldet udløst af en mere positiv amerikansk jobrapport end forventet. For hvis jobskabelsen og økonomien har det fint, så er der mindre grund til, at den amerikanske centralbank sænker renten, sådan som investorerne havde forventet. Men man skal ikke være nervøs som aktiekøber herhjemme, forsikrer Otto Friedrichsen, der er aktiechef ved Formuepleje.
4: Jeg tror i høj grad, når vi ser på justeringerne og aktiekursfaldene i går aftes, så er det koncentreret om teknologi. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldt 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk steget med over 50% siden årsstart.
0: Derfor er det vigtigt som investor at holde det langsigtede fokus.
4: Når vi ser aktiekurs fald på over 4%, så er der nervøsitet, og det kommer vi også til at se, når Asien åbner natten til mandag. Vi kommer også til at se det i Europa her mandag morgen, at der vil være aktiekurs fald, der ligesom præger billedet. Det vigtigste for investor, det er at holde det langsigtede fokus og fokusere på de her kvalitetsselskaber, som kommer til at generere indtjening.
0: Det kan komme til at koste klimaet dyrt, når der sparkes gang i VM i fodbold om en lille uges tid. Det skyldes blandt andet, at der for første gang skal hele 48 hold med, og det giver en hel masse ekstra flytrafik i forbindelse med slutrunden. Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard er det især en gruppe mennesker, der bidrager til det store klimaaftryk.
5: Cirka 1% af de rigeste står for 50% af klimabelastningen fra flyfarten, og det er faktisk kun cirka 10% af klodens befolkning, der overhovedet har råd til at flyve. Og derfor er flyvning, og dermed også sådan en her mega begivenhed som VM, noget af det, som allermest sætter på spidsen, at de rige, der har råd til at tage ud og se fodbold i verden, ja, de står altså for en stor klimabelastning.
0: Lørdagen står på solskin og tørvejr og mellem 17 og 22 grader. Thank you.
6: Klassisk weekend med Rie Koch.
7: Jeg plejer at begynde dagen med et glas vand, men måske kunne man nøjes med et glas Schubert i perlende listleje.

den lille bækørret, der slår slag med halen. Det her, det var Die Forelle af Schubert i klaverversionen af Franz Liszt, spillet af Zlata Tjotjeva. Og for det her perlende vand, der løb, skal vi lige have råbet neglene, for man skal jo nødig komme for sent om morgenen.

Og det lyder som om, det er ret intrikat rytmisk, må ikke man skal være op på duberne, både som blæser og stryger og sørge for at finde en fælles puls. Det gjorde de i den nordtyske radiofilharmoni under Stanislav Kochanowski. Det var skertosatsen fra Tchaikovskis tredje orkestersuite. Ja, man kan være op på duberne, man kan være på de helt høje navler, eller man kan være sågar oppe i det røde felt. Og det er man måske, hvis man er hamrende jaloux.

spansk temperament i orkesterversionen af Isaac Albéniz' Asturias, en udgave med BBC Symfoniorkester under Juan Romena. Og inden da var det Niklas Valentin på violin og Alexander McKenzie på klaver i dansk temperament, tango, jalousi og Jakob Gade, verdensomspændende hit fra 1925. Altså simpelthen top 1 for 100 år siden, og still going strong. Ren hotelromantik, eller mere end det, må man sige, for den er kommet med på listen, der aspirerer til en top 100-placering i DR's nuværende top 100. Det vender jeg tilbage til lige om lidt, for det er muligt stadig at stemme med.

cellisten Alisa Weilerstein sammen med pianisten Anna Polonsky i rondoen i G-mål af Dvorak. Datoen i dag, det er vel en af dem, som brudepar kaster sig over, kunne jeg forestille mig. 6.6.2026, det ser flot ud. 06.06, nej, det lyder ikke lige så sjovt. Nå. Natten er stadig ung, som hos Grieg.

Nattemusik, nocturnoen fra Griegs lyriske stykker med Bergenfilharmonikerne. Så var vi hjemme i Grækenland og med Ole Christian Rød i spidsen for orkestret. Og så kunne man faktisk også tro, at der lige lurede sådan en norsk skovtrol i det næste, men musikken er faktisk pærdansk.

Først var det Louis Glasses violinsonate nummer 2, vi fik første sats fra med Arne Balk Møller på violin og med Christina Bjørkøe på klavier. Og her var det morgensang af Niels W. Gade fra hans Elverskud i en version med Tivoli Symfoniorkester og kor under Michael Schønwandt. Og lige netop Niels W. Gades hit er også kommet med på listen. Den liste, der er indstillet til en plads på top 100, DR's top 100, hvor det lige nu er jer lyttere, der skal afgøre, hvilken dansk musik, som skal lande på den her liste. Det er en afstemning, som løber til med i morgen eftermiddag kl. 14. Så gå ind på DR.dk eller på DR's nyhedsapp. Der er 400 titler at vælge imellem, så man kan gå ind og sætte kryds ved de 5 titler, som står dit hjerte nærmest. Og så kan du ellers følge med i den kommende uge, når vi offentliggør afslører, hvilke der er gået videre.

Der er noget afventende over musikken her. En nocturne fra en lille suite, petit suite af Alexander Borodin, og det var Christian Ihle Hartland, der spillede. Inden da gruppen Les Ombres i en pariserkvartet af Telemann.

Ja, så kunne vi få pulsen lidt ned. Musikken var af Edward Elgar fra hans strygeserienade. Det var Royal Philharmonic Orchestra, der stillede med musikerne, og det var under Pinchas Zukerman. Jeg hedder Rie Koch, og jeg skal til at runde af, for lige om lidt er der Pladeklubben med franske fornemmelser. Claus Bertelsen har gæster med i studiet for at lytte til musik af Chausson. Det er lige om et øjeblik. Jeg hedder Rie Koch, og jeg har bare tilbage at sige tak for nu.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Rusland har i dag skudt 86 droner ned i nærheden af Sankt Petersborg. Det oplyser guvernøren i Leningrad-regionen, Alexander Drozdenko, skriver det statslige russiske nyhedsbureau TASS. Angrebet finder sted 3 dage efter, at den russiske storby blev angrebet af ukrainske droner, hvor flere blev såret. Byen er i de her dage vært for Sankt Petersborg Økonomiske Forum, som Ruslands præsident Putin også har deltaget i. I skandalesagen fra regionspsykiatrien i Randers, hvor en overlæge blev fyret efter alvorlig kritik af behandlingen, har usædvanligt mange patienter nu fået erstatning. Op mod 17% har fået medhold. Det er markant over gennemsnittet i psykiatrien, hvor omkring 10% af sagerne normalt ender med erstatning. Det peger på et bredere svigt, vurderer Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
3: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
2: Den tidligere ledende overlæge skriver til DR, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Og han afviser, at de mange erstatninger viser et særligt svigt. Ifølge ham kan tallet være påvirket af, at patienter og pårørende blev opfordret til at søge erstatning. Hvis du har tanker om selvmord, er det vigtigt at tale med nogen, og du kan altid kontakte Livslinjen på telefon 70 201 201 og 112, hvis det er akut. Flere nordjyske narkohandlere har mistet deres profiler på det sociale medie Snapchat. Det skete op til Aalborg Karneval, hvor Nordjyllands politi fik lukket 50-60 Snapchat-profiler, der sættes i forbindelse med salg af ulovlige stoffer, fortæller politiinspektør Claus Danø.
4: Vi har ikke fanget nogen, men det vi har, det er, at vi har generet dem og drillet dem ved at lukke deres profiler sådan kort tid op mod karnevalet, og det gør jo så, at det bliver alt andet lige besværligt for dem at sælge deres stoffer.
2: Profilerne blev lukket i samarbejde med Snapchat, der efter politiets henvendelse konstaterede, at profilerne blev brugt til ulovlig handel. Claus Danø betragter aktionen som en succes, men erkender, at narkohandlen på Snapchat fortsætter.
4: I det øjeblik, vi lukker nogen ned, så starter der nogle nye op. Min vurdering er, at det her det er ongoing. Det her det har simpelthen bare været et forsøg på at genere dem op mod et karneval, hvor vi har haft rigtig, rigtig mange gæster i Aalborg Centrum.
2: EU-kommissionen er i gang med at undersøge, om Snapchat gør nok for at forhindre, at informationer om forbudte produkter, blandt andet stoffer, bliver spredt på appen. Solen skinner, og det er kun mod sydvest, der kan komme byer, og først ud på eftermiddagen, mellem 17 og 22 grader. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Plateklubben.
6: Il club dei dischi.
7: Flöteklubben.
8: The record club.
9: El club de discos.
10: O clube dos recordes.
11: Le club de dis.
12: Album i clubi.
13: Clubul de discori.
14: Pladeklubben på P2.
15: Med mig, Claus Bertelsen, som vært, og som så vanligt to andre. I dag er det Emily Gernil, billedkunstner og filmkonsulent Søren Frellesen. Og vi begynder der, hvor vi plejer at begynde med, i hver især sætter et ord på oplevelsen af den musik, I har haft i ørerne frem til i dag, og som vi skal tale om nu her det næste stykke tid. Emily, hvad er dit ene ord?
16: Føler den.
17: Hvad er det for nu?
15: Føler den.
16: Føler den.
15: Føler den.
16: Nej, okay. Vi siger bare følt.
15: Følt, okay.
16: Eller spurgt. Nej, følt.
15: Spurgt. Okay.
16: Følt.
15: Ja, følt. Søren, hvad er dit ene ord?
17: Mit ord er unikt.
15: Unikt og følt. Ej. Musikken... Hun møder allerede godt. Men det er, fordi vi lytter til det her i Pladeklubben i dag.

0: Måske kan man godt fornemme, at der er en violinist og en pianist, og så er der også nogle flere, og de sidste fire er en strygekvartet. Det er en slags sextet, men det var ikke det, Ernst Chausson kaldte det. Han kaldte det koncert for klaver, violin og strygekvartet. Så det første, man tænker, det er, hvad så med orkester? Fordi ja. Der plejer at være et orkester, når det er en koncert. Men det er jo så måske strygekvartetten her. Det er et meget, meget tæt samspil, komponeret af en fransk komponist, Ernst Chausson, som vi skal prøve at afdække i dagens pladeklub, hvor vi lytter til den her musik med violinisten Renaud Capuçon, pianisten Nicolas Angelich og Ebene-kvartetten. Jeg synes, det er intens musik, så jeg kan måske godt forstå, når du siger følt.
1: Følt, ja.
0: Følt den.
1: Ja, føler den. Han Emily. Føler den. Og, men jeg synes, det, der er sådan en vis, han går lige på hårdt med stor intensitet.
0: Mm.
1: Og sådan, sådan en lille smule. Jeg fik sådan en følelsen af, at der er en, der virkelig sådan, han kan virkelig bare mærke sin egen smerte. Og jeg tror også det der med, fordi violinen er jo så af gode grunde meget markant. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg lige havde hørt Steven Spielbergs Schindlers List musik.
0: Ja.
1: Og den mindede til forveksling rigtig meget om det.
0: Nå, er det rigtigt?
1: Ja.
0: Jeg har slet ikke tænkt nu.
1: Der er blandt andet et stykke, som jeg tænkte sådan, jeg må lige prøve at se, om jeg kan præcis hvad for et. Men der er et af numrene, som det er jo John Williams, han altid bruger Steven Spielberg, som han har tæt samarbejde med, og han presser altid musik ud af ham, selvom han er en old gammel mand.
2: Ja,
1: ja, men der er blandt andet sådan noget, der hedder One More on the List, eller sådan noget, som eller noget med en liste, ikke? En navne. Mm. Og så satte jeg bare den på, og så var jeg sådan, der må have været en eller anden inspiration der, ja. Fordi det var virkelig meget sådan, det lå, altså også rent sådan melodiøst. Det er også det med, at der er meget melodi i det her musik.
0: Mm.
1: Og det blev ved, og det blev ved, og det blev ved, og det blev ved. Og til sidst så var jeg bare sådan, jeg kan ikke. Ja, der kommer der ikke snart nogen trummer, eller en fagot, eller et eller andet. Fordi ja. jeg blev til sidst så blev simpelthen sådan, nu holder du simpelthen din kæft. Jeg kan ikke. Altså sådan, det blev for meget. Det blev bare for meget. Sådan, og så blev sådan anmasende. Men altså jeg har bare hørt det, og så tænkte jeg, men det er jo fordi, man nogle gange, når der er noget modstand i en musik, så er det fordi, der er et eller andet der, som man det er jo også det, der er så spændende ved klassisk musik, at det på en eller anden måde, det viser jo meget godt en, hvor man har nogle lukkede rum, kan man sige, og hvor man skal arbejde lidt med sig selv, og så føle den lidt mere.
0: Men de lukkede rum kan jo være periodisk lukket, ikke? Altså, det kan jo godt være, at når man møder musikken, at der er sådan nogle rum, som plejer at være åbne, som bare lige er lukket sig den dag.
1: Ja.
0: Altså, det skal man jo ikke glemme, at det er jo også det musik, den modstand, musikken møder hos en, ikke?
1: Jeg tror også, at nu havde vi for eksempel sidste gang, hvor jeg var herinde, der talte vi om væren og perfektion og Beethoven, som var det musik, jeg lyttede til sammen med Katrine Widmann. Og jeg tror her, der havde det sådan, jeg tror næsten, jeg fik en fornemmelse af, at komponisten, eller altså det der med, der var sådan næsten tenderet til en form for svælgen. En, som bare, han føler den bare, han kan slet ikke komme ud af det. Han er helt, altså sådan melankolsk på den der overgjorte måde. Hvor jeg synes, at Beethoven har noget den der, altså balancerer så godt i aldrig blive sentimental. Og jeg tror, det er det, at der er noget sentimentalt ved det, som også er det, der er i Steven Spielbergs Schindlers List.
2: Ja.
1: Det er jo, altså, jeg hørte et interview med Steven Spielberg, hvor han sagde, at han ville have John Williams til at skrive et stykke musik, som skulle portrættere uden ord jødernes lidelse.
2: Hold op.
1: Og det var bare lykkedes bare så godt, ikke?
2: Ja, ja.
1: Det, alle var bare, man kunne bare virkelig mærke det.
2: Ja.
1: Respekt for lidelseshistorien. Men lige lidt for sentimentalt.
0: Ja. Så noget af det, som du synes, du oplever hos Beethoven, som du ikke oplever her, det er, at der er sådan et perspektiv i det. Altså, fordi det er bare det samme. Det er den samme følelse, som bliver udstillet i et eller andet antal minutter, ikke?
1: Det bliver for ensidigt,
0: ja,
1: måske.
0: Og det, jeg kan huske, du har sagt det før i en anden sammenhæng. Jeg kan ikke huske, hvad for noget musik, men det der med, at det er altså noget, der der irriterer dig lidt, når kunstneren har en tendens til at blive og som du siger, svælge en bestemt følelse eller et bestemt udtryk.
1: Ja.
0: Men er det ikke også en form? Altså, der er jo nogen, det er som der er nogen film, nu er Schindlers Liste måske virkelig et meget godt eksempel på en film, som ikke har tænkt sig, at vi skal gå glade ud af biografen.
1: Mm.
0: Altså, nu skal vi vide, hvor forfærdelig en fortælling det her det er, ikke?
1: Jo.
0: Sådan er der nogle film, der er.
1: Jo.
0: Eller nogle fortællinger af det hele taget, som holder egentlig det der, altså en skrue.
1: Mm. Men det synes jeg er, bliver uinteressant i længden.
0: Mm.
1: Fordi at så er det lidt ligesom, når man snakker B-film og lægger et godt score af musik nedenunder til at med, altså sådan en manipulation. Altså sådan, som bliver mast hen. Du skal bare føle sådan og sådan og sådan.
0: Mm.
1: Altså det der med, at vi bliver ikke stillet frit til at lade det komme op, der kommer op, men vi skal ligesom død og pine føle det sådan og sådan og sådan.
0: Hmm.
1: Det synes jeg ikke er spændende, fordi hvor er udviklingen i det?
0: Nej.
1: Altså det er lidt ligesom, det flyder jo med den slags musik på de sociale medier for eksempel, ikke? Hvor vi alle sammen, hvis der er en hund, der dør, eller en hest, som har det skidt, eller sådan, vi skal jo, altså det er ikke nok ligesom at have medfølelse, vi skal også vide, at det er, vi skal græde.
2: Ja, smerte er en luta.
1: Ja, altså det er måske lidt, måske var der også lidt ord, der kom op. Det var sådan noget følelsesporno.
2: Ja.
0: Nå, men det skal vi høre noget af.

0: Men det er alligevel unikt ifølge dig, Søren, det ja. Du har hørt fra Ernst Chaussons side, hans koncert for klaver, violin og strygekvartet. Prøv at sætte lidt ord på, hvad det med det unikke handler om.
1: Altså, jeg vil nok starte med at sige, at det er unikt for mig, fordi der er nok mange andre, der kender til masser af musik, der har den, det særlige besætningen, som jeg synes er virkelig, virkelig delikat. Nogle gange synes jeg godt kvartetter, det ved jeg ikke, triver, nogle gange godt blive sådan lidt. Og jeg kan godt tænke mig, hvis det er en god melodi, eller sådan, altså jeg godt, så synes jeg nogle gange, at det er alligevel lidt synd, at det eller bliver så spinkelt, så jeg synes, det er sådan ret imponerende.
0: Ja, det er fordi, du godt kan lide sådan noget som det her.
1: Ja, ja, ja. Jeg kan godt lide pauker.
0: Ja.
1: Det var faktisk godt, at jeg lavede det til en syvtæt, og så have en pauke med.
0: En syvtæt, ja.
1: Syvtæt, eller hvad det hedder. Og det synes jeg bare var meget med sat. Og så er der noget med lige, det var, jeg vil lige tage som højdepunkten, fordi begyndelsen på værket, lige det første, der er sådan nogle klaveranslag, hvor jeg lige noget at tænke, fordi jeg kan godt indrømme nu, at jeg ikke er nogen sådan, som sådan en chausson-ekspert eller connoisseur.
0: Det vil jeg godt indrømme.
1: Kendte ham ikke før i sidste uge, da du sendte musikken til os. Og så jeg tænkte, det kan være, det er sådan noget, du ved, fra 50'erne eller 60'erne, hvor der kommer nogle vilde hybridformer, der også er inspireret af jazzen. Og så, så går det alligevel over i noget helt andet. Så allerede der, hvor jeg holdt op det her, det er virkelig interessant. Og så er det den måde, det sådan, altså den er jo enormt god til at variere. Det lyder enormt, jeg synes, det lyder enormt forskelligartet. Jeg er med på, at det er en fællesnævner, at der er mange forskellige melodier, der kører, men jeg var også lige ved at sige sådan spændende, men det er sådan et lidt svært, lidt fortærsket ord, når man skal beskrive kunst.
0: Det har du også brugt før, så.
1: Jamen, det har jeg nemlig, det har jeg, og jeg var også lige ved at sige klassisk igen.
0: Pas på
1: mig. Jeg vil sige, det var nyt for mig at høre musik, der lød på den måde, det var også lige den der, det har vi talt om før, den der ufatteligt delikate periode omkring århundredeskiftet, altså omkring år 1900, hvor der bare sker nogle ting på musikken, som jeg synes virkelig rammer mig. Også rammer mig rent følelsesmæssigt mere end noget af det ældre musik, som selvfølgelig også godt kan ramme mig. Men der er et eller andet, det er sådan, det føles mindre alvorligt, den klassiske musik fra den periode. Det føles, jeg synes, der er lidt mere leg i det. Selvom det her er følelsesmæssigt og sikkert også, eller og også sentimentalt, det virker. Ja, det virker. Jeg tænker, det må have været lidt sjovere at skrive end Noma Bachs ting nu efter Bach igen, og det er jo fordi, jeg er lægemand, vil jeg gerne pointere.
0: Yeah.
1: Jamen, det er sådan. Ja, jamen, altså, det er spændende, fordi der sker noget, og der er en dejlig balance mellem, at de virkelig kan få noget potent sådan musik op, når de trods alt er seks, når de er de seks instrumenter. Og så samtidig med man også, så kommer man helt ned i noget sådan følsomt, som er en lille, som nærmest lige så godt kunne være noget solopiano eller soloviolin. Så på den måde, jeg vil gerne høre mere musik, send endelig en spilleliste til mig.
0: Med musik og show så.
1: Ja, men også bare med den besætning, fordi den er god.
0: Jamen, jeg tror, at det sjove er jo så, at den besætning er jo ret unik.
1: Altså,
0: fordi det er jo, man kan sige, det er sådan en klaverkvintet, som er blevet tilføjet en violinsolist på en eller anden måde, ikke?
1: Altså,
0: og det er der ikke så mange, der har gjort. Det er på stående fod ved at påstå, at der ikke er andre, der har lavet lige præcis noget med den her besætning. Men musikken er fra 1891, som lidt, så vil jeg sige noget andet, som har sådan en faktuel karakter. Nu skal I kigge i jeres snapseglas-lignende shotsglas og hive de bogstaver ud, som tilsammen, som udgangspunkt, danner de tre ord. Kør nu forsigtigt.
1: Kør nu forsigtigt.
0: Kør nu forsigtigt.
1: Au, det er der vel en payoff på.
0: Ja, det håber jeg også, at du vil op.

Amadee Ernst Chausson bliver født den 20. januar 1855 i Paris og dør den 10. juni 1899 i Limay, som ligger sådan 50 km uden for den franske hovedstad i dag, og regnes som en af forstæderne. Hans familie er velstående, og han får mulighed for at uddanne sig til jurist og får en stilling som advokat ved appelretten, men det interesserer ham ikke lige så meget som kunsten og særlig musikken gør. Så han hænger ud blandt de kreative i Paris, og da han er 24 år, begynder han at studere komposition på konservatoriet. Det fører til et alt for kort liv med musikken. Han komponerer sange, kammermusik, opera og orkestermusik, men eftersom han virker i mindre end 20 år som komponist, så er hans output begrænset. Kun 39 registrerede opusnumre. Han antyder selv flere gange, at han ikke skal leve længe. For eksempel da han som 20-årig skriver, "Jeg har en forudanelse om, at mit liv bliver kort."

Jeg klager langt fra over det, men jeg vil ikke dø, før jeg har udrettet noget. Det udsagn har fået nogen til at spekulere i, om hans død var et selvmord. Han mister livet som 44-årig, da han på cykel kører frontalt ind i en mur. Ernst Chausson komponerer sin koncert for klaver, violin og strygekvartet i 1891, og den indspilling, vi lytter til, har et særligt skær over sig, fordi pianisten Nicolas Angelis også fik et alt for kort liv. Han døde som 51-årig i 2022 efter en mislykket lungetransplantation. Optagelsen, som vi lytter til, stammer fra en live-transmission fra coronatiden, hvor de seks musikere lod sig filme i en tom koncertsal til Medici TV.

0: Anden sats har betegnelsen Sicilienne. Du fik den her med Renaud Cabezon violin, Nicolas Angelis klaver og Ebene kvartetten. Musik af den franske komponist Ernst Chausson fra slutningen af 1800-tallet. Han blev altså kun 44 år, Chausson, og kom frygteligt af dage, og hvorvidt det var et bevidst, at han kørte ind i en mur eller ej, så det er der jo altså noget, folk godt kan finde på at sætte sig ned og diskutere, men det ændrer ikke ved den omstændighed, at han døde i 1899. Emily, dit højdepunkt, for det er nemlig der, vi er kommet til nu, ligger ligesom midt i første sats, ja. Men dit, det er det aller første, som Søren også lige refererede lidt til før. Prøv at sætte nogle ord på, hvorfor du synes, det er et højdepunkt.
1: Jamen, fordi det var det tidspunkt, hvor der blev introduceret til det dybt følte, og der var det lækkert, og der var det sprødt, og sådan, der var det sådan, der lod jeg mig ligesom føre med og læne mig ind i det. Og så synes jeg, det er virkelig smukt. Altså, det er et meget smukt skifte. Der sker noget i starten der, de første 30 sekunder, og så skifter stemningen ligesom. Og så, nu snakkede vi lige imellem her, bag om skærmen, skulle jeg sige, tango. Mm. Så på en eller anden måde, så det her øjeblik, det er der, hvor man møder og hilser på sin makker eller sin partner, ikke? Mm. Går man hen, og så er det der, hvor man ligesom går i gang, eller griber an til, at nu skal man i gang med at danse. Og der kan man virkelig mærke, sådan, at der er en forventningsglæde og en forventningsspænding. Så derfor synes jeg, at det var der, hvor jeg var stadigvæk var positivt stemt over for musikken.
2: Det var, mens alt var godt.
1: Ja, det var det, mens alt var godt, og jeg kunne klare det. Så blev det en anden sag senere, men så, ja.
0: Så det starter ligesom med sådan et motiv med tre toner. Yeah. Som bliver slået an, og det er så det kortfattede, det er tangopartneren, som kortfattet henvender sig til Emily og siger, kom, lad os danse tango. Yeah. Og når der så er gået 30-40 sekunder, måske et minut, så mærker du, at han er ikke så erfaren. Han kan måske godt sige de der tre toner, men så begynder det sådan, ligesom at være det samme.
1: Ja, men måske også der med, hvor man sådan begynder at blive sådan, kom nu, kan du andet? Men okay, det var lækkert.

0: Det er det der motiv med de tre toner, som går igennem hele første satsen, og som også dukker lidt op i den sidste sats, som vi kommer hen til om lidt, når det er Sørens højdepunkt. Fordi jeg opholder mig også i første satsen. Og vi sidder også, mens musikken spiller, sidder vi også stadigvæk sådan der sammenligner noter, eller hvad man skal sige. Og jeg er sådan lidt enig med Emily med hensyn til det der med, at det er, altså, jeg ved ikke, jeg tør ikke sige, det er for meget. Men det er, jeg synes bare, det er intenst fra første sekund, og det bliver ved med at være intenst. Der er ikke rigtig noget tidspunkt, hvor man kan lægge sig op i en hængekøj og lige tage en slapper. Præcis. Fordi det er sådan, det er virkelig sådan, men altså, det synes jeg jo, det er også imponerende. Altså, på en eller anden måde er det også, hvis man godt vil ind et sted, hvor der virkelig, altså lidt, nu har jeg aldrig prøvet sådan noget spinning og sådan noget træning, hvor det bare skal være intenst.
1: Det har impact, som det hedder i branchen.
0: Det har jeg aldrig prøvet. Jeg kan slet ikke, jeg kan godt lide at motionere, men jeg kan slet ikke sådan noget, altså helst skal der heller ikke være nogen, der råber af mig. Men det gør de jo sådan noget der, og det er virkelig det der med at have det der intensitetsniveau og blive ved med at være deroppe. Det kan han. Altså det synes jeg, han lykkes ret godt med, og han lykkes også godt med at skabe nemlig en stemning, hvor man tænker, altså det er sådan skæbnetungt på en eller anden måde. Mm. Og de der tre toner i begyndelsen også, det er ikke sådan lige i Beethovens femte symfoni, men så er det måske en af hans seneste strygkvartetter, hvor han har sådan et udsagn, der siger mus es sein. Det er også sådan tre toner, bom, bom, bom, altså det kom til at spørge, Niels-Viggo Bensons, bom, badam.
1: Til DSB?
0: ja, som det slet ikke minder om. Men det der med, at det så bliver ligesom trukket ud, det er det handler om. Mm. Og nu skal vi bare mærke at være der, hvor problemet er. Og det, som jeg godt kan lide ved mit højdepunkt, det er, når pianisten på et eller andet tidspunkt, han tager sådan en lang sådan kaskade af toner ned, hvor man har sådan fornemmelsen af, her åbner han til en malstrøm, hvor alle musikerne kommer til at forsvinde ned i. Og det er et stykke længere hen i første satsen, og det er ganske kort, men prøv at lægge mærke til det der med, lige pludselig er der bare ligesom en, der åbner sådan ligesom når man åbner i en køkkenvask, som har været fuld af vand, ikke? Og man lige lukker op for den der, så bare så bliver det hele suget ned. Det er ligesom, jeg tænker, det er pianistens rolle. Det lyder sådan her.

0: Og så tænker jeg, så kan man virkelig mærke, at det er galt, det her. Det er ikke godt, det der sker. Og det der med en hel kvintet eller sextet, der bliver suget ned i en malstrøm af, bare fordi pianisten laver det. Det gjorde meget stort indtryk på mig, da jeg hørte det første gang. Det sker så ikke rigtig resten af musikken, vel? Mm-mm. Det er lige sådan et øjeblik, hvor det virkelig går galt.
1: Jeg synes, jeg ved ikke, jeg tror, der er et eller andet ord, der popper op. Det føles bare sådan usandt, ude af balance. Det er for meget at pushe noget, som... Og det er der, hvor jeg synes, at jeg får modstand på, fordi jeg føler mig trukket ind i at føle noget.
0: Mm.
1: Og det er der, hvor jeg synes, der kommer det altså lidt ned på i niveau.
0: Ja.
2: Det er overlæsset.
0: Nå, det tænker jeg, når du siger det. Altså, jeg tænker på det der med, at der ikke er plads til én. Altså, hvis man er den, der lytter, man kan ikke rigtig...
1: Nej.
0: Man skal ligesom bare høre efter eller være der, og så må man gå ud og tage en kold drink bagefter eller et eller andet, for ligesom at komme sig, ikke?
1: Men,
2: jeg sidder ikke og føler mig sådan super raffineret af min smag lige nu, men det må jeg jo.
0: Fordi nu
2: I to sidder der og fortæller det.
0: Det er sådan, nej, ja. Altså,
2: det er letbenet musik med allerlaveste fællesnævner.
0: Nej, altså, jeg synes jo ikke, det er
2: letbenet.
0: Løftende
2: salonmusik.
0: Jeg anerkender bare det faktum, at Emily har haft en dårlig dag med den her musik. Det har ikke været så rart at være.
2: Jeg kan ikke få nok.
0: Du kan godt lide det.
2: Jeg kan ikke få nok. Jeg kan ikke få nok af den fede rock, som Shubidua sang. Jeg synes det er skønt, at jeg synes det er skønt, det bliver ved. Jeg synes det er en følelse, man sagtens skal være. Jeg tænker han har haft det. Jeg tænker han har oplevet et eller andet, når han har brug for at skrive så utrolig voldsom musik og også musik uden de der pauser. Jeg kan selvfølgelig godt se, at det rent strukturelt måske gør det lidt mere ensidigt end så meget andet interessant musik. Det anerkender jeg. Men der er nogen, altså sådan synes jeg også der med nogen sådan kunstværker, hvor folk godt kan holde den høje kadence af følelser, eller en film, hvor man kan sige, sådan nogen, der bare kan læse billederne, hvor man normalt vil blive træt, og sådan, men nogle gange, og det er meget sjældent, så lykkes det ligesom at holde det.
0: One battle after another.
2: Ja, det er måske ikke det bedste, ikke? Den kan vi snakke om.
0: Jeg synes, det var det bedste.
2: Ja. Jo, men hvor jeg synes, det... Ja, hvor jeg synes, det... Og det er også, det er sådan relativt, det er et relativt langt værk, tænker jeg, altså... Men jeg havde stor glæde af at lytte til det, og så på den måde, så... Jeg kan sagtens forstå, men det er ligesom, du sagde, ligesom en chokoladekage.
1: Mm.
2: Og, altså, jeg kan ikke nogen godt lide chokoladekage, og det er ikke sådan... Ej, hvor jeg håber, jeg lige pludselig begynder at smage stikkelsbær. jeg er bare glad for, at jeg har fået et stort stykke chokoladekage, og så nyder jeg det.
1: Ja. Det er lidt ligesom dåselatter, ikke? Altså sådan... hvorfor stoler man ligesom ikke på, at det kunne være nok i en mindre form? Eller sådan. Det skal ligesom, vi skal forstå, vi skal vide, ligesom, jeg har haft et meget tungt, jeg har det meget tungt, jeg har det hæftigt, ikke?
2: Ja,
0: men det er, jamen,
2: folk, altså, folk kan godt lide, og det kan jeg også godt nogle gange lide, altså folk kan godt lide, eller i hvert fald meget sådan modtagelige over for at få at vide.
0: Hvordan det skal.
2: Og blive gelejtet rundt i nogle...
1: Yeah.
2: Nogle oplevelser. Og det... altså man kan sige, dåselatter, eller sådan noget tv, du refererer til, altså komedieserier, der er optaget foran et publikum, og så skruer man op og ned for deres latter. Det kan også godt noget, når man mærker, det er ægte, og når man kan se, at de spiller. Altså, at det får en lidt ekstra teaterelement, at man spiller til et publikum i stedet for til kamera. Yeah. Men problemet er jo så, når man ser en serie, der ikke er så sjov, og de hele tiden er skruet op, så bliver man forstemt.
1: Ja.
2: Det er ikke godt.
1: Nej,
0: det er altså, ikke godt. Det hedder jo dåselatter, fordi at det er jo ikke bare det der med, at de optager foran et levende publikum. Det er jo også fordi, at de har haft nogen, hvem det nu er, de har simpelthen haft noget publikum, der var så sindssygt godt, så de har brugt det til andre ting. Ikke?
2: Ja.
0: Og så har de ligesom lagt latteren på bagefter, så jeg ved ikke, om det er sådan noget Cosby Show eller sådan noget.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Men jeg kan huske, da jeg var barn, der var Mogens Landsvig, havde sådan nogle revyviseprogrammer i radioen.
2: Ja, det kan jeg også godt huske.
0: Jeg kan ikke huske, om det lige var der, men det var sådan noget med folk, de kunne ønske. Og det var tit, så var det den samme optagelse for Cirkusrevyen, hvor der var bestemt latter 2 minutter inden, en kvinde nede på 4. række, der grinede på en bestemt måde, så hele salen brød sammen. Ja. Ikke? Og det var ikke kun det, som der blev sagt op på scenen. Det var ligesom den der latter, der gik igen.
2: Ja,
0: så egentlig kan man godt forstå, at det har jo den der smittende effekt. Mm. Men som sagt, så er den her musik, vi lytter til i dag, faktisk optaget live. Et rum, hvor der ikke var publikum, fordi det var under corona. Så det er interessant.
2: Det
0: er en fin kontrast til dåselatter. Ja. Søren, dit højdepunkt, det befinder sig jo så i den tredje sats. Hvorfor?
2: Jo, altså igen, og det siger jeg utroligt tit, der jeg godt kan lide, lige præcis, der er mange højdepunkter. Det sprang sådan i ørerne på mig, hvis man kan sige det på den måde, og den meget smukke violinmelodi, der spiller og bygges op, det måtte jeg lige spole tilbage og høre igen. Så det er et blandt mange højdepunkter.

0: Et brudstykke af tredje sats af Ernst Chaussons klaver, eller violin sextet, hvad man vil, han kalder det selv, koncert for klaver, violin og strygekvartet med Renaud Capuçon i bendekvartetten og pianisten Nicolas Angelich. Ernst Chausson var ud af en meget velhavende familie, og det var det i særlig grad, fordi hans far var entreprenør, bygningsentreprenør, og var det heldigvis for ham, samtidig med, at Osman omkalfatrede Paris i en periode fra 1853 til 1870, der bliver Paris splittet ad. Op mod 20.000 bygninger bliver revet væk fra bymidten, hvor Osmans opgave så var at skabe mere lys, bedre infrastruktur og mere æstetisk ensartethed. Det er Napoleon den 3., som var nevø til Napoleon Bonaparte, som på det tidspunkt er chef i Frankrig, og han beder om, at Paris bliver ligesom omkalfatret, så det bliver sundere at være der. Og han har forskellige principper, Osman, som handler om for eksempel proportionerne mellem, hvor høje husen er, og hvor bred vejen så skal være. Og når man går rundt i Paris i 8. arrondissement for eksempel, så støder man på Osmans byggerier. Bygningerne har ganske særlige karakteristika, som han besluttede. Og dagens quizspørgsmål handler om det. Hvilken etage var etage noble i de nye og spektakulære Osman-bygninger? Og hvad henviser det navn til?
1: Okay, noblesse oblige. Det ved jeg ikke. De havde vel et eller to, så det er ikke sådan med, at det var de fattige, der skulle gå op på fjerde sal, så derfor så var det fineste at bo i stuen. Samtidig så er det ikke rigtig noget spændende spørgsmål, eller med respekt, hvis det bare er øverst, fordi det er det, man har mest tendens til bare at sige, og ja. der som gammel quizzer, så skal man,
2: ja, det var ikke,
1: man
2: det var
1: aldrig
2: ikke
1: sige det, man
2: Også fordi det der med, at hvis man, der var brand, ikke, så var man mere udsat, hvis man sidder oppe i toppen. Og så tænker jeg, gad vide, har man haft små haver dengang?
1: Små tyrlerier.
2: Eller hvad? Anden sal.
0: Ja, det er meget sjovt, når man går rundt i Paris og ser, at de er jo simpelthen klinet op ad hinanden, de her bygninger på de store. Rue de Rivoli var den første vej, som blev anlagt efter Osmans principper. Bred og som de her høje bygninger, som er de bliver ligesom lagt i forlængelse af hinanden, så de flugter. De behøver ikke være helt identiske, men de skal lige følge nogle fælles principper. Altså, etage noble var anden sal.
1: Anden sal.
2: Ja. Sagde jeg ikke anden sal?
1: Jo.
0: Det tror jeg, du gjorde. Og det var simpelthen helt principielt, det var nede i stuen. Og første sal, det var ligesom erhvervsrettet. Ja. Stuen og butikker, kraftige mure og sådan lidt anderledes, lidt mere rustikt i det. Første salen, kontor måske, eller butiksindehaverens baglokaler eller sådan noget. Og så anden sal, hvor det var højt til loftet, hvor man havde en altan i sådan noget smedejern, og hvor man internt havde, altså i lejlighederne, havde masser af udsmykning og sådan noget. Det var der, de fine boede. Ja. Tredje og fjerde etage, det var middelklassen, der boede der. Og så op på femte, der boede... Ja. På femte havde de så også en balkon, som gik hele vejen hen.
1: Ja, det er meget luksus i dag. Ja. Det er der ikke mange, der har.
0: Nej, og så øverst op på sjette, der boede tjenestefolkene. Og de havde deres egen indgang.
2: Okay.
0: Luksus, ikke? De skulle ind af bagindgangen. Sådan som man, hvis man boede nede på etage noble, så slap man for at støde ind i tynen, når man gik op til sin lejlighed.
1: Var der elevator? Det var der måske.
0: Det var der nemlig ikke. Og det var der ikke?
1: Nej, okay.
0: Og det var jo en af grundene til, at det var mere lukrativt, eller mere...
1: Ja, det var sådan, vi resonerede.
0: Så ja, altså sådan, du resonerede.
1: Nå, nu siger du det, men det gjorde jeg vel. Det kan jeg ikke gøre noget.
0: Nå, men altså anden sal i de her Osman-byggerier, det var simpelthen til de rige. Ja. Og meget af snakken gik så på, at måske var det, Osman havde gang i, ikke rigtig noget for underklassen. Altså, fordi han ryddede jo der, hvor de fattige boede, og så kunne de rige flytte ind. Selv hvis man skulle bo lidt højere op, så skulle man stadig
1: han
0: have penge til at betale.
1: Nogle relativt store lejligheder.
0: Ja, i hvert fald de der. Kæmpe store, ikke? Nå, så ved I det.
1: Det var meget interessant.
0: Ja, de var alle sammen i cremefarvet kalksten.
2: Selvfølgelig. Ikke?
0: Altså, ja. Og det kan man også, synes jeg, godt fornemme på sådan en varm sommerdag, man går ned igennem en boulevard Osman, for eksempel.
1: Man kan godt mærke, der er tænkt over det også med de der akser, som er sådan meget tilfredsstillende.
0: Ja,
1: På alle måder.
2: Ja, Paris er bare lækker.
1: Ja, det er
2: på alle mulige måder.
1: Ja, vi det er en smuk ø. Det tror jeg ikke er noget særligt kontroversielt. Nej.
0: Den femte etage lå sådan lidt skudt tilbage i forhold til facaden i øvrigt. Simpelthen også for, at man kunne få mere sol ned i mellemhusene. Og så begyndte man at lave tage af zink, som også havde en vis effekt. Så der er mange ting, og hvis man er bare en smule arkitektur interesseret, eller Paris interesseret, så kan man gå på udkig i det. I øvrigt så er en sæson med at bo et sted, hvor han har afholdt sådan nogle musiksaloner, og der ligger den Litauens ambassade i dag. Så hvis I har et ærne der, så vil I vide, at det var der, Chausson, han inviterede folk hen til kunstnersalonen. Om lidt skal jeg have fået ud af bogstaverne i de der tre ord, kør nu forsigtigt.

0: Det er begyndelsen af tredje sats, hvor vi før hørte Sørens højdepunkt fra. Den begynder, som vi lige hørte det her. Tredje sats er koncert for klaver, violin og strygekvartet med Renaud Capuçon i bendekvartetten og Nicolas Angelis musik af Ernst Chausson. Og dagens anagram, I fik bogstaver, som tilsammen udgør de tre ord. Kør nu forsigtigt. Og Emily, hvad har du fået ud af det?
1: Jeg har skrevet her, fordi den er jo lidt en tung opblomstring, ikke? Mm. Så jeg har skrevet tung i frø og krist.
0: Og krist?
1: Ja, tung i frø og Christ.
2: Nå ja,
0: okay.
2: Det er hårdt. Ja. Tung i frø.
0: Tung i frø.
2: Jeg har også noget frem til noget med en frø.
0: Er det rigtigt?
2: Tung i frø og Christ.
0: Lad mig høre din frø.
2: Jamen altså, nu skal vi jo ikke, nu tænker jeg godt, at vi sådan i mellem-europæisk højt humør godt kan tillade sig at forbinde franskmænd med frøer. Englænderne kalder dem for frogs, fordi de godt kan lide at spise frølår. Mm. Og jeg tænker ikke, det er nedsættelse, for det viser jo bare, at de har en mere raffineret madkultur, end vi har. Så derfor så tænker jeg ikke,
0: at... Eller flere frøer.
2: Også en mulighed, eller ikke efter de har spist dem, men... Så en koncert, det kan man jo med sådan et moderne ord kalde for et gig. Det tror der er mange, der kender det ord. Et gig, det er sådan et ord, vi begynder at bruge en koncert. Så man kan sige, sådan en fransk koncert, det er et frøgig. Og så synes jeg jo, at det var unikt. Og jeg har i hvert fald rost det.
0: Ja.
2: Så, og det var... Nu tror jeg ikke, jeg skal snakke så meget længere. Og jeg
1: vil
2: sige,
1: så
2: mit anagram er hverken blevet værre eller bedre end rost, unikt, frøgig.
0: Ja. Rost, unikt, frygtig.
2: Ja, fordi jeg startede med at sige, at det var unikt, ikke? Jo. Så den måde binder vi en lille sløjfe på programmet.
1: Det er unikt. Jamen,
0: det synes jeg, du har gjort ret godt.
2: Det skulle jeg have sagt i stedet for. Tak, Emily. Men, og så håber jeg ikke, at vores franske venner bliver ked af, at vi kalder dem for frøer.
0: Nej, altså det er jo med den slags stigmatiseringer på et eller andet tidspunkt, tager man dem måske til sig, og så de ikke gør ondt mere.
1: Og få revet benene af.
2: Det kommer altid til at være smertefuldt for frøen. Det kan
1: men
2: ikke gøre
1: er det ikke, altså, er det ikke lidt ligesom med foie gras eller sådan noget? Man spiser det ikke rigtigt. Man siger ikke, at man spiser det længere, vel? Eller hvad?
2: Nå,
1: er der ikke noget uetisk eller noget sådan lidt problematisk? Ja, men det der med, at man skal ikke spise de der frøer.
2: Det er rigtigt nok.
0: Hvis jeg kender det franske folk og deres stolthed ret, så er der med sikkerhed restauranter, som reklamerer med, at man stadig kan få frølår. Altså, ja. Jeg tror, der er nogen, de vil bare ikke bøje sig for den slags.
1: Nej.
0: Og det synes jeg, det tjener dem til jer. Så kan hvem som helst komme og sige, nej, det skal du ikke gøre, det der. Mm. Og så holder man bare op. Altså, ja. men noget andet er jo så, hvordan man fodrer gæstene, for eksempel. Altså, er det i orden? Det er jo ikke i orden.
1: Nej.
0: Altså, det er jo ikke i orden at bruge den metode.
1: Nej.
0: Man må finde ud af at lave foie gras på en måde, som er fair. Ikke? Altså. Mm. Mm. Nu skal vi jo så til det spændende øjeblik, hvor vandene vil skilles, fordi I skal være især at give udtryk for, om I kunne lide at lytte til Chaussons koncert for klaver, violin og strygekvartet. Og jamen, du må godt lægge ud.
1: Ja, men måske mit anagram siger det lidt, ikke? Jo. Christ. Altså, det var følt. Hvis der er noget, der hedder spurgt, så var det her følt.
0: Ja.
1: Smagt. Selv, lidt for selvsmagende til mig.
2: Ja.
1: Det var lidt for meget foie gras den dag.
0: Ja.
1: Nej,
2: jeg vil sige...
1: Jeg skal ikke høre det igen forløbig.
0: Det skal du ikke.
1: Nej.
2: Det skal jeg. Jeg skal høre det i S-toget hjem. Ja. Jeg synes...
1: Uden høretelefoner.
2: Lige præcis, for jeg har ikke nogen
0: på din kæse.
2: Jeg synes, det var knaldgodt, og det var unikt. Hmm. Og det var smukt, og det var fuld af følelser og fuld af melodier. Og et meget potent er et godt ord for den musik, fordi den får så meget ud af den spinkle besætning. Så jeg, der er to opadvendte tommelfingre herfra.
0: Ja.
2: Inden jeg skrev rost unikt, så skrev jeg stor unikt. Men en af mine yndlingsversioner, det er, når folk de gradbøjer unikt, fordi det giver ikke nogen mening.
0: Nej, enten er det unikt,
2: betyder, eller også, det er en af en slags, og det kan ikke være meget en af en slags. Så når folk siger noget meget unikt, så forbryder de sig mod sproget.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Så derfor så gik jeg fra stor unikt til rost unikt.
1: Men det er rigtigt, og det hedder heller ikke sommers. Det gør det ikke.
2: Nej.
1: Det hedder ikke sommer.
0: Jeg er ked af det, men her blev vi desværre nødt til at forlade Emily Gernil og Søren Frelsens snak om sproget.
1: Laboratorium.
0: Laboratorium. Af musik af Ernst Chausson, som du kan høre i sin helhed efter nyhederne.
2: Her det er bare råb og galt, bare laboratorium.
0: Her i beton.
1: Det hedder ikke gymnasium.
2: Studium.
1: Det hedder gymnasium.
0: Jeg forsøger så nu ligesom at liste ud fra, hvor de to at de er ustoppelige. Men det, man bliver så godt humør af at lytte til musik, man ikke er så vild med at lytte til. Hvordan det nu ellers hænger sammen. Men du kan høre musikken efter nyhederne. Jeg hedder Claus Berthelsen, det var altså Emily Gernild og Søren Frelsen, der talte chanson i dag.
3: Sangbogen med Muff og Hammer.
4: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
5: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man til, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
4: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
3: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
6: Giftlinjen får flere henvendelser om unge, der tager koffeinholdige piller og produkter, der er beregnet til at præstere til fysisk træning. Og det kan give udtalte symptomer, der er problematiske for især unge, siger Søren Bøgevig, der er overlæge og tilknyttet giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Unge ned til 14 år tager koffeinholdige tabletter, især i forbindelse med træning. Og flere fortæller om hjertebanken og kvalme og uro i kroppen i mange timer. Effekten går ikke rigtig væk, og rusen kan føles ubehagelig resten af dagen eller natten, når man indtager store mængder koffein, siger Søren Bøgevig. For de unge, der lider af psykiske lidelser, kan koffeinpillernes effekt være endnu mere voldsom og med tydelige fysiske symptomer. Når VM i fodbold fløjtes i gang på torsdag, kan det komme til at koste klimaet dyrt. I år skal 48 lande spille med om guldet, og det spiller en væsentlig rolle for klimaet, siger Søren Have, der er seniorkonsulent ved Concito.
7: Der er det her med, at man holder det bredt over flere lande, men så også, at man samtidig har udvidet antallet af hold fra 32 til 48 hold. Det betyder, at man skal flyve rundt med flere mennesker, men det betyder også, at der er flere mennesker fra flere lande, som kan have lyst til selv at flyve til og være tilskuer.
6: En rapport fra New Weather Institute vurderer, at det kommende VM efter udvidelsen vil ende med at udlede næsten dobbelt så meget CO2, som slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Og det er især de mange flyveture, der øger klimaaftrykket, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså, at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
6: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler TV-rettighederne til dette års VM i herrefodbold. Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op på 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om at hæve turistskatten. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Den skal så forhøjes med 1% om året frem til 2030. Og så når vi frem til en vejrudsigt. Sol til de fleste hele dagen, men ud på eftermiddagen for de sydvestlige egne byer.
9: Plateklubben.
10: Il Club dei Dischi.
11: Flöteklubben.
12: The Record Club.
13: El Club de Discos.
14: O Club dos Recordes.
15: Le Club de Dis.
16: Album i Clubi.
17: Clubul de Discori.
18: Pladeklubben på P2.
0: Med mig, Claus Berthelsen. Emily og Søren er gået for at fortsætte deres snak om sprogforbistring, og jeg vil prøve at koncentrere mig lidt om Ernst Chausson. Hans koncert for klaver, violin og strygekvartet fra 1891 med Ebenen-kvartetten, pianisten Nicolas Angelich og violinisten Renaud Cabusson. Og så når vi også at høre et af Chaussons mest populære værker, Chanson Perpetuelle, i en udgave, som også har klaver og strygekvartet i sig, men derudover en sanger i stedet for soloviolinen. Det kommer vi til. Koncert for klaver, violin og strygekvartet, det er en underlig fisk. Det er jo egentlig en sextet, men Chausson vil gerne lægge afstand til den tyske romantiske musik, der fyldte så meget i bevidstheden på hans tid. Så han valgte at navngive værket med inspiration fra barokken, og måske især fænomenet Concerto Grosso, hvor flere instrumenter optræder i soloroller. Selve musikken er der ikke så meget barok over. Chausson skriver virkelig intens, romantisk og harmonisk dramatisk musik, som fra det første anslag med et motiv på tre toner har noget skæbnetont over sig. Og selvom violin og klaver har fremtrædende roller, så optræder de ikke solistisk som i en solokoncert. Det er snarere som om de afsøger et territorium, som Chausson har skabt.

koncert for klaver, violin og strygekvartet i D-dur af Ernst Chausson med violinisten Renaud Cabezon, pianisten Nicolas Angelis og Ebene-kvartetten. Den blev i øvrigt uopført i Bruxelles i 1892 med datidens violinsuperstjerne Eugène Ysaÿe, som Chausson havde tilegnet værket. Og den koncert fik rigtig mange pæne ord med på vejen og var sådan en slags gennembrud for Chausson, som ellers af de franske kritikere blev anset for at være en rig, musikglad amatør. Men de sidste år af sit liv oplevede Chausson en stigende respekt, og det er også musikken fra den periode, der har bidt sig fast. Chanson Perpetuelle for eksempel, den er skrevet for orkester og sanger, men er også udbredt i den version, du får nu, hvor sopranen Barbara Hannigan er sammen med Emerson-kvartetten og pianisten Bertrand Chamailloux. Det er det sidste værk, Chausson færdiggør. Det får premiere i januar 1899 i komponistens dødsår. Teksten stammer fra Nocturne, det er et digt af den franske poet Charles Cros, og det er en kvinde, der vil tage sit eget liv efter at være blevet forladt af den, hun elsker.

0: Barbara Hannigan var sammen med pianisten Bertrand Chamailloux og Emerson-kvartetten i Chanson Perpetuelle, det sidste værk, som den franske komponist Ernst Chausson nåede at komponere, inden han kom tragisk af dage i 1899. Det har været Chaussons musik, der har fyldt i pladeklubben i dag, hvor Emily Gernild og Søren Frellesen lyttede til Chaussons koncert for klaver, violin og strygekvartet. Og sammen med mig, Claus Bertelsen, fandt frem til forskellige betragtninger omkring, hvordan den musik virker på en, og hvordan den opleves. Det var slut i pladeklubben, som du kan møde flere udsendelser af i DR Lyd, og som i øvrigt har Malene Wichmann som redaktør.
1: Du lytter til P2. Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegn et T2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Flere selvmord kunne være undgået, hvis behandlingen i regionspsykiatrien i Randers havde været god nok. Det fremgår af en ny opgørelse over erstatninger til pårørende. Julie Dines Christensen mistede sin søn på 22.
1: Om vi har fået erstatning eller ej, det havde ikke gjort den store forskel, men det er ret at få anerkendelsen.
0: VM i fodbold slår rekord i år. Slutrunden vil udlede næsten dobbelt så meget CO2, som de andre har gjort i gennemsnit siden 2010.
2: De har gjort problemet værre ved at udvide antallet af hold og ved at sprede det over tre lande.
0: Lyder det fra den grønne tænketank Concito. Selvom man nærmer sig de 50, er der flere og flere, der ikke rykker ud af teenageværelset.
3: Når jeg spiller, så kobler jeg helt fra. Jeg kan ikke tænke på andet end gamet, når jeg først er i gang.
0: Her kan du lytte til Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Nina Høsberg. I flere år var der store problemer med behandlingen på regionspsykiatrien i Randers. Og 5 selvmord kunne sandsynligvis have været undgået, hvis patienterne havde fået den rette hjælp. Det vurderer patienterstatningen, der har udbetalt erstatning i flere sager. En af dem, der har fået erstatning, er Julie Dines Christensen, som du skal møde her.
1: Åh, der ser fint ud. Der er ikke nogen visne blomster. Der er nogen, der har ryddet op.
4: Julie Christensen besøger sin søns gravsted.
1: Men her ligger Frederik. Og mormor har sat friske blomster til ham.
4: Frederik begik selvmord for 2 år siden, 22 år gammel. Et selvmord, der med overvejende sandsynlighed kunne have været undgået, hvis behandlingen i regionspsykiatrien havde ledt op til erfaren specialiststandard, som det hedder i afgørelsen fra patienterstatningen.
1: Jeg er glad for afgørelsen, for det beviser jo bare, at der var noget, der kunne have været gjort, og han ikke blev behandlet, som han skulle, som vi hele tiden har haft fornemmelsen af, at det var sådan. Det stod til, ikke?
4: Men den ændrer ikke på det, hun har mistet.
1: Ja, altså, jeg kan jo ikke bruge hverken anerkendelse eller penge til noget. Eller det kan ikke erstatte mit barn og min pigers storebror.
4: Hun håber dog, at afgørelsen måske kan hjælpe andre senere hen.
1: Jeg håber da, at der kommer mere fokus på at gøre psykiatrien bedre. At der er mangel på personal og mangel på midler. Muligvis også måden, man håndterer de psykiatriske patienter på.
0: Det var Sofie Skøt Mortensen, der stod for indslaget. Fra 2019 til 2024 var der flere klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Det førte til, at den ledende overlæge på afdelingen blev fyret i 2024. Siden har i alt 178 patienter eller pårørende søgt erstatning, og 17% af dem har indtil videre fået medhold, hvilket er markant over gennemsnittet i psykiatrien, som er på omkring 10%. Og det viser tydeligt, hvor slemt det stod til i regionspsykiatrien i Randers, siger Kent Christensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet.
5: Det peger retning af, at det ikke er en enkelt læge, der er ansvarlig i det her. Det er nogle fejl i et overordentligt stort antal sager, og med medholdsprocent, der er rigtig stor. Det peger på, at der er nogle grundlæggende svigt omkring helt basale procedurer for patientsikkerhed, som ikke er blevet fulgt.
0: Og det kalder på, at den måde, psykiatrien behandler klager på, skal ændres, mener Jana Alrø, der er generalsekretær i pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.
6: Enhver region simpelthen er nødt til at have en kvalitetsstruktur og en sikkerhedsstruktur, der gør, at når man får adskillige henvendelser, som man har gjort omkring Randers-sagen til direktionen i regionen, at man så har en struktur, der samler det op og fanger det og ser mønstrene.
0: Regionsrådsformanden i Midtjylland, Anders G. Christensen, kan godt forstå, at tilliden til psykiatrien i Randers har lidt et knæk. Men han understreger, at man har taget ved lære af den her sag.
7: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
0: Den tidligere ledende overlæge på afdelingen skriver til DR, at han ikke kender de konkrete sager, men fremhæver, at der ikke var selvmord på hans afsnit, mens han var ansvarlig. Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, er det vigtigt, at du taler med nogen om det. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis det er akut. På torsdag fløjtes det hidtil største VM i fodbold i gang, og det vil slide cirka dobbelt så meget på klimaet, som VM-slutrunderne i gennemsnit har gjort siden 2010. Det viser en rapport fra tænketanken New Weather Institute. En af årsagerne er, at der for første gang er 48 lande, der spiller med om guldet. Og stod det til Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito, skal flyvninger, også til VM, beskattes efter, hvor meget de skader klimaet.
2: Det er jo forbrugeren, der vælger, om man vil selv flyve hen til det her arrangement, eller tage til noget en anden fodboldkamp, eller hvad man nu måtte gøre. Så man siger, det er forbrugeren, der så at sige trigger forureningen ved at tage flyveturen, og normalt så siger man, jamen forureneren må betale for forureningen.
0: Det gør det ikke bedre, at VM i år er spredt ud over 3 lande, så tilskuerne ikke bare skal flyve til og fra turneringen, men også skal flyve rundt mellem en masse lande og byer for at følge deres eget hold.
2: De har gjort problemet værre ved at udvide antallet af hold og ved at sprede det over 3 lande, og måske endda også ved at holde det i et land, som har dårlige interne togforbindelser. Så jo, FIFA kan også godt gøre noget, men i sidste ende er det jo den, der rejser, der tager beslutningen.
0: Lyder det fra den grønne tænketank Concito. Og helt generelt er der nogen, der belaster klimaet markant mere end andre, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
8: Cirka 1% af de rigeste står for 50% af klimabelastningen fra flyfarten, og det er faktisk kun cirka 10% af klodens befolkning, der overhovedet har råd til at flyve. Og derfor er flyvning, og dermed også sådan en her mega begivenhed som VM, noget af det, som allermest sætter på spidsen, at de rige, der har råd til at tage ud og se fodbold i verden, ja, de står altså for en stor klimabelastning. Omvendt så verdens fattigste, som typisk lever i de her lande, som kommer til allermest at døje med meget voldsomme hedebølger på grund af globale klimaforandringer, ja, de står for en meget lille del af klimabelastningen i verden, og de har altså heller ikke råd til at tage til VM og se deres landshold.
0: Du kan følge VM uden at belaste klimaet alt for meget ved at tænde for dit fjernsyn. DR og TV2 deler rettighederne ved dette års VM i herrefodbold, og sender begge kanaler sender altså fodbold. Ukraine sendte tidligt i morges droner mod flere russiske regioner, samtidig med at Rusland har gennemført droneangreb i Ukraine. Det oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge nyhedsbyrået AP. Droneangrebene finder sted få dage efter, at Ukraines præsident Zelensky i et åbent brev opfordrede Putin til, at de skulle mødes ansigt til ansigt for at tale om vejen til fred. Det afviste den russiske præsident i går og gjorde det klart, at han ikke finder et møde nødvendigt lige nu. Charlotte Flint Petersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab, i det her åbne brev til Putin, hvor Zelensky opfordrer til fred, der provokerer han også nærmest ved at kalde Putin for gammel og træt og skriver, at den russiske økonomi bløder. Hvad vil Zelensky have ud af det?
9: Jamen, Zelensky, han vil, for det første vil han gerne i kontakt med russerne, eller den russiske elite, dem der bestemmer. Og så gør han så samtidig også opmærksom på, at lige nu er det ham, der har kortene. Det vil sige, han viser lidt, at han har noget at forhandle med.
0: Men er der ikke en risiko for, at Zelensky drukner budskabet i provokationerne?
9: Nej, det mener jeg ikke. Altså det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
0: Hvem af de to præsidenter har mest interesse i at få sat gang i seriøse fredsforhandlinger?
9: Jamen, altså man kan sige, at Zelensky har meget stor interesse i det, fordi han værdsætter ligesom, skal man sige, de soldater, der dør på slagmarken hos, altså ukrainere, der dør der, de betyder rigtig meget, og det betyder også noget, at han nu kan komme i gang med at få Ukraine ind i EU, så han har en stor interesse i at få et fredeligt Ukraine, som ikke er i krig med sine omgivelser. Putin måske, han vil kun have en fred, hvis det sker på baggrund af en total kapitulation fra Ukraines side.
0: Tak fordi du var med her, Charlotte Flint Petersen. Nu skal vi til det, der kan ende med at blive et vaskeægte tennismirakel. For når finalen i French Open bliver spillet i dag, er det med verdensranglistens nummer 114 på det røde grus. Den 24-årige polak Maja Szczęsny har nemlig slået den ene verdensstjerne efter den anden ud, til trods for, at hun har været undertippet i samtlige kampe i Paris. Og det virker heller ikke som om den unge tennisspiller selv helt forstår det.
10: I don't know what's going on. Like, I'm just very happy. It's so challenging.
0: Jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg er bare glad for at være her. Det er så udfordrende at spille mod verdens bedste tennisspillere i dag. Og flere dage træk, men der er en Grand Slam-turnering, så man skal bare give alt, hvad man har, lyder det fra Maja Sjavalenska. Christen Mosbæk, DR Sportens tennisreporter. Hvem er hun?
11: Ja, det var der ikke særlig mange, der vidste før den her turnering. Selv spillerne, hun møder, siger, at vi kan ikke finde noget video på hende, fordi hun simpelthen har spillet på så lavt niveau før French Open, at de ikke har noget data på hende. Så hun er bare en verdens nummer 114, som er kommet ud af det blå. Så det, vi ved om hende, det er bare det, vi har set her ved French Open.
0: Det er ikke så tit, man ser en kvalifikationsspiller nå hele vejen til en Grand Slam-finale. Er det tilfældigt, at det lige sker til French Open?
11: Det er i hvert fald aldrig sket før ved French Open, at i nyere tid, at en spiller er gået fra kvalifikation. Vi ser nogle gange overraskelser gå langt i turneringen. Vi har set eksempelvis franske Loris Boisson sidste år gå i semifinalen. Men at vi har en spiller, også med den måde, hun spiller på. Altså hun spiller på en helt speciel måde. Mange slicede slag, ikke så meget fart i boldene, masser af stopbolde. Og det er som om, det er kommet bag på alle de her verdensstjerner på den kvindelige tur. Altså hvad det er for en spiller, vi har med at gøre, og det har virkelig overrasket i år.
0: Finalens modstander er den russiske tennisstjerne Mira Andreeva, verdens nummer 8, der også står i sin første Grand Slam-finale. Hvordan ser polakkens vinderchancer ud mod hende?
11: Jamen, på papiret ser den jo umulig ud, hvilket den nærmest har gjort i hele turneringen. Men der er et eller andet over Mira Andreeva. Hun er 19-årig i øvrigt fra Rusland. Det vil sige, at hun kommer til at have hele kort Philippe Chatrier, det store stadion, 16.000 tilskuere imod sig. Kan det komme ind i hovedet på hende? Måske, men hun er storfavorit mod Kvalinska, men altså, det, uanset hvad, bliver det bare en helt magisk oplevelse at se den her spiller gå ind til en finale som kvalspiller mod Mira Andreeva.
0: Lød det fra DR Sportens tennisreporter Christen Mosbæk. Hvad der begyndte som en mors ønske om at sætte sig ind i, hvad sønnen spillede på computeren, er endt som en passion. 49-årig Heidi Mærsk i Varde er blevet gamer, og hun er langt fra den eneste mere modne af slagsen. Sønnen har for længst lagt gaming på hylden. Nu starter vi et spil Fortnite op med hende.
3: Hvis jeg kan komme afsted med, så spiller jeg et par timer hver aften, inden jeg skal sove.
4: Med et koncentreret blik på computerskærmen og et fast greb om musen, sætter Heidi Mærsk en omgang Blitz Royale i gang.
3: Så er vi med battlebussen og skal lande et sted.
4: Hvad der startede som en hyggelig hobby med sin søn, er nu blevet en fast del af hendes hverdag.
3: Når jeg spiller, så kobler jeg helt fra. Jeg kan ikke tænke på andet end gamet, når først det er i gang. Så bekymringer og tanker, det bliver helt lagt på hylden.
4: Og det er ikke kun for afslapningens skyld, at Heidi gamer. Hun har også fundet et fællesskab.
3: Så i stedet for at sidde foran fjernsynet alene og være asocial, så valgte jeg at gå ind til skærmen her i stedet for at game med nogle andre.
4: Og det fællesskab skal så dyrkes i dag. Hun skal nemlig til LAN-party for voksne i Rødding.
3: En weekend fuld af gaming og konkurrencer og masser af socialt samvær. Jamen det kan da kun blive en positiv oplevelse.
0: Mathilde Sejersen Lindskold stod for indslaget. Det er foreningen Dukes Danmark, der arrangerer weekendens LAN-party, hvor mere end 250 er tilmeldt. Og generelt er alderen på deltagerne opadgående ved klubbens arrangementer, fortæller bestyrelsesmedlem Martin Sigvardsen.
12: Der kan vi jo se, at aldersgruppen den er helt nede fra de her 8 år, men faktisk også helt op til 50-60 år. Og vi kan også godt se, at der kommer flere og flere i den lidt mere modne alder i forhold til teenagerne.
0: Og at voksne vælger at tilbringe en hel weekend i en hal og skyde hinanden fra hver sin computerskærm, overrasker ikke e-sportskonsulent ved DGI, Mads Arnborg Didriksen.
13: Det kommer overhovedet ikke bag på mig, at der er voksne, der også har lyst til at tage til LAN-party, fordi når du tager til et LAN-event, så er du noget andet end bare et navn på en skærm. Så mødes du i virkeligheden, og vi ved, at det her med at mødes omkring en passion, om det er en tur på paddlebanen eller om det er en løbetur, så kan gaming også tilbyde rigtig meget i det sociale.
0: Nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen kommer der spredte byer, som kan være med torden, især mod sydvest. Det bliver op til mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn fra syd eller fra skiftende retninger. Det var Peter Favre Løfald, der bestemte, hvad der skulle med i middagsradiovisen.
14: Det er bykoncert. Velkommen til debutkoncert. Her i programmet kan du møde de største talenter blandt landets musikere, nemlig dem, der har gået i solistklassen, som er det højeste niveau på landets konservatorier, hvor kun ganske få bliver optaget. Solistklassen afsluttes med en stor koncert, en debutkoncert, og hver måned udvælger vi på B2 en debutkoncert, som du kan høre i radioen og i DR.

Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært her i programmet. I dag tager jeg dig med til pianisten Elias Holms debut. Elias debuterede i slutningen af april måned i år fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og ved koncerten spillede han blandt andet Robert Schumanns Gesänge der Frühe, som betyder noget i retningen af morgensange. Det lød blandt andet sådan her.

Sådan lød det, da Elias Holm spillede Robert Schumanns Gesänge der Frühe til sin debutkoncert. Og efter Schumann-værket var der moderne musik på programmet Bent Sørensens klaverkoncert La Martina.

0: I Bent Sørensens klaverkoncert blev Elias Holm akkompagneret af ensemble Storstrøm, som Elias faktisk er medlem af. For selvom sådan en debutkoncert officielt markerer overgangen fra studerende til det professionelle musikerliv, så har Elias for længst taget hul på karrieren som pianist. Han spiller fast i ensemble Storstrøm, han spiller masser af kammermusik, og så underviser han på konservatoriet i København. Og det er også der, jeg mødte ham, da vi skulle lave interviewet til det her program. I en pause mellem hans elevers eksamener. Men før vi kunne starte interviewet, skulle vi lige finde et lokale, hvor der ikke var alt for meget baggrundsstøj fra øvende konservatoriestuderende.
1: Det ser meget mørkt ud, ikke?
2: Ja.
3: Så.
1: Er det okay, det her?
3: Det er så godt.
1: Fedt. Der er i hvert fald ikke noget...
3: Jamen så kører vi. Allerførst, tillykke med debuten.
1: Tusind tak skal du have.
3: Og så er du jo travlt i de her dage. Vi sidder inde på konservatoriet, hvor du har eksamener. Du er både censor, du er også elever op. Kan du lige fortælle om det, Elias?
1: Jo, jeg har siden januar været tilknyttet som kammermusiklærer her inde på konservatoriet. Så jeg har fået sådan et lille hold af kammermusikstuderende på klaver selvfølgelig. Så de har forskellige grupper, hvor de spiller sammen med andre instrumenter. Og så skal de jo op til eksamen her før sommeren. Så det er mig, der ligesom skal hjælpe dem, i hvert fald til den del af eksamen. Så har de så deres bachelorkoncerter eller kandidatkoncerter. En del af den eksamen er så, at de skal spille kammermusik.
3: Hvordan er det at være på den anden side og være den, der underviser?
1: Jamen jeg vil sige, det er faktisk på mange måder mindst lige så angstprovokerende, måske et voldsomt ord, men man lægger jo også meget, meget sig selv i det, altså, fordi jeg vil gerne støtte eleverne mest muligt, når de skal op til deres eksamen. Og på en eller anden måde, så nu har jeg jo kun undervist de studerende i kort tid, men det de præsterer til deres eksamen, det har jo selvfølgelig også noget med, hvordan jeg har undervist dem. Det er også svært at være på den anden side af bordet, ikke? Det tænker man ikke over, når man er den, der spiller til eksamen.
3: Og det er jo lidt sjovt at tænke på, altså vi skal tale om din debutkoncert nu her, men du er jo allerede altså godt i gang med din karriere. Du underviser herinde på konservatoriet, du spiller i ensemble Storstrøm, du spiller også kammermusik. Hvad har du kunne bruge debutkoncerten til nu, når du altså er så godt i gang med din karriere?
1: Som du siger, så har jeg jo, jeg har spillet mange koncerter i løbet af årene, så det er jo... Så det bliver mere sådan en anden form for fejring af det at være i at få lov til at være i musikmiljøet. Ikke? Så i stedet for, at det er første gang, man er ude og præsentere sig selv, så bliver det sådan en koncert, som skal udtrykke en glæde over, at man ligesom er etableret og får lov til at gøre det som ens arbejde. Så det er snarere en fejringskoncert end sådan et visitkort. Men så er det også bare fedt at få lov til at have, for mig i hvert fald, jeg har valgt at have en

0: virkelig mange søde venner og kollegaer med på scenen. Så det er også sådan en fed mulighed for at sige, har du ikke lyst til at komme og spille det her værk? Det har vi ikke gjort i lang tid. Så det
1: var en særlig koncert alligevel?
0: Absolut. Det er helt klart. Altså, det er virkelig... Altså, af flere årsager. For det første er det jo virkelig fedt. Og også lidt mærkeligt at have en hel koncert, som handler om en selv. Ikke?
1: Hvordan var det?
0: At det er sjovt, fordi man får lov til at gøre det på ens egne præmisser. I hvert fald ikke for mig. For mig handler det ikke så meget om det der med, at jeg skal vise mig frem på en eller anden måde. Det er mere det, at det er mig, der får lov til at lave spillereglerne.
1: Så livet her på den anden side af det byen, er det så bare mere af det samme egentlig for dig? Der er ikke sådan den store forskel på dit liv før og dit liv nu?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså nu skal jeg så lige have, der er et par sådan skriftlige opgaver, jeg skal have afleveret her inden sommeren. Og efter det, så er jeg jo som sådan færdiguddannet. Og hvis jeg så ikke fortsætter med at undervise herinde på konservatoriet, så ville det jo på en eller anden måde være et nyt liv. Men jeg er enormt virkelig, virkelig glad for at få lov til at fortsætte herinde. Fordi altså, sådan et hus bliver også på en eller anden måde ens trygge base, ens hjem, og det bliver et sted, hvor man mødes med andre kollegaer fra musiklivet.
1: Hvis vi lige så vender blikket mod debutkoncerten, altså selve koncerten, så var du jo på scenen med dine kollegaer fra Ensemble Storstrøm. Hvordan var det at være på scenen med dem til din debut?
0: Jamen, det var virkelig vigtigt for mig. Altså, jeg startede sidste år i januar, så jeg har været der i næsten halvandet år nu. Og det er jo sådan et helt særligt kreativt sted og ensemble, vi har dernede nede på Falster. Fordi vi er så få mennesker, så bliver det jo enormt tæt samarbejde, både musikalsk og sådan kollegialt. Ikke? Og så er det noget, jeg er stolt af at være en del af, og få lov til at være med til at udvikle. Så det var en af de vigtigste ting ved debutkoncerten at have dem med. Og så tænker jeg, hvordan kan vi få alle musikerne med på scenen? Ikke? Fordi ofte, der findes jo ikke, vi er jo sådan et skørt eksempel, i og med, at vi er en harpe, et klaver, en blæsertrive og en strygetrive. Så der er ikke mange værker inden for sådan den klassiske kammermusik, som er skrevet for det. Så derfor vil det også være, når der er værker, som er skrevet for os, så vil det ofte være sådan meget minimale klaverstemmer. Ikke? Og tænkte, jeg er nødt til at spille nogle flere toner til min debutkoncert, så derfor havde jeg den her drøm om at få lov til at spille en klaverkoncert med dem. Hvor på en eller anden måde bliver det ikke til en koncert, hvor jeg er solist på den klassiske måde, men hvor det er mere sådan et tæt samarbejde. Så derfor sad vi også på scenen på den måde, hvor musikeren ligesom sådan omkranser mig, eller hvad man skal sige, omkranser flyet. Ikke? Faktisk på samme måde, som man spiller Mozart-klaverkoncerter på. Så det var enormt vigtigt at have dem med på scenen, og så vise mit nye band frem.
1: Og var det så, hvordan var musikken så arrangeret for netop den besætning?
0: Ja, altså koncerten er jo skrevet i, jeg mener det var 2007 eller sådan noget, af Bent Sørensen, til Leif Ove Andsnes, den norske pianist, og så, jeg mener det norske kammerorkester. Og det er så en version af klaverkoncerten, hvor det er sikkert for omkring 40 musikere eller sådan noget. Og så spurgte vi ham jo, kan du skrive det ned til, at det er 8 musikere? Og han var overraskende positiv, vil jeg sige. Altså, der er mange komponister, der vil sige, nej, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det er mit værk, det her, det skal være på den her måde. Ikke? Men det var han fuldstændig med på. Han sagde så bagefter, at det var en svær proces, og vi bad ham også om at tilføje en harpe. Noget han, det har han også sagt selv, at det tænkte han først ikke var fuldstændig muligt. Men så fandt han på en eller anden måde en måde, hvor harpen kunne passe ind i det her lydbillede. Så derfor er det jo måske mindre et arrangement og mere en sådan omskrivning eller en genkomponering, hvis man, det er ikke et ord. Men en ny komposition på en eller anden måde. Også fordi at det i sidste ende kommer til at lyde så anderledes.
1: Og Bent var jo i koncertsalen, da du spillede din debut og hørte jer opføre denne her version af klaverkoncerten. Og det er jo på en eller anden måde lidt usædvanligt klassisk musik, hvor mange komponister jo er afdøde. Hvordan var det at have komponisten siddende i salen, mens du opførte hans klaverkoncert?
0: Jamen med Bent er det sådan lidt særligt på en eller anden måde, fordi der er mange komponister, som har en virkelig, virkelig stærk holdning til, hvordan deres musik skal spilles. Det er jo, der findes jo mange historier om komponister i løbet af tiden, hvor de har været, du ved, hvor de er enormt præcise om, hvordan musikeren skal gøre det, og det er det helt forkert, og du forstår ikke min musik og sådan noget. Men noget af det, som er virkelig, virkelig skønt ved Ben, det er, at han skriver musikken, og så lader han musikken ligesom slippe fri til musikerne. Så det føles ikke som om, at han sidder dernede med sådan en løftet pegefinger, eller nej, det var ikke godt nok på den måde. Ja.
1: Så du føler ikke, han sidder og åndede dig i nakken?
0: Nej, præcis. Jeg føler mig ikke, det er måske det, jeg prøver at sige, jeg føler mig ikke nervøs over, at han var der, fordi han på alle mulige måder har ladet det være op til os musikere, hvordan hans musik skal formes.
1: Sådan sagde altså Elias Holm om at spille Bent Sørensens klaverkoncert, mens Bent sad i koncertsalen og lyttede med. Og det værk kan du høre mere fra nu. Her kommer sidste del af koncerten med Elias Holm som solist, akkompagneret af kollegaerne fra Ensemble Storstrøm.

Sådan lød det altså i slutningen af april måned i år, da Elias Holm debuterede fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og spillede Bent Sørensens klaverkoncert La Martina. Debutkoncert er tilbage igen om en måneds tid, den første lørdag i juli. Indtil da kan du lytte til tidligere debutkoncerter i DR Lyd. Jeg hedder Anne Thermansen, og jeg er din vært her i programmet. I redaktionen er Eskild Skovbakke Vending.

0: Du skal nu lytte til P2-koncerten fra i onsdags den 3. juni. En koncert, som blev optaget i Radiohuset i Berlin den 24. april.
1: P2-koncerten.
0: Mihu Hazama. Du kender hende måske allerede som big band dirigent, eller rettere sagt som chefdirigent for DR's big band. Men i aften står den ikke som sådan på big band musik. Vi skal nemlig høre Berlins Radiosymfoniorkester blive dirigeret af Mihu Hazama. Musikken ligger lige midt imellem klassisk og jazz med værker af Gershwin og Klaus Ogermann. Det her er P2-koncerten, og vi sender i aften en koncert optaget i Radiohuset i Berlin den 24. april. Mit navn er Louise Hjort. Velkommen til.

0: Sådan her lød det i 2019, da DR's Big Band spillede deres første koncert under ledelse af deres nye chefdirigent, japanske Miho Hasama. Hun er en af nutidens mest markante profiler inden for international jazz. Hasama er komponist, arrangør og dirigent. Hun er kendt for sin evne til at forene jazzens frihed med den symfoniske musiks farverigdom og præcision. Hendes musik beskrives ofte som både intellektuelt stimulerende og følelsesmæssigt levende, og hun har opnået stor anerkendelse for sin originale og moderne tilgang til orkesterjazz. Hun har boet i New York og studeret jazzkomposition ved Manhattan School of Music. Men hvad mange ikke ved, så er hun faktisk først uddannet i klassisk komposition ved Kunitachi College of Music i Japan. Og det får vi at høre i aftens koncert, som begynder med hendes Dom Justus Faith, altså Dom Justus Tro, som refererer til den kristne japanske samurai Dom Justo Takayama fra det 16. århundrede. Mere om det værk om lidt. Her skal vi lige høre Miho Hasama i et interview fra 2019, hvor hun fortæller om, hvordan det var at komme til Europa efter at have boet i New York.
1: So it's been 9 years since I started living in New York City. But coming to Europe generally is very refreshing because in New York City there's no job as a jazz composer, I have to say, unfortunately, this is very ironic and interesting to say this, but New York City is something that you can get this good inspiration, motivation, good stimulus from, you know, other people or other culture or what's happening.
0: Det er forfriskende at komme til Europa, hvor der er job så få. New York er et sted, hvor man får inspiration. Man får inputs, men man kan ikke lave så meget output. Det er jo interessant at høre, hvordan det kan være svært at balancere kunst og økonomi, og hvilke ellers så eftertragtede musikmetropoler kan være umulige at leve i som kunstner. Nu er hun heldigvis her. I 2019 overtog Miho Hasama posten som chefdirigent for Danmarks Radios Big Band, men hun gæsteoptræder også som dirigent og komponist mange steder rundt i Europa. Og i aften skal vi som sagt høre hende i Berlin med Berlins Radiosymfoniorkester. Fordi Miho Hasama betragter det at komponere som sit egentlige kald, er det en selvfølge, at dagens koncert indledes med et værk af hende. Miho Hasamas værk Dom Justus Faith fortæller historien om den japanske samurai Dom Justo Takayama, der levede i 1500-tallet. Som barn blev han omvendt til kristendommen af portugisiske jesuiter, og som ung valgte han aktivt den katolske tro, selv efter at han næsten mistede livet i kamp. Under feltherren Oda Nobunaga kæmpede han for at samle et krigshærget Japan og arbejdede samtidig for at udbrede kristendommen gennem prædikener og opbygning af præsteseminarer. Da magthaverne senere begyndte at forfølge de kristne, fik Dom Justo valget mellem at afsværge sin tro eller miste alt, hvad han ejede. Han nægtede og holdt fast i sin tro på Jesus. I 1614 blev kristne i Japan fordrevet eller dræbt, og Dom Justo flygtede til Manila, hvor han døde i fattigdom året efter. Han blev siden kendt som den kristne samurai, fordi hans loyalitet ikke galt en jordisk hersker, men hans tro. I 2017 blev han saligkåret af den katolske kirke som martyr. Miho Hasama skrev værket i 2019 som en musikalsk hyldest til hans liv og tro. Og det værk skal vi høre nu. Miho Hasamas Dom Justus Faith blev skrevet i 2019 til Orchestra Ensemble Kanazawa. I aften dirigerer hun komponisten selv. Værket for første gang i Tyskland. Orkestret er Berlins Radiosymfoniorkester. God fornøjelse.

Mihu Hassama, til daglig chefdirigent for DR's Big Band. Men her står hun altså foran Berlins Radiosymfoniorkester med sit eget værk, Dom Justus Faith. En musikalsk fortælling om den kristne japanske samurai fra 1500-tallet. Nu skal vi til musik af Gershwin. Jeg ville tegne et musikalsk kaleidoskop af Amerika. Vores enorme smeltedigel, vores typiske nationale særpræg, vores blues og vores store byuro, sagde Gershwin senere om Rhapsody in Blue. Han komponerede den i 1924 på opfordring af jazzklarinettisten og dirigenten Paul Whiteman. Hvor meget tjener de om året, ville Ravel vide af sin unge amerikanske kollega Gershwin, efter at Gershwin havde bedt om kompositionsundervisning af Ravel. Da Gershwin ærligt svarede, at han tjente over 100.000 dollars om året, bemærkede franskmanden, at det måske snarere var ham, Ravel, der skulle gå i lære hos Gershwin. Nu skal vi høre et af Gershwins helt store hits, Rhapsody in Blue. Solistrollen er, ligesom også dirigenten, blevet tildelt en musiker med fødderne godt plantet i jazzverdenen, nemlig Julian Joseph. Han er en anerkendt britisk jazzpianist, komponist og formidler, kendt for sit virtuose jazzklaverspil og sin dybe indsigt i jazzens historie. Han kommer på scenen nu i Berlins Radiohus foran Berlins Radiosymfoniorkester, dirigeret af Mihu Hassama.

Ja, et stort bifald her i Radiohuset i Berlin. Jeg synes også, det var ret fantastisk at høre værket her, Gershwins Rhapsody in Blue, spillet af en ægte jazzpianist. Det er simpelthen en anden måde at spille på. Friere, mere swingende, mere jazzet, mere improviseret. Det var Berlins Radiosymfoniorkester, som spillede under ledelse af Mihu Hasama. Det var jazzpianisten Julian Joseph, som var solist. Og det berømte klarinet glissando i begyndelsen var i øvrigt slet ikke tænkt som et glissando, men var nøje skrevet ud tone for tone. Men den klarinetist, som var med til at uropføre værket, Ross Gorman, han kunne simpelthen ikke lade være. Det er karakteristisk for amerikansk musik omkring Gershwin, at den lød forskelligt hver gang. Beriget af musikernes opfindsomhed. Gershwin, han var begejstret i stedet for stedig at holde fast i sin egen version. Og i dag så lever værkerne netop af at blive særligt arrangeret, sunget, spillet eller improviseret. Som sagt, aftens klaversolist var jazzpianisten Julian Joseph, og han giver da også et ekstra nummer, et af hans egne værker, Meditation Point.

Meditation Point af og med jazzpianisten Julian Joseph, som vi før hørte som solist i Gershwin's Rhapsody in Blue. Nu skal vi videre til Klaus Ogermans symfoniske danse. Preusseren kaldte Frank Sinatra ham, mens den brasilianske konge af bossa nova, Antonio Carlos Jobim, ganske enkelt kaldte ham mesteren. Klaus Ogermann blev født i 1930 i Tyskland som Klaus Ogermann. Allerede som barn fordybede han sig i farens pladesamling, hvor han opdagede amerikansk jazz af Louis Armstrong og Duke Ellington, men også klassisk musik af for eksempel Stravinsky. I 1959 besluttede han sig for at flytte til New York. Han fjernede et N fra sit efternavn og begyndte fremover at stave sit fornavn med C. Ogermann blev hurtigt fortrolig med alle musikalske stilarter. Rock, musical, pop, bossa nova, jazz og til tider også schlager. Han sagde selv, at han arrangerede tonsvis af LP'er i 1960'erne og 70'erne, blandt andet for Frank Sinatra, Antonio Carlos Jobim, Stan Getz, Oscar Peterson, Bill Evans og Barbara Streisand. I 1979 trak han sig næsten fuldstændigt tilbage fra showbiz. Han arbejdede herefter som klassisk komponist. Men listen over stjerner, som forgæves forsøgte at overtale ham til at gøre en undtagelse, er faktisk ret imponerende. Phil Collins, Michael Jackson og Prince, blandt mange andre. De symfoniske danse, vi skal høre nu, de stammer fra 1970'erne. Nu skal vi høre dem med Berlins Radiosymfoniorkester under ledelse af Miho Hazama.

Klaus Ogermans symfoniske danse med Berlins Radiosymfoniorkester under ledelse af Mihu Hasama. Ogermans kompositioner indikerer ofte hans vision om en symbiose mellem jazz og symfonisk musik. Tyske Klaus Ogerman, som blev et kæmpe navn i Hollywood. Han døde den 8. marts 2016, 85 år gammel, uden at musikverdenen straks blev informeret. Den sky mand gjorde aldrig væsen af sig selv i levende live og undgik rampelyset. Hvorfor skulle hans død være et spektakel? Det småtskrevne var rigeligt for manden bag musikken. Vi har mange hovedpersoner i aften, som bygger bro mellem jazz og symfonisk musik. To af dem skal vi høre i skøn forening nu, nemlig Gershwin og Mihu Hasama. Som arrangør arbejder Mihu Hasama verden over med koncerter, indspilninger og tv- og filmproduktioner. Også det arbejde får vi et repræsentativt indtryk af i aften. For Gershwin Medleyen, vi skal høre nu, den har hun arrangeret specielt til sin optræden med Rundfunk Symfoniorkestret Berlin her i aften. Hun kalder medleyet for From the Place That Knows Everything.

Berlins Radio Symfoniorkester blev i aften dirigeret af den japanske komponist Miho Hazama. Vi hørte dem her til slut i et medley over musik af Gershwin, som Hazama havde arrangeret til aftens koncert. Et pragtfuldt medley af 7 verdens hits af Gershwin, skrevet til opera og musicals. Arrangøren og dirigenten har lagt vægt på, at alle orkestrets musikere medvirker. Vi hørte både Summertime, Strike Up the Band, Nice Work If You Can Get It, I Got Rhythm, Someone to Watch Over Me, It Ain't Necessarily So og Fascinating Rhythm. Miho Hazama, som til daglig er chefdirigent for DR's Big Band, var i aften i Berlin. Og vi forlader koncerten nu her i Radiohuset i Berlin, som blev optaget den 24. april. Men vi fortsætter med amerikansk musik, og det gør jeg ved at spille musik for dig fra sidste uges album på P2, som hedder An American Dream. Her dirigerer Barbara Hannigan Göteborgssymfonikerne i musik af blandt andre Gershwin. Men det er ikke det, vi skal høre nu. Her får du dem med Aaron Copland's symfoniske danse.

symfoniske danse af Aaron Copland her på et album, som i sidste uge var ugens album på B2, med Göteborg-symfonikerne under ledelse af Barbara Hannigan. I B2-koncerten i aften har omdrejningspunktet været fusionen mellem jazz og symfonisk musik. Tidligere hørte vi Klaus Ogermans symfoniske danse. I 60'erne skrev han et værk, Symbiosis, for jazztrio og symfoniorkester til pianisten Bill Evans. Værket blev indspillet i 1974 og markerede kulminationen på deres mangeårige samarbejde, hvor jazzimprovisation smelter sammen med klassisk orkestermusik. Nu skal vi høre en indspilning af det værk, men med et dansk islet. I 2023 indspillede Thomas Clausen Trio nemlig værket med Singapore-symfonikerne. Det skal vi høre nu. Thomas Clausen på klaver, Thomas Fonnesbæk på kontrabass og Carsten Bakke på trommer i Klaus Ogermans Symbiosis.

0: Vi lister ud af Claus Aukermans Symbiosis, skrevet for jazz trio og symfoniorkester. Den blev her spillet af danske Thomas Clausen trio sammen med Singapore Symfonikerne. Du har nu lyttet til en genudsendelse af P2-koncerten fra i onsdags den 3. juni. Genudsendelsen her blev en smule kortere, end den var i onsdags, da vi skulle gøre plads til debutkoncerten i begyndelsen af programmet. Hvis du vil høre hele koncerten, så find den i appen DR Lyd. Mit navn er Louise Hjort. Tak fordi du lyttede med.
1: Igen i nat har der været angreb mellem Rusland og Ukraine. Det oplyser de to landes forsvarsministerier ifølge AP. Det sker efter Ruslands præsident Putin i går afviste et åbent brev fra den ukrainske præsident Zelensky. Her opfordrede Zelensky til, at de skulle mødes til fredsforhandlinger, men provokerede samtidig ved nærmest at kalde Putin for gammel og træt. Men brevet er altså også tiltænkt at skulle ramme folkene omkring Putin, det siger Charlotte Flint Petersen, der er direktør i Udenrigspolitisk Selskab.
2: Zelensky, vil han gerne i kontakt med russerne eller den russiske elite, dem der bestemmer. Og så gør han så samtidig også opmærksom på, at lige nu er det ham, der har kortene. Det vil sige, han viser lidt, at han har noget at forhandle med.
1: I Zelenskis brev ligger der også en indirekte opfordring til folkene omkring Putin og den russiske elite, vurderer hun.
2: Det har jo den hensigt, at i virkeligheden at få folk omkring Putin til at tænke, jamen, at han er også ved at blive gammel måske. Hvem kommer efter ham? Der er ikke noget system for hans, hvem der skal komme efter. Og måske skal man begynde at overveje, om det er den rigtige hest, man spiller på.
1: Taylor Swift kan nu kalde sig den rigeste kvindelige musiker nogensinde. Den amerikanske popstjernes formue er på 2 milliarder dollar, hvilket svarer til 12,8 milliarder danske kroner. Og faktisk er der tale om, at hendes formue er fordoblet siden 2024, det skriver det amerikanske erhvervsmagasin Forbes. Årsagen til, at de mange dollar er tækket ind på den 36-årige sangerindens konto over de seneste år, er, at hun i 2023 og 2024 rejste jorden tyndt og afholdte 149 megakoncerter i forbindelse med hendes verdensturné, kaldet Eras Tour. Festivalsæsonen er godt i gang, og selvom der er kamp om de musikglade festivalgængere, så går det rigtig godt for den mindre, nyopstartede festival Blå Sol i Randers. Festivalen har kun eksisteret i 2 år, men melder alligevel om alt udsolgt her andet år i streg med 10.000 solgte billetter. Og det glæder medstifter af festivalen Christian Dein.
3: Det her overgår min vildeste fantasi og drømme, da jeg gik i gang med at spørge folk, om vi skulle lave en festival i byen. Og den der arbejdsgruppe, vi havde, det havde vi aldrig troet, vi skulle herhen. Altså, vi havde bare håbet, det kunne løbe rundt.
1: Tidligere har flere festivaler som Grøn Koncert droppet Randers på deres turnéplan. Og ifølge Christian Dein, så er nøglen til deres succes lokal støtte til det lokale initiativ.
3: Vi kom med 0 kroner og en drøm. Vi har ikke en kapitalfond i ryggen. Vi har ikke et stort sponsor, men vi har hinanden. Så vi skal leve af, at de lokale vil købe billetter, og at der er også 1.400 lokale, der vil være frivillige. Det er helt vildt.
1: Og det er godt festivalvejr derude med nogen eller en del sol og mest tørt, men i de sydvestlige egne kan der altså være byer, og de kan være kraftige. Mit navn, det er Camilla Mærsk.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie, og i dag er jeg vært, og min gæst i dag hedder Nikolaj Define Licht, og ham skal høre mere om lige om lidt. Men jeg vil bare lige blot fortælle, at i dag skal vi snakke om den eksplosion af kreativitet og musikalsk innovation, der kendetegner renaissance- og barokperioderne, altså sådan helt løst mellem ca. 1500- og 1700-tallet. Og jeg er helt sikkert på en eller anden måde på dybt vand, og jeg har oplevet de sidste par dage i forberedelsen til dagens program, at jeg er kommet ind i en næsten uendelig, udtømmelig kilde af fuldstændig vidunderlig musik. Og derfor er det heldigt for mig, at her på dybt vand, at min gæst i dag simpelthen er grundlægger og chef for et af verdens førende barokorkestre, Concerto Copenhagen. Og det er Nikolaj Define Licht. Velkommen til.
1: Tak.

0: Ja, velkommen her til programmet, og her med vintersatsen fra Vivaldis fire årstider. Altså, Nikolaj, når jeg hørte det her, så jeg var lidt bange for, at jeg ville tage en indspilling med, som måske ikke var korrekt, eller ikke havde den rigtige energi. Men når jeg hørte den igen, så var jeg glad for, at jeg havde taget den med, fordi jeg synes, at solisten Janine Jansen her på violin, jeg synes, hun... det lyder, som hun leger meget med det, og hun er en ret frigjort fra dogmer og regler.
1: Ja, jeg synes altså, først og fremmest, Alexander, så er der jo ikke noget, der er korrekt og ikke korrekt. Altså, vi skal virkelig derover, hvor vi snakker om det, vi kan lide og synes er rigtigt, og, altså påvirker os på den rigtige måde, og som vi er glade for at høre. Altså, der er ikke nogen facitliste.
0: Nej. Men altså, det er jo den fornemmelse, jeg har haft, når jeg har været inde og se og høre dit vidunderlige orkester, Concerto Copenhagen, at jeg har simpelthen haft sådan en følelse af, at der bliver arbejdet intensivt, kollektivt, for at den oplevelse, både musikerne har, når de spiller, men i høj grad også heldige, der sidder ude i koncertsalen, eller ude på operaen, eller hvor det er, vi hører orkestret, at der er sådan et stærkt, intuitivt, emotionelt bånd, og fyldt med... energi er jo et svært ord, men måske energi er et godt alligevel det, der kommer tættest.
1: Jeg synes, energi er et godt ord, fordi hvordan skal man ellers beskrive, hvad der foregår mellem musikerne, men også mellem den her musik, som måske er 300 år gammel, og de musikere, der sidder, og det, der foregår mellem musikerne og publikum. Altså, jeg tror meget på energibegrebet, og det er sådan... Det er jo både meget løst, og i virkeligheden føler vi det jo alle sammen, når vi sidder der for fanden. Vi er jo ikke i tvivl om, at der er energi i rummet. Nej. Vi kan bare ikke måske beskrive det sådan med videnskabelige termer.
0: Nej, præcis. Og, men altså, det spændingsfelt mellem det, vi kan beskrive med videnskaben, og det, vi overhovedet ikke kan beskrive med videnskaben, det ligger også på en eller anden måde i kernen af den her tidsepoke, som vi skal lave sådan et flyover i dag, med fra lidt fra renaissancen og så ind i den her vidunderlige barok musiktradition. Nikolaj, skal vi ikke høre lidt musik? Jeg ved, du har taget en masse gode ting med til os i dag.
1: Yes. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter i renaissancen faktisk med en firestemmig madrigal af en komponist, der hedder Cipriano de Rode, som var utrolig højt værdsat i sin egen tid og har skrevet en masse af tidens lagere. Det er blandt den, vi skal høre nu, som hedder Ancor che col partire fra 1547. Det er altså fire sangstemmer, der synger, og det er det, man kalder polyfoni, altså fire stemmer, som har samme vægt i forhold til hinanden. Det er ikke sådan, at den ene af dem er vigtigere end den anden, men de synger den samme tekst. Og fordi teksten er så vigtig, har jeg lyst til lige at læse den.
0: Fedt.
1: Den hedder altså på dansk, ikke? Oversat. Selvom jeg allerede ved at tage afsted, føler, at jeg skal dø, vil jeg rejse hver time, hvert øjeblik, så stor er glæden, jeg mærker ved livet, som jeg får ved hjemkomsten. Og således vil jeg 1000 og 1000 gange om dagen forlade dig, så sød er enhver hjemkomst.
0: Og det er smukt. Lad os høre satsen.

0: Ja, Nicolaj, det er jo mageløst. Altså den kompleksitet, der alligevel er i altså nu siger jeg bare fire stemmer, men tænk at komponere de fire stemmer med forudholdene og dissonanserne, der opløser sig, og så på en eller anden måde en balance mellem det, nu siger jeg, ikke det blomstrede, måske det blomstrende, altså mod de små faceringer og ornamenter, og så den der sådan det fuldstændig lysende klar struktur. Nicolaj, vil du ikke, hvis vi nu skulle lige sådan male en setting af det her, altså det er en madrigal, det her.
1: Ja, og det er jo en verslig tekst, som vi lige hørte før, ikke?
0: Ja.
1: Og Cipriano de Rorte var forgudet i sin samtid. Han blev anset for at have ligesom samlet sin tradition og fået det bedste ud overhovedet af det der var, og det, der var muligt at bringe det videre et nyt sted hen. Og jeg tror, man skal jo netop ikke forestille sig det her i kirker. Det er i fyrstepaladser, ved fejringer, ved en eller anden mærkedag. Det har jo selvfølgelig skulle opføres indendør, sådan som sådan noget akustisk musik skal. Ikke?
0: Ja.
1: Men man skal tænke, altså selvfølgelig er vi oppe i den velhavende del af samfundet her på det her tidspunkt, men det er alle mulige former for lejlighedsmusik, og den der dyrkning af poesien omsat i musik.
0: En sats, jeg har taget med, som måske spejler noget af det, det er en femstemmig sats af den østrigske komponist Blasius Amon, som jeg opdagede så sent som sent i går aftes. Og igen bed jeg bare mærke den der kompleksitet og egentlig harmoniske opfindsomhed, som næst, altså det er jo ikke fordi det dør hen, men på en eller anden måde op igennem Wiener-klassikken og langt hen ad vejen ind i romantikken også, så er det mindre svimlende i forhold til det harmoniske, og det synes jeg er ret spændende at høre her.
1: Ja.
0: Men lad os lige høre denne sats. Den sats, der hedder, og det er på latinsk, jeg skal gøre mit bedste, Magi Videntes Stellam, og så R5, det vil sige R5 stemmer. Den kommer her.

0: Ja, det var altså Magi Videntes Stellam, altså, og et spansk ensemble, Huelgas Ensemble, der her fortolker en relativt ukendt østrigsk komponist, Blasius Amon, som jeg tror, vi så er blevet opdaget her for nyligt. Altså de lyse stemmer, der falder her til sidst, og man hører de fem stemmer og måden interagerer på. Altså det er det, man kalder polyfoni, ikke?
1: Jo, polyfoni betyder jo bare mange sang eller mange stemmighed. Og pointen der er, at komponisten komponerer de her 4-5, eller du ved, det er jo helt op til 24 stemmer, sådan at de fletter sig ind imellem hinanden, men har i og for sig samme værdi. Det er ikke sådan, sopranen er vigtigere end bassen, eller tenoren er den, der styrer det hele eller noget. Og det er det, der karakteriserer musikken i renæssancen, og man har jo faktisk den her forestilling om altså mennesket i centrum, og at skabe de guddommelige forhold på jorden, hvad enten man bygger store katedraler eller sådanne uendelig smukke musikkatedraler, om man så må sige.
0: Er det virkelig også det, der er måske mening bag billedet af den vitruvianske mand med, altså med firkanten og cirklerne og trekant, altså de her geometriske figurer omkring mennesket, humanismen i centrum, og hvad det er, vi kan som mennesker.
1: Ja, og den perfekte geometri, ikke? Du kender de der malerier fra renæssancen med de der perspektiver, der følger helt nøje geometriske regler, og det er jo egentlig det, vi hører i den her polyfoni også. Det er fuldstændig genial arkitektur, bare i musik.
0: Ja, så der er en filosofi bag det på den måde også, ja. at man har måske også, det er måske også et forsøg på at forstå og sætte et system omkring, hvad det er, det her mystiske livsfænomen er. Ikke?
1: Ja.
0: Nicolaj, jeg ved, du har taget noget musik med, som dit eget orkester, Concerto Copenhagen, spiller. Og det synes jeg, vi skal gå i gang med nu.
1: Ja, jeg vil lige sige om det, at det relaterer sig til det første stykke, vi hørte, den her madrigal af Theodor Rotte. Fordi det, der sker det i slutningen af 1500-tallet, at instrumenterne bliver mere og mere udviklet, og sangstemmen bliver mere og mere udviklet. Dygtigere og dygtigere sanger, der kan mere og mere med deres stemmer. Og der opstår på det her tidspunkt, slut 1500 og godt langt op i 1600-tallet, et sjovt spor, der hedder, at man tager en sang, der findes, for eksempel den her, vi hørte før, af Cipriano de Rode, og så tager man en af stemmerne og laver en ornamenteret version af den, sådan, og ofte meget virtuos. Og det var simpelthen noget, man dyrkede, både fordi man kunne, og fordi det var spændende, og det var udfordrende, og også gav mulighed for, at sangeren eller instrumentalisten kunne vise, hvad han kunne.
0: Var det nærmest en cover-version, eller noget, hvor dem, der kendte, dem, der vidste, det var et tema fra den oprindelige. De kunne så, de ville så nyde at høre det igen.
1: Præcis, ikke? Fordi det vi nu hører, det er det samme stykke, vi hørte før, men nu bliver, det var fire stemmer, ikke? Nu bliver tre af de fire stemmer spillet af musikere, altså på instrumenter. Og jeg tror, det er basstemmen, bliver sunget af den her fantastiske franske sanger, Marc Mouillon, som vi lavede koncert med for nylig. Og han synger en diminueret stemme. Diminueret betyder, at den er jo altså skåret, eller hvad hedder det, pillet op i små bit stumper, hvor man kan også kalde det forsiring, eller ornamentering, eller dekoration. Men det er altså skrevet ned. Der er en anden komponist, i det her tilfælde hedder han Giovanni Bassano, der har taget til Cipriano de Rotes stykke og sagt, nu tager jeg den her basstemme og laver den her sjove, forsirede version. Så det, vi hører nu, er Mark, der synger en ganske sådan vokal avanceret forsiring af en af stemmerne i det vokalværk, vi hørte allerførst.
0: Fedt. Det kommer her.

0: Altså, hvor er det også enormt virtuost sunget. Man kan mærke, der er en, ja, en på en eller anden måde en regelbundet frihed i hver eneste valg, han træffer, ja. Altså sangeren her. Ja. Og hvor meget af det er skrevet ned?
1: Altså, lige det, vi hørte her, er skrevet ned.
0: Okay.
1: Det er det faktisk, og det der er pointen, den her Bassano, jeg nævnte før, har taget de her meget kendte stykke og lavet den her forsirede version af basstemmen for som sagt at give mulighed for at vise den virtuositet. Og den der dyrkelse af indfald, påfund, fantasi og virtuositet er et af de grundelementer, som leder ind i barokken.
0: Ja. Jeg kommer også til at tænke på, at når du har et kor, der synger mange stemmigt, så får jeg i hvert fald en sådan helt umiddelbart emotionel reaktion til, at jeg er den lille i noget, jeg svømmer i noget stort omkring mig, universet, eller det guddommelige, eller hvad det må være. Og så når det øjeblik, der er en soliststemme, om det er en gambe, eller om det er en sanger, eller hvad det er, der er det en lille smule lettere for, jeg siger ikke, jeg får en større oplevelse nødvendigvis, men der er en kortere afstand mellem mig, og så at være den, der har rollen, eller den, der, altså der på en eller anden måde er der mere individualitet i det.
1: Ja, altså lige præcis, du, det som der var i slutningen af 1500-tallet, en gruppe af filosofer og musikere og komponister, der satte sig sammen i Firenze i det, der hed Camerata Fiorentina, og som satte sig det mål at finde ud af, hvordan fremførte grækerne egentlig deres musik og sang. Man havde den her polyfoni, som var en del af renæssancen, men de sagde, det kan ikke passe, det må have været på en anden måde, og de forestillede sig, at grækerne udtrykte det emotionelle indhold i deres musik og sang på en eller anden måde. Og det, de forestillede sig, var, at nu rekonstruerer vi det. Aha. Og det, der kom ud af det, var jo ikke en rekonstruktion af det, grækerne havde gjort, for det kunne de jo af gode grunde egentlig ikke. Men der kom denne her idé, at nu er den enkelte stemme i fokus, som du lige sagde. Og den her, det vi lige hørte, der bliver den jo akkompagneret af de andre tre stemmer i denne her oprindelige sang. Men lige om lidt går vi over til det, hvor den bliver akkompagneret

0: af nogle andre instrumenter. Okay. Det, som man senere kalder basso continuo.
1: Ja.
0: Og det er, hvad skal man sige, det er selve nøglepunktet. Det sker i Firenze i slutningen af 1500-tallet med de her komponister, vi har fat i nu. At pludselig er det der enkelte menneske i centrum.
1: Ah, fantastisk. Jamen, Nikolaj, skal vi ikke høre, vi skal høre, ved jeg, 2 sæsatser fra den her koncert.
0: Ja.
1: Hvad er det næste?
0: Det næste er en helt central figur i den overgang, jeg lige sagde, som hed Caccini, Giovanni Caccini, som var både sanger og komponist, og var en del af den her Camerata Fiorentina, jeg lige sagde før, og skrev et meget vigtigt værk, der udkom i 1602, og hed Nuove Musiche, altså den nye musik.
1: Aha.
0: Hvor han lige præcis gør det her med at skrive en række sange med akkompagnement. Og den, vi skal høre nu, hedder Dolcissimo Sospiro. Mm. Jeg læser lige teksten der også.
1: Skønt.
0: Sødeste suk, der kommer fra din mund, hvor enhver kærlighedssødme falder som fnug. Åh, kom og forsød min bitre smerte. Se her, jeg åbner mit hjerte for dig. Men jeg tåbe, hvem kan jeg ellers berette mine kvaler for? For et omstrejfende suk, der måske flyver ind i hjertet på en anden elsker. Så vi er igen i kærlighedsbusiness. Og,
1: ja, og det er meget, meget værdigt og meget, meget intimt og følelsesladet. Ikke?
0: Ja, og det er igen Marc Mouillon, der synger. Men her bliver han akkompagneret af det, der hedder en teorbe og en harpe. Så nu har vi den akkompagnerede sang, og det er det nye i 1600-tallet der.
1: Og til dem derude, der ikke ved, hvad en teorbe er, fordi jeg tror, de fleste af os kan godt se en harpe for os, men hvad er en teorbe?
0: Det er en lut, hvis det siger. Det er jo en form for guitar, som egentlig kommer fra uten, som er et arabisk instrument. Og teorben er en meget stor lut med sådan nogle lange, dybe basstrenge på. Det er et meget, meget flot instrument.
1: Fedt. Ja. Det skal vi høre her.

0: Ja, hvor er det fantastisk. Og altså, Nikolaj, igen oplever jeg jo en enorm frihed og en nærmest ekstatisk følelse fra sangen her. Er det i forhold til, om det er hvor meget der er nedskrevet her, hvordan fungerer det her?
1: Til forskel fra det, vi lige hørte før, hvor jeg forklarede, at Bassano havde skrevet det hele ned, han sang, så er det her, de ornamenter og faceringer, man hører ham lave her, finder han selv på i øjeblikket. Det har han ikke skrevet ned. Han står, jeg kan ikke huske, om han ikke synger udenad faktisk. Ja. Og det er jo det, der er så fantastisk ved barokbusiness. Du har en kæmpe frihed, altså. Det kommer ud af den historik, vi lige har hørt. Man undersøger, hvad kan lade sig gøre, hvordan kan vi udtrykke os selv, og så ligesom udvikler det sig over i en kæmpe frihed til at udtrykke sig selv og det emotionelle indhold, musikken har.
0: Altså, jeg har et kort anekdote fra den oldgræske mytologi, hvor vi har den her en fortælling om Apollon og en satyr, tror jeg det er, Marsyas, der er ude i en skov, og Marsyas er super, super dygtig til at spille på en eller anden form for oldgræsk fløjte. Og alle sådan skovens væsner og demiguder og underguder og nymfer, og de kommer for at høre Marsyas spille, og han blærer sig med, at han er faktisk den dygtigste musiker, også blandt både alle væsner, også guderne, ikke, ligger der i det. Det hører Apollon så. Og det kan han ikke.
1: Nå, det kan han jo ikke, nej.
0: Og så kommer han ned med sin lyre, og så laver de simpelthen en battle, hvor de spiller hen til hinanden, og ser, hvem der kan spille mest virtuos. Og det er vist, selvom man officielt siger, at Apollon vinder, og som straf flår Marsyas levende, ikke? Så der ligger lidt i subteksten, at Marsyas, at det gør han i raseri også, fordi at i virkeligheden var Marsyas ret god.
1: Ja.
0: Og der er et eller andet med det med at guderne kommer ind i det her også, og den oldgræske mytologi, fordi at jeg tænker også, at i den der improviserede formentlig lettere ekstatiske tilgang til musik, er der en, nærmer man sig i inspirationsøjeblikket, nærmer man sig noget, der ikke er personligt, men noget, der ligesom rækker længere op mod noget guddommeligt, ikke?
1: Jo.
0: Okay, Nikolaj, vi skal have et til stykke fra den her koncert, som Concerto Copenhagen spillede for nyligt.
1: Ja, og det du fortalte nu, det leder lige ind i det næste, vi skal høre, fordi vi hører et lille brudstykke fra Monteverdis det han kaldte drama en musiker, altså et musikdrama. Det hed ikke opera endnu. 1607, Orfeo, altså den her historie om Eurydice og Orfeo. Eurydice dør, og han er så fortvivlet, at han forsøger at komme ned i underverdenen og hente hende tilbage, og måske kender historien, om han skal over Styx, og han finder hende faktisk, og han må ikke vende sig om, fordi så bliver hun til en saltstøtte, og så vender han sig desværre om, og hun bliver til en saltstøtte, og det hele er en stor tragedie, ikke? Vi lavede den, altså Monteverdis opera lavede vi på Det Kongelige Teater for nogle år siden med Marc Mouillon i hovedrollen som Orfeo. Og det vi hører nu en lille stump bag, det er der, hvor han er faktisk kommet i underverdenen, og nu skal han overbevise Hades og underverdens guder om, at han gerne må gå ind, og det gør han ved at spille på sin lyre. Lige præcis i forlængelse af det, du sagde, ikke?
0: Jeg tænker, at det skulle være det vildeste våben, man havde i virkeligheden, for at overtale og for at blødgøre guderne osv.
1: Og det der er egentlig en lille sidebemærkning. Både komponisten Peri og Caccini, vi hørte om før, og Monteverdi skriver næsten samtidig tre sådanne musikdramaer omkring Eurydice og Orfeo. Og hvorfor gør de det? Fordi Orfeo overvinder underverdenen med sin musik. Ja. Det er jo det, de ville sige på det her tidspunkt. Se, hvilken styrke musikken har.
0: Ja, og underverdenen henført betydning er måske alt også de ting ved de dele af samfundet, man er kritisk overfor, eller kontrollen, eller klassesystemet.
1: Det kunne man jo læse ind i det, ikke? Ja. Og den lille brudstykke, vi hører nu, er der, hvor vi hører en harpe-solo, som ligesom er Monteverdis måde at illudere, at her spiller Orfeo på sin lyre, og så bagefter så synger Orfeo den her tekst, hvor han siger, jeg er Orfeo, der følger i Eurydikes spor gennem disse mørke steder, som intet dødeligt menneske nogensinde har betrådt. Åh, mine øjnes klare lys, hvis et blik fra dig kan bringe mig tilbage til livet, ak, hvem nægter mig da trøst for mine kvaler? At det er det, vi hører ham synge lige om det. Så han prøver at overbevise om, at han skal have lov at gå ind og få fat i hende. Og det virker jo. Han får lov at gå ind.
0: Ja, det Hades er barmhjertig.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Og det er faktisk Hades kone, der overbeviser ham.
0: Er det Persefone?
1: Ja, Persefone.
0: Okay, jamen, den skal vi høre her. Ja.

0: Og det der Mark gør, den måde, han udtrykker og forsiger det på, det er essensen af det, vi har at gøre med her, at det den der smerte, den skal ud. Og hvordan kommer den ud? Den kommer ved al den der forsiering, som han lægger ind i det. Det bliver så personligt, ikke?
1: Ja. Ja, og fyldt med sådan en ægte, en ren patos, ja, uden at det bliver sentimentalt.
0: Præcis.
1: Det er sådan, hvis jeg var Persefone og havde, ja, så jeg hørte ham, ja, unge Orpheus, der skulle, ja, få kæresten tilbage, ja, så ville jeg også, ja, man vil tænke, okay, han er god nok.
0: Men det er noget af det her, der gør, at Monteverdi er den helt store. Altså, han er... der var en anmelder engang for mange, mange år siden, der betegnede ham som portalen til den nye verden, portalen til barokken. Wow. Fordi det, han gør her, det er med, ja, Orfeo, er virkelig enestående. Fedt.
1: Og der er også, altså, da jeg hørte starten her af arien, det lød jo, altså, den der vilde harpe nedgang, og så den her stemme, der kommer ind, som nu, altså, det er helt forkert at sige arabisk, men der er næsten noget... Et eller andet.
0: Jamen, altså
1: noget, der rækker så langt tilbage ud, at det faktisk bare er den der oldtidsverden, ja, hvor at Egypten og grækerne, ja, og perserne, og de alle hænger, ja, sammen. Ikke?
0: Jamen, du har helt ret, og Marc Mouillon har studeret de der ting meget, meget nøje, og noget af den sangteknik, man skal bruge til den her musik, det er fra Østen.
1: Ja.
0: Og det kan man jo også, det kan også høre, de der gentagende toner, ikke, som om det hele vibrerer. Det er en teknik, der var...
1: Ja, det minder nærmest om morgenbøn, ikke? Ja. I et arabisk land også. Det er meget, meget, meget stærkt. Ja. Og totalt avantgarde i måden, det bliver forløst på. Altså, man tænker, han er i hvert fald ikke ladt sig begrænse af, hvad der var normalt.
0: Nej, Monteverdi?
1: Ja, nej.
0: Nej, altså, han er fuldstændig banebrydende. Han samler alt det der, vi lige har snakket om, der sker op igennem slutningen af 1500-tallet og starten af 1600-tallet i den her eksplosion af udtryk i musikdramaet Orfeo,
1: ja,
0: som får en kæmpe succes, og så ligesom sætter standarden for alting, der kom efter. Det er portalen til barokken, til den nye verden, og den måde, man så skrev musik på derefter.
1: Ja, fantastisk. Nicolaj, jeg har taget en indspilling med af en aria, jeg hørte Concerto Copenhagen spille inde på Gamle Scene, på Kongens Nytorv her for nylig. Mm. Det er fra Poppeas Kroning, som lige har kørt på operan her.
0: Yes.
1: Der er en aria, der hedder Oblivion Suave, som jeg tror næsten må være, det er nok de 3 minutter, som sad med mig i mange dage og nætter efter det. Mm. Og det kommer på et øjeblik, hvor, altså, uden at fortælle hele historien, så omkring... alt en handling, hvor der er mor, der er attentatforsøg, der er alt muligt drama, kærlighed, folk der går fra hinanden, raseri og hævn, der er der så den her ene aria, som er så fredfyldt og så, ja, lidt som det vi hører så Dolcissimo Suspiro, som vi hører her, er der nærmest en, var det Dolcissimo Suspiro?
0: Ja.
1: Ja. Ligesom den aria, vi lige hørte, så er der det trækker så meget i en anden retning, en sanselig, mystisk retning, at det bare står enormt skarpt. Så den synes jeg, vi lige skal høre her.
0: Mm.
1: Den kommer nu.

0: Ja, det var Oblivion Suave her fra Monteverdis Poppeas Kroning, som jeg synes bare er blændende. Altså, så smukt.
1: Det er meget smukt.
0: Mm-hmm. Nikolaj, ja. hvad har du med til os nu?
2: En helt anden boldgade. Samtidig med de her ting, vi snakker om her, ikke, og monodien, som det hedder, altså melodien, akkompagneret melodi, der udtrykker det følelsesmæssige indhold i den poesi, som man synger, så findes der en sprudlende verden af, hvad skal man sige, tilpasset folkedanse. Altså, det næste, vi skal høre, er den italienske komponist Marco Cellini, som har taget en kendt folkedans fra tiden fra Bergamo i Italien, og derfor hedder den La Bergamasca. Mm. Og så har han så kørt det sådan en basrundgang, jeg tror, den kører over 4 takter eller noget af den tid, hele tiden gentager sig selv. Og så er der 2 violiner, der simpelthen ornamenterer henover. Så har vi igen ornamenteringen, og igen er det skrevet ned, men nu er det meget mere virtuost og har den her næsten jazzede ongoing ting.
0: Ja, det lyder nærmest som noget, der ville kunne høre hjemme på sådan en lille skotsk pop et eller andet sted, hvor der bliver spillet folkemusik.
2: Altså, det er tidløst, jo.
0: Fedt. Den kommer her.

0: Ja, det vi hørte her, det var også Concerto Copenhagen, der spillede, og det var denne her, rundgang, Aria Sopra la Bergamasca, som jo virkelig også bare er, altså poppet er det forkerte ord, men det er, altså det er virkelig,
1: det svinger, ikke?
0: Ja, det svinger super godt.
1: Det er jo en barokguitar og en bass der kompagnier, og gitaren var utrolig populært instrument i 15- og 1600-tallet til alle mulige former for akkompagnement, og går jo utrolig godt ind her i sådan en rytmisk sammenhæng.
0: Ja, og jeg synes, det er vidunderligt at forestille sig, hvis man kunne flyve som sådan en ørn meget, meget højt over Europa og kigge ned på de her store landområder, hvor der selvfølgelig var bønderne, der var på arbejde, ikke? Men så de her paladser og hof rundt omkring i storbyerne, hvor der jo var en tiltagende rigdom, ikke? Og til dels på grund af kolonialismen, og et stort flow af guld og ædelsten og handel, men også bare denne her, altså hvad gjorde man en fredag aften, efter, du ved, når børnene var puttet, så tænker jeg, at det var jo at male, at skrive poesi og spille musik og komponere og...
1: Det må vi forestille os, ikke?
0: Ja.
1: Det tror jeg, det eksploderer i Italien på det her tidspunkt. Nu, vi havde det, vi så før. Vi har den her retning med dansen og variationerne og alle mulige andre retninger, som vi kommer til om lidt. Det er helt vildt, hvad der foregår i 1600-tallet der.
0: Drømmer du, kan man drømme sig lidt tilbage til en tid inden al den her teknologi og underholdning, som jo ligger omkring os hele tiden nu, ikke? Altså, der er 10.000 fjernsynsprogrammer, du kan se hver aften, ikke?
1: Mm. Jeg tror, hvis man skal drømme sig tilbage, så skal man drømme sig ind på et fyrstepalads, for jeg tror fandme ikke, det var sjovt at være bonde eller håndværker på det her tidspunkt. De er døde som fluer, jo, ikke? Og det blev bare behandlet forne og ned efter. Så hvis man skulle tilbage, så ville jeg foretrække at være i en palazzo.
0: Du skulle faktisk være en prins, hvis det
1: var endelig. Det ville være det bedste.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror, man skal forestille sig, at der var jo ikke noget af det her musik, der foregik for folket.
0: Nej.
1: Det må vi se i øjnene.
0: Og hvis der var, så blev det var i hvert fald ikke det, der blev nedskrevet.
1: Nej, det var ikke det, der blev nedskrevet. Nej. Men der, jeg tror, man skal tænke sig en eller anden situation i et palazzo eller i forbindelse med en fejring, eller måske bare hjemme i stuen hos nogen velhavende, der kunne spille, så har de synes det var skide sjovt at tage den der folkemelodi, som de kendte ud fra gaderne, og lave en komponeret version over den, og more sig med det. Sjovt. Jeg tror, det er lidt det, man skal tænke sig altagtigt. Det er jo i virkeligheden også lidt en cover, som du sagde.
0: Ja, det er super. Ja. Fantastisk. Ja. Jamen, Nicola, jeg synes, vi skal videre til den sidste... Det sidste stykke musik, vi spiller her i første time. Og jeg ved, du fortæller det, at det er jo noget, der godt kan kæde sammen med det, vi lige hørte her.
1: Ja, det er også en dansk. Det er en spansk komponist, som var udsendt i Peru i mange år. Altså over i simpelthen et af de koloniserede lande. Ikke?
0: Ja.
1: Og der, altså, han har udgivet et harpetabulatur, som kommer i 1677, men tingene er komponeret noget før, så vi er måske i 1650'erne, og han har også taget en typisk danseform og lavet sådan en variationssats for harpe.
0: Må jeg lige spørge en ting? Nu har vi har været meget i de italienske komponister, og der kom også en masse, og ja, der var lige en østriger på i svinget der.
1: Ja.
0: Men ved man noget om kommunikationen mellem lande på det her tidspunkt?
1: De rejste jo i den grad, altså komponisterne rejste rundt.
0: Og var fatteret i de
1: den
0: forskellige
1: grad, ikke? Altså, det der er så svært at forstå i dag, men det var jo, at en dygtig komponist og nogle dygtige sanger, det var jo et statussymbol.
0: Ja.
1: Altså, i dag skal man jo nærmest tikke og bede om at få lov til at lave kunst og kultur, men dengang var det hotteste. Et fyrstedømme i Ferrara i Italien prøvede at få de allerbedste og brugte mange penge på at opføre musik og teater.
0: Fordi det var et tegn på en forædling og...
1: Ja, og velstand og generositet, og se bare, hvad jeg kan, og jeg har råd til at hente de tre dygtige sangere ind. Haha, det har du ikke, så jeg har et bedre musikliv. Altså, det var med den på.
0: Vi må se, om vi ikke kan få det indført igen.
1: Ja, det er jo så fint.
0: Og med det skal vi her høre, og jeg har helt sikkert svært ved at udtale det her, altså chakaras?
1: Ja, chakaras. Det er en dans, en typisk dans, som blev brugt i sådan nogle intermedier i teaterstykker, som han så har taget og lavet den her lille harpeting om. Fedt. Med akkordeon. Ja.
0: Og med det, Nicolai Define Licht, siger jeg tak for første time sammen her. Vi er tilbage lige om lidt. I lytter til Alban, Alex og Evigheden på Genhør lige om lidt.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Mindst 144 ukrainske droner er lørdag blevet skudt ned i det vestlige Rusland, og det er anden gang på få dage, at Ukraine har indstillet sigtekornet mod regionen Leningrad, oplyser regionens guvernør, der også siger, at mindst 3 voksne og 1 barn er kommet til skade i angrebet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har taget ansvaret for angrebet og oplyst, at de ukrainske droner har ramt et oliedepot og militærdepoter, der tilhører den russiske flåde på øen Kolind nær storbyen St. Petersburg. Vi har taget hul på højsæsonen for store, røde, søde jordbær. Og hvis du helt vil undgå hormonforstyrrende pesticidrester, når du spiser dem, så skal du købe de økologiske af slagsen. Og det gælder både dem fra udlandet og de danske jordbær, viser en ny kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver af jordbær. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Ehlert Knudsen, som ikke havde troet, at der var så mange forskellige pesticidrester i én prøve.
4: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i det danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
3: Og selvom de fleste pesticidrester er både godkendte i EU og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne.
4: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind. Netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske. Der er ikke fundet noget.
3: Lød det fra Lisbeth Ehlert Knudsen. Fra i dag står den på bus i stedet for letbanetog i Odense, i hvert fald nogle dage frem. Der har nemlig været tvivl om sikkerheden ved en bro på det nye Odense Universitetshospital, hvilket betyder, at der ikke må køre tog under gangbroen. Og det kan blive en dyr omgang, fortæller kommerciel chef i Odense Letbane, Lotte Stensberg.
5: For at holde 10 busser kørende i en uge, så skal vi bruge op mod 30 chauffører. Og det er jo fordi, vi har en drift, hvor vi kører fra klokken 5 om morgenen og helt ind til midnat. Så der er mange mennesker, der gør en stor ekstra indsats for at få det til at fungere så godt som muligt for kunderne.
3: Og letbanechaufførerne kan altså ikke bare sætte sig bag rattet og køre busserne. Det kræver nemlig et opdateret kørekort. Og derfor er det buschauffører udefra, som sørger for busserne, imens letbanechaufførerne skal være guider. Og hvor lang tid skal de så det?
5: Vi håber, det kommer til at kunne lade sig gøre en gang i næste uge. Men det er ud af vores hænder, vi indgår ivrigt i det samarbejde på, at det skal være så hurtigt som muligt. Men hvornår kan vi desværre ikke sige noget om?
3: Lød det fra kommerciel chef i Odense Letbane. Nogen eller en del sol og mest tørt, men efterhånden også byer i de sydvestlige egne, som kan være kraftigere med torden. Temperaturen er et sted mellem 17 og 22 grader, og en svag til jævn sydlig vind, der også kan komme fra skiftende retninger.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og Evigheden. Vi sidder her i starten af anden time af programmet, og jeg har som gæst i dag stifter og chef for det fuldstændig vidunderlige barokorkester Concerto Copenhagen, Nicolai de Fine Licht. Velkommen tilbage, Nicolai.
1: Tusind tak.
0: Og det vi hører her, det er en allegro-sats, en hurtig sats fra komponisten Georg Muffat. Og det er igen Concerto Copenhagen, der har indspillet, som vi hører her. Og det skal I høre lidt mere om lige om et øjeblik.

0: Ja, den her sats fra Georg Muffat, som er en af komponisterne på En Aften, som du, Nikolaj, og jeg, vi på en eller anden måde er ved at skabe sammen.
1: Ja.
0: Og det er vi, fordi at her i august er der to danske koreografer, Sebastian Globor og Tobias Pretorius, begge to fra Den Kongelige Danske Ballet, der skaber spritnye balletter til musik spillet af Concerto Copenhagen. Så det er ikke helt tilfældigt, at vi to kender hinanden her. Og helt sikkert, når vi runder midten af august, kender hinanden endnu bedre, fordi ja. At det er et intenst og meget, meget skønt samarbejde mellem dans og musik.
1: Det er det i hvert fald nu.
0: Og du nævnte, at musikken her, skrevet af Muffat, han har ikke selv bestemt sig for præcis hvem, hvor mange instrumenter eller hvad.
1: Nej, det er skrevet firestemmigt, men han angiver, at man kan instrumentere det som man vil. Man kan eventuelt bare lave det med to violiner og cello og cembalo. Men man kan også som her lave det i et stort besat, hvor altså som et egentligt orkester med flere stryger på hver stemme og bratsstemmen og det hele. Så det der er en stor valgfrihed i hvordan man vil gengive det.
0: Og hvordan er det i forhold til notationen? Er det meget giver han nogen altså særlige instrukser i forhold til forte og piano eller hvad det, altså fordi jo længere op man kommer, altså især når man kommer ind i klassikken og wienerklassikken og i allerhøjeste grad i den tidlige romantik, der har komponisterne jo med, og det er jo noget helt andet, ikke? De har, altså hvis det stod til dem, så var de med i øvelokalet og besluttede sig for hver eneste frasering. Fornemmer man som musiker i hvert fald. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Så det var jo vidunderligt med den frihed.
1: Det er noget af det, der karakteriserer barokmusikken. Ikke? Og jeg tror, det er derfor, det fascinerer sådan nogen som os. Men faktisk også, hvis du ser på publikum, der er mange unge, fordi jeg tror, de mærker den der frihed. Når et barokorkester spiller altid med en frihed, og der er aldrig to koncerter, der er ens. Og både fordi der er så få indikationer fra komponistens side, men også fordi man simpelthen ved, at det lå i tiden, at der var rigtig meget, som man besluttede selv. Altså det er et kreativt samspil mellem komponisten og musikeren. Og meget ofte var komponisterne jo, de var musikere for det første, kunne tit spille 3-4-5 instrumenter, og mange musikere komponerede også, så det var meget mere sammenhængende, eller hvad skal man sige, du ved, sådan en kreativ syntese.
0: Ja, og måske selvom der helt sikkert har været musikere og komponister, der så blev forgudet, fordi de var exceptionelle, så kunne man også forestille sig, at der har været mere dialog mellem dem, hvor at jeg tror igen, når man kommer senere hen i musikhistorien, der er det jo meget sådan den der nærmest kultiske mester, der sender information ud, og så må andre mennesker
1: en tendens, ikke?
0: Fortolke.
1: Ja.
0: Jamen altså, du siger jo også, at dit orkesters kernemission er, altså nu citerer jeg her, at udfordre musikkens rammer og skabe intens levende musikalske oplevelser for moderne mennesker. Så det håber vi meget på, at vi kan skabe sammen her til sommer.
1: Ja.
0: Det er, når Kammerballetten laver en, altså har verdenspremiere på en aften, vi kalder Kaleidoscope i Konservatoriets Koncertsal. Så nok om det. Vi skal videre til noget Froberger. Og hvad er det for noget?
1: Jeg har valgt at tage et par stykker musik, som igen beskriver noget en anden retning eller genre her i 1600-tallet. Nu har vi hørt monodien, ikke? Den akkompagnerede sang. Vi har hørt dansene og de her basrundgange, som hvor hvad kan man sige, fantasien udspiller sig over et fast schema. Nu går vi over en boldgade, som senere har fået betegnelsen Stylus Fantasticus, altså en fantasifuld stil, fordi den er karakteriseret ved, at hver eneste stykke stikker i alle mulige retninger. Her altså det modsatte af en gennemgående bas. Der er måske, du ved, 20 takter i en retning, og så er der 15 takter i en anden retning, og så er der 30 takter i en tredje retning. Og noget af det kan godt ligne lidt en dans, men meget af det er meget, meget fabulerende. Og vi skal høre et par eksempler på, det Froberger er for cembalo, og det hedder en toccata, som bare betyder egentlig toccata på italiensk er at røre, men det er det at gå i hvad skal man sige, interaktion med fantasien. Og så der er ikke nogen given form her. Vi hører bare en fabuleren, som er skrevet ned selvfølgelig, ikke? Men okay. De har jo kunne improvisere det dengang.
0: Spændende. Ja. Den kommer her.

0: det er vildt og uregerligt. Ja, det er. Altså på en eller anden måde. Og ja. Der er noget med den i uforudsigeligheden, bliver af mine ører limet til oplevelsen her. Ja. Ikke? Altså fordi, at man simpelthen ikke ved, hvad der kommer. Og, men det, der kommer, så bliver man revet med. Ikke? Altså med det samme. Ja. Jeg læser også lidt frem for at prøve at finde sammenligninger mellem renaissance, den generelle renaissancefilosofi og barokfilosofi, og hvor man havde humanisme, så gik der over i mere sådan en universel spænding. Og jeg kunne godt lide en detalje her, som der er nogen, der beskriver renaissance som en generelt optimistisk tid, hvor at efter 30-årskrigen, som jo hærgede Europa mellem katolikkerne og protestanterne, det var sådan start 1600-tallet, 1618 startede den, der kom der også i høj grad en filosofisk tvivl også, og måske et behov for at det ikke kun var mennesket i centrum, men at man faktisk også følte sig som en del af universet på en anden måde. Og de irrationelle begyndte at træde ind, i stedet for den der meget, meget sådan lysende rationalitet i bevægelsen i renaissancen. Det synes jeg godt, man kan høre her i Toccataen, at der er sådan en dyrkelse af det improviserede og det irrationelle i virkeligheden. Ja, også.
1: Det er rigtigt, og det er jo helt fri fabulerende.
0: Ja. Nu skal vi videre til noget Schmelzer.
1: Schmelzer, ja. Som det er samme boldgade, altså Stylus Fantasticus. Den her, det er sådan en triosonat, altså to violiner og akkompagnement, som hedder Polnischer Sackpfeifen, altså polske sækkepiber. Og det er fordi, at i forskellige steder i den her sonate, vi skal høre, der imiterer han lyden af sækkepibe. Så der har vi det der skægge element, man kender senere i musikken, ikke? At man bruger den til at efterligne et eller andet. Altså ved Valdis årsted, som vi hørte i starten, der var mange steder, hvor han skriver direkte ind i musikken, eller det er den her sonet, som den er komponeret over, ikke? At her er det cikaderne, der synger, ikke? Og her der er man på glatis, altså musik, der imiterer et eller andet fra virkeligheden. Og det har vi et meget tidligt eksempel på her. Den sats blander elementer fra Stylus Fantasticus, altså det fabulerende, med de her øjeblikke, hvor det bare er efterligning af sækkepiber og sådan noget.
0: Ah, det glæder mig til at høre. Den skal vi høre her. Det er Polnische Sackpfeifen af Schmelzer.

0: Altså, det er jo en helt vild sats.
1: Ja.
0: Jeg tror næsten, jeg ved ikke, hvornår sidste gang, jeg hørte musik, der strittede i så mange retninger.
1: Ja, vel.
0: Og altså, ja, man fornemmer jo også, at det ikke er uden humor.
1: Det tror jeg virkelig. Jeg tror, at også havde man været der i samtiden, var der nok en masse ting, der var indforstået, ikke? Og så...
0: Det kan være, når musikken skiftede, så begyndte alle at danse den dans, eller ja. Så begyndte alle altså på en eller anden måde at synge med på en eller anden sjovfuld vise, eller hvad det,
1: ja,
0: det har været.
1: Ja, ja.
0: I den her, du har et trio af stykker med her, der beskriver den her Stilus Fantasticus. Ja. Fantasticus, undskyld. Og det sidste, det er Pandolfi her.
1: Ja, det er en meget fascinerende italiensk komponist, som man ved uendeligt lidt om. Der ligger to opus, altså udgivelser, fra omkring 1660'erne, og det er for violin og continuo, altså violin og akkompagnement.
0: Ja.
1: Og hver eneste sonate har en titel, og det var ikke ualmindeligt i tiden. Men man kan ikke vide, hvad det henviste til. Denne her, vi skal høre nu, hedder La Vinciolina. Aha. Og det kan sagtens være en fyrste eller en fyrstinde, der hedder Vinciola. Og så, fordi sonaten er i hunkøn, så er det La Vinciolina. Men det, jeg synes er så smukt ved den her, er, at det er som om, han har

0: Det, vi hørte her, det var Pandolfi, en violinsonate, der hed, nu skal jeg, Nikolaj, du må lige hjælpe mig her. Hvad var det, den hed?
1: La Vinciolina.
0: La Vinciolina, ja. Smukt.
1: 1660'erne.
0: Altså, der var noget med den her, det her vidunderlige patos igen, uden at det er sentimentalt, det er bare smukt, og det er hjerteskærende, også i sådan en sorgfuldhed. Jeg bliver lige nødt til at spille en sats, jeg har opdaget her for nylig, som er Henry Purcells March. For Queen Mary. Og det er simpelthen, det var til en dronningebegravelse, og den forhårner til at rejse. Og den er skrevet cirka samtidig, så den skal I lige få her.

0: Ja, høj drama her i barokken. Nikolaj, vi laver det her, altså i virkeligheden er 2 timer jo ikke nok, man skulle bruge et helt liv på at dykke ned i al den her musik, men i dag laver vi lidt en flyover, og jeg ved, du har lidt mere Uccellini med, som vi skal høre nu.
1: Ja, vi har haft ham før. Det, jeg synes er sjovt her, det er at trække det her forløb fra slutningen af renæssancen og starten af barokken op til der, hvor det finder en meget fast form. Og Uccellini er en af de her overgangsfigurer. Den trio, som er det, vi hører nu, den er sådan et pudsigt sted. Det er en for sig bare en sats, hvor i dag er en sonate jo typisk flere satser, så han er ikke helt derhenne med den arkitektur med 4 satser, men han laver en sats, der har en logik i sig, fordi der er tilbagevendende tema, der får forskellige behandlinger. Så han er en sjov mellemfigur inden den næste, den store Corelli, som vi kommer til.
0: Sådan.

0: Ja, og så slutter Uccellinis 18. sonate sådan. Altså, og selvom den slutter med en form for, du ved, tak for nu,
1: ja,
0: så var der, var der en midterpassage der, som jeg skal tilbage og høre den. Ja. Når vi er færdige med at optage her, skal jeg høre den igen, fordi det var altså sådan fire P'er, altså pianissimo, ja. De endte i det her fantastiske italienske orkester, Il Giardino Armonico.
1: Ja.
0: Og som du, som vi også talte om før, altså man skal vide, hvordan man formidler det her, for, ja, at, det, for at det virkelig bliver så stærkt.
1: Ja, det er det.
0: Nikolaj, vi er ikke helt færdige nu, og jeg ved, du har nogle sonatesatser med af Corelli. Vil du ikke lige selv introducere Corelli for os?
1: Jo, det jeg synes, der er spændende ved Corelli og det forløb, vi har haft i dag, det er, at nu har vi haft nogle afstikker til de der forskellige retninger. Der var i 1600-tallet, ikke? Hvor man eksperimenterede, man fabulerede, man forsøgte at udtrykke menneskelige følelser så meget, man overhovedet kunne. Alt muligt blev prøvet af. Instrumenterne kunne meget mere, sangerne kunne meget mere, og det stak i mange retninger, som vi hørte nu. Og så har vi lige hørt Uccellini, som laver en sats, der faktisk er ret uniform. Den har en sammenhængskraft, men det er så kun én sats. Og ind kommer Corelli i slutningen af 1600-tallet, 80'erne, 80'erne, 90'erne, og skaber den arkitektur, som vi i dag forstår ved sonaten. Fire eller fem satser, med, hvor hver sats har en helt klar tekstur, udtryk, struktur, og tilsammen danner de satser en sonate, og til sidst også, det sidste, vi spiller, er noget concerto grosso. Men han er, det, igen, ligesom Monteverdi, så laver han en syntese af alt det, der lå i hans tid, og samler det i et udtryk, som er fuldstændig umiskendt i Corelli. Så det er derfor, jeg siger, der er, for mig at se, er der de her tre fyrtårne. Der er Monteverdi, der er Corelli, og så selvfølgelig Bach,
0: ja,
1: som på hver sin måde betegner starten, midten og slutningen af barokken.
0: Fedt. Jamen, lad os høre noget musik nu. Det er første violinsonate i D-dur, og vi skal høre de første to satser.
1: Ja, de første to satser, ja.
0: De kommer her.

0: Ja, det vi hørte her, det var så Grave og Allegro-satserne fra, fra Arcangelo Corelli's første violinsonet i D-dur. Nikolaj, du nævnte Concerto Grossoen lige før. Hvad skal vi høre her?
1: Det er et begreb, der dækker over en måde at strukturere et værk på, hvor man har det, man kalder en concertino, og så orkestret. Og concertinoen er typisk første violinen, anden violinen og cellisten. De tre har sådan en slags solorolle i denne her form. Så det er ikke en solokoncert, vel? Det er heller ikke en dobbeltkoncert for to violiner, men de har en funktion, og så veksler de med det fulde orkester. Så det, man hører i en concerto grosso, er hele tiden afveksling mellem de her 3-4 instrumenter, akkompagneret af cembaloet, og så det store orkester. I hele tiden i sådan en dialog omkring det samme tematiske materiale. Og det er Corellis opfindelse, som han skriver rigtig mange værker over den idé. Og det vi skal høre nu, at de to satser af det, der er blevet kaldt for julekoncerten, fordi den hedder, det kalder han den sådan set selv. Okay. Men de to første satser er meget, meget karakteristiske for Corelli. En langsom sats, der arbejder med hele tiden harmoniske dissonanser og opløsninger i sådan et konstant flow. Og så en hurtig sats, som er sådan lidt fugeret med det vi i barokbusiness kalder en walking bass, som helt til går i 8. del af sted og lægger det her fundament, rytmiske fundament nedenunder, og hele tiden veksler det mellem de her soli og tutti. Og okay. Den her, nu er formen fuldstændig fastlagt. Det er, Corelli siger, det er sådan, det ser ud, og sådan kommer det til at se ud i resten af barokken, om så må sige.
0: Okay, hvor spændende. Jamen, de to satser skal vi høre her, og det er jo her, Lars Ulrik Mortensen, altså Concerto Copenhagen's dirigent, cembalist, kunstneriske leder, der her spiller med Concerto Copenhagen.
1: Nemlig.

0: Ja, det var Concerto Copenhagen her, og med Lars Ulrik Mortensen selvfølgelig, og de her, den her fuldstændig vidunderlige walking bass sats, vi sluttede på her, fra Arcangelo Corelli's Concerto Grosso i G-mol.
1: Det er jo rent jazzmusik, ikke?
0: Ja, det er man bliver opstemt og glad at høre den musik. Nikolaj de Fien Licht, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med som gæst her i dagens program.
1: Lige måde, du.
0: Og jeg glæder mig bare over, at når jeg kommer på dybt vand her i en genre, som jeg ikke kender særlig godt, og genre er det forkert ord, men i en epoke og en eksplosion af kreativitet, som jeg ikke kender, så er det jo bare en stor gave at have sådan en som dig med, som kan lede mig igennem og inspirere mig til at høre en masse fantastisk musik. Så tak for det. Vi slutter dagens program med en lille sats, jeg sender ud i evigheden her, og det er en sats fra Vivaldis Nisi Dominus, som min kære kollega Alban Lendorf, som ikke er her i dag, han er ude at danse, men som han jo skal være med til at uropføre her til Kammerbladet her i august, hvor et Concerto Copenhagen og en vidunderlig kontratenor, ham kan I virkelig glæde jer til at høre, skal synge med. Det er en sats, der hedder Cum Deterit. Så med det ser vi tak for i dag, og på genhør næste uge.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Ukrainske droner er i nat fløjet 1000 km ind i Rusland og har angrebet en række mål i og omkring St. Petersborg. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det er anden gang på få dage, at Ukraine angriber i området omkring den russiske storby. Og ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så vil Ukraine signalere, at de nu har styrken til at få det til at gøre rigtig ondt på Rusland, og på den måde tvinge Putin til forhandlingsbordet.
2: Putin er nødt til at være med i de her forhandlinger, være nødt til at også finde noget kompromisvilje frem. Hvis han bare insisterer på at blive ved, og indtil Rusland opnår deres krigsmål, jamen altså, så kommer det her til at ende rigtig, rigtig skidt for Rusland, fordi at man nu har styrken til også at kunne ramme, ikke bare St. Petersborg, men det er også et par uger siden, man gjorde det samme med Moskva. Så man vil gerne vise, at man har styrken nu, og at det altså er nu, Putin skal bide til bolle.
1: For styrkeforholdet mellem de to lande er ved at tippe en smule.
2: Vi skal huske, at Rusland er stadig enormt stærkt og også presser hårdt på frontlinjen, har rammer også dybt ind i Ukraine. Men det er stille og roligt ved at tippe til Ukraines fordel. For et år siden, så var historien jo, hvordan Rusland var overlegen på alle fronter. Nu er det, så det måske er jævnbyrdigt.
1: Sommeren buner med musikfestivaler, og i Randers trodser festivalen Blå Sol mange odds. For selvom flere festivaler ikke har haft succes i netop Randers, så er den lokalt opstartede festival for andet år i streg og andet år sin levetid udsolgt. 10.000 musikglade mennesker har købt billet. Og det glæder festivalens medstifter Christian Dein, at de lokale har vist deres støtte.
3: Vi har heller ikke en kæmpe sponsor, så vi er vildt afhængige af, at vi har fået lokale med til at lave noget fundraising. Små virksomheder, der har puttet 30.000 i puljen, og så har folk købt billetter, og så 1.400 frivillige. 1.400 frivillige, det er helt sindssygt.
1: Ja, på festivalpladsen mødte vi da også flere, der er frivillige på netop festivalen. Blandt andet Helle Brun og Mette Rasmussen.
4: Jamen fordi Blå Sol er så fed. Blå Sol giver en hel masse til Randers, og så giver jeg gerne en dag herude.
5: Det er så godt, at Randers endelig er med på kortet. Jeg har været frivillig også sidste år. Det er helt fantastisk, og jeg er armen over det, fordi vi kan jo godt.
1: Turister, der besøger Hollands hovedstad Amsterdam, skal være med til at gøre byen ren og sikker. Derfor overvejer byen at skrue turistskatten op med 20%. Turisme bidrager til byens økonomi, men lægger samtidig et betydeligt pres på det offentlige rum, livskvalitet og kommunale faciliteter, skriver de partier i byrådet, der har indgået en aftale om det. Hollands hovedstad har i forvejen en af de højeste turismeskatter i Europa på 12% per overnatning. Nogle eller en del sol herhjemme, men der er altså også byer flere steder i landet. De kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 17 og 22 grader og en svag til jævn vind. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
6: Klassisk mix på P2.
7: Og dagens udsendelse er signeret af Malena Rønnow. Velkommen til. Vi begynder med en masse storm og ballade.

Så fik hun lagt satsen til ro, den gode Matilda Lloyd, der var solist sammen med London Symfonikerne i Alexander Gudikes trompetetude i B-dur. Jeg synes, der godt kan være plads til lidt mere messingklang. Her spiller Niels Ole Bo Johansen på trombone sammen med Erik Kaltoft, og de spiller en allegretto fra 24 improvisationer af danske Axel Jørgensen.

En hyldest til Bach, men på brasiliansk. Det er ideen bag Villa-Lobos' Bachianas Brasileiras. Her der fik du første sats, en arie fra Bachianas Brasileiras nummer 5, og det var Jan Wang, der spillede cello, og Göran Sölscher, der spillede guitar.

Claudio Abbado styrede Berliner Philharmonikerne gennem den her Sinfonia Concertante, et lille orkesterstykke af Mozart. Nu skal du med til Paris. Til den smukke Mirabeau-bro, der skyder ryg og bærer gående og kørende over scenen. Det er mørkt. Klokkerne ringer til aften ude i byen. Og mens tiden og kærligheden og livet flyder afsted sammen med floden under dem, så står to unge elskende på broen, hånd i hånd.

Hverken tiden, der er gået, eller kærligheden kommer igen. Og under broen løber scenen. Natten falder på, men jeg er her stadig. Sådan sang Cyril Dubois sammen med Tristan Reyes her i Le Pont Mirabeau af Louis Bites. Med tekst af Guillaume Apollinaire for at få det hele med, for Apollinaire var jo en af modernismens store digtere, der både forsynede mange franske komponister med digte til deres sange, men som også skildrede det her Paris, der voksede frem i løbet af 20'erne og 30'erne.

Jeg synes, det er sådan en fin ting nogle gange at tage eksisterende værker, virkelig, virkelig kendte værker, og så vende dem på hovedet. Det var det, Trio Zimmermann havde gjort her. De havde nemlig taget Bachs Goldberg-variationer, oprindeligt skrevet for cembalo, og indspillet et hav, et utal, en myriade af gange på klaver. Og så havde de udsat den for strygetrio. Nu skal du med en tur til paradis. Men ingen roser uden torne, intet paradis uden slanger.

Han kan altså noget med paradisiske andensatser, den gode Nielsen. Måske, jeg siger ikke, at det er derfor, men det kunne det være. Måske er det barndommen hjemme på Fyn, der har stemt hans sind lidt lysere end gennemsnittets. Og så kan han alligevel ikke modstå fristelsen til at lukke lidt mørke og krigstrummer ind i musikken, for der er jo altid en slange i paradiset et eller andet sted. Det var der i hvert fald i anden sats af Nielsens 5. symfoni, som DR Symfoniorkestret og Fabio Luisi spillede.

Piotr Andrzejewski sad ved klaveret og spillede femte sats, et intermezzo i E-mol fra Brahms' 7 fantasier for klaver. Nu skal du høre et stykke musik, som komponisten selv beskriver som en meget stille meditation.

The Fruits of Silence. Oprindeligt et korstykke, som er skrevet over en kort bøn af Moder Teresa. Men her var den udsat for akkordeon ved Ksenia Sidorova og orkester ved det estiske festivalorkester og dirigeret af Paavo Järvi. Musikken er af Petris Vasks. Som musiker så er der virkelig meget at hente i satsbetegnelser, for det er her komponisten taler til sin musiker. Han fortæller, hvordan jeg skal spille den her allegro. Med ild, rasende, tilbagelænet, glad eller noget helt femte. Og den bemærkning er interessant, fordi vores næste satsbetegnelse ubetinget tager prisen som dagens mest grinerende satsbetegnelse. Vi skal nemlig høre en allegro bizarro. Sådan skrev italienske Alessandro Rolla, en komponist, der slog sine folder i slutningen af 1700 og begyndelsen af 1800-tallet, til sine musikere. Og her mener han altså ikke bizar, altså sådan underlig bogstaveligt talt, men bare sådan lidt, lidt ekscentrisk, lidt finurligt, lidt ud til bens.

0: USA og Iran gennemførte i nat nye angreb mod hinanden. Amerikanerne hævder at have nedskudt 4 iranske droner med kurs mod Hormuzstrædet. Og senere på natten affyrede Iran ifølge USA 7 missiler mod Kuwait og Bahrain. Og Irans revolutionsgarde har meldt ud, at de angreb ramte amerikanske baser i de to lande, men ifølge amerikansk militær kom ingen til skade. De to lande har længe forsøgt at blive enige om en våbenhvile. Og nattens angreb viser, at parterne ikke er tilfredse, lyder det fra lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
1: Så det handler jo om, at iranerne stadigvæk ikke har den aftale, de gerne vil have. Og der ser de altså stadigvæk, at Trump er mere presset, end de er. Så de har altså en forventning om, at hvis de lader være med at indgå en aftale og bliver ved med at holde krigen i gang, ja, så vil Trump blive nødt til at give sig.
0: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, så bliver det større end nogensinde før, og det samme gælder for klimaaftrykket. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der en særlig grund til, forklarer vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knak Kirkegaard.
2: Det er som ved tidligere VM, så har der været stor omtale af, at for eksempel Katar skulle bygge en masse stadioner for at afholde deres VM. Men altså i gennemsnit, så har det en relativt lille klimabelastning i forhold til flyene. Altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
0: Ved sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold, men det år udvidet til 48. Og FIFA, som står for VM i fodbold, har tidligere overvejet at udvide det endnu mere, så der i 2030 kan deltage 64 hold. Men det er ikke noget, der glæder Søren Have, der er seniorkonsulent i tænketanken Concito.
3: Det vil jeg synes, det vil være en rigtig dårlig idé. Igen, man vil skulle flyve rundt med flere hold, og man vil inspirere flere folk til at rejse rundt eller rejse til eventen.
0: Giftlinjen får flere henvendelser om unge, der tager koffeinholdige piller og produkter, der er beregnet til at øge præstationen under fysisk træning. Og det kan give udtalte symptomer, som er problematiske for især unge, siger Søren Bøvi, der overlæger tilknyttet giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Unge ned til 14 år tager koffeinholdige tabletter, især i forbindelse med træning. Og flere fortæller om hjertebanken, kvalme og uro i kroppen i mange timer. Effekten går ikke rigtig væk, og rosen kan føles ubehagelig resten af dagen eller natten, når man indtager store mængder koffein, siger han. Vi har lidt eller nogen sol, og ellers byger efterhånden, og de kan godt være kraftige, ellers temperaturer op til 22 grader, og mit navn det er Camilla Mærsk.
4: God aften og velkommen til Bravo, som i dag er lavet sammen med bassen herlige Henning von Schulman. Han var en virkelig veloplagt og indsigtsfuld person at lave en Bravo med. Jeg kaldte det bygge en Bravo, for her er på alle hylder og på alle paletter, og der er alt fra lastens vej til maskerade. Vi havde det vanvittigt sjovt, og det er jo altid fedt at have det sjovt med en dejlig operasanger, som samtidig har et stort udsyn. Og han var meget sikker i spyttet med de valg, vi skulle spille. Han ville gerne starte med 4 års bryllup. Den var den første opera, han sådan rigtig sang i. Fedt, og han har sunget den i. Jeg tror, det var 15 forskellige opsætninger, så han kan jo virkelig sin Figaro. Jeg hørte ham i Malmø i den, og han er virkelig en god Figaro. Morsom, levende, fysisk god og bare rigtig glad. Så jeg tror, I kommer til at få jer en festlig Bravo. Velkommen til.

0: Man kan jo kun blive virkelig lykkelig, når man får lov til at høre overturen til Figaro's bryllup. Her var det Yannick Nissan og European Chamber Orchestra. Og nu har jeg jo nævnt nogle gange før, at det var ham, der dirigerede nyhedskoncerten fra Wien i år. Manden med de flotte sølvfarvede negle. Men jeg synes, det er lidt vigtigt at nævne det igen, fordi det, der er interessant ved den dirigent, og det kan man også høre her, han kan bare få et orkester til at leve, som i virkelig leve. Og det gjorde han jo også i Wien. Og selv de der lidt meget konservative viner, der sad i publikum med deres dyre smykker og deres flotte kjoler, de kunne ikke lade mig overgive sig til den her lattermilde, glade mand. Ugens hit er selvfølgelig valgt af Henning von Schulmann, som jo altså er den person, der har været med til at bygge en bravo her til aften. Og vi skal lige repetere historien om Henning, fordi det er jo ikke alle, der hører alle bravoer. Men der skete jo det, at da jeg var til Rosenkavaleren for anden gang, der kommer Elisabeth Linton, som er det kongelige teaters operachef, ind på scenen og siger, at hun har en lidt trist nyhed. Fordi baron von Ox, ham der skulle synge den, ligger kastet op i kulissen. Og derfor havde de heldigvis fået Henning von Schulmann til at komme og redde ærterne. Og vi sagde alle sammen sådan, okay. Og så siger hun ja, fordi Henning skal debutere på den om halvandet år. Okay, tænker man så. Så han kommer til at stå ude i kulissen og synge efter nogle noder. Han er med. Og så er der en anden person, der går scenegangen. Det var så hendes assistent, som var en pige, der vejede omkring 50 kilo og var 1,40 høj. Men det kom til at fungere udmærket. Men det er jo ikke det, der er det vigtige. Det vigtige var Henning, fordi jeg kan min Rosenkavalier, og jeg kan i hvert fald min baron von Ox Rosenkavalier næsten udenad. Og jeg var bare monsterimponeret. Og han, jeg forstår ikke, hvordan han kunne gøre det. Det kunne han. Og han har så valgt det sted i Rosenkavalieren, hvor baron von Ox, den narrøv, fortæller sin kære kusine, at ja, hvor er det egentlig også synd for dig, du er en kvinde. Du får aldrig lov til at nyde jagten. Det er jo det, en mand kan. Glæde sig til at nedlægge vildtet. Det er faktisk rimelig frygteligt. Og det sang han også rigtig godt. Så det får I her.
1: Bin ich doch nicht wie ein guter Hund auf einer guten Fährte und doppelt scharf auf jedes Wüt, noch links, noch rechts.
2: Ich sehe ein Lügner, aber ist
1: das Profession? Was ich meine, wüsste nicht, welche mir besser behogen könnte. Ich muss Agnomen sehr bedauern, das Agnomen nur. Wie drück ich mich aus, die verteidigen einer Vorrunge besitzen? Parol no es geht.
2: Ich glaube ihm, dass dieser Mann nicht falsch sieht.
1: So viel Zeit in das Jahr, so viel Stunden, der Doktor ist kein.
2: Kein.
1: Wo nicht der Krokodilo ein Geschenk kann überhaupt zu listen wer. Dafür ist man kein Auerhahn und kein Hirsch, sondern ist man Herr der Schöpfung. Dass man nicht noch den Kalender forciert, ist heute zu blau. Zum Exempel der Mai ist recht leer fürs verliebte Geschäft, das weiß jedes Kind. Aber ich sorge, schönes Juli, Juli, August.

er jo altså heller ikke en hvem som helst indspilning, han har valgt her, den gode Henning von Schulmann. Det var Otto Edelmann, som den usympatiske baron von Ox, som render rundt og lægger an på Octavian, der er klædt ud som kammerpige, og derfor så jagter han hende samtidig med, at han fortæller sin kusine, han skal giftes med en meget rig ung kvinde, fordi han gerne vil have pengene. Han er et dårligt menneske, men det ender jo heldigvis også skidt for ham. Her var det, som sagt, Otto Edelmann, og så var det Christa Ludwig som Octavian, og selveste Elisabeth Schwarzkopf som Marshalinde, den meget, meget berømte Marshalinde. Og så var det Herbert von Karajan og Philharmonieorkestret. Jeg var jo gudskelov og tak i Tivoli i lørdags og høre første akt af Valkyrien, og jeg er så glad for at komme derind. Og jeg ved, at min veninde Lotte, som var sådan lidt, Magda er det, hun var også rigtig glad. Det var en fin opsætning af første akt af Valkyrien med amatørorkestret, og jeg var egentlig meget imponeret over, hvor godt de rent faktisk spillede. Der var selvfølgelig nogle violinkoks, men altså blæserne, de sad virkelig i skabet. Det var jeg meget imponeret over. Og så var det tre sangere, Laura Helene Hansen, og så var det Anders Kampmann, som jeg kender så godt, og så en ung svensk fyr, der hed Albin Arl, som den for vildeste hunding. Nu kan jeg ikke stå og snakke hele eftermiddagen og aften, så kommer jeg aldrig til at lave mad. Jeg vil bare sige, han var i spil, inden han gik ud på scenen. Der står en og holder døren, som er kommet ind. Han må have stået ude foran døren i hvert fald i 3 minutter og bare været i spil, fordi han kom bare ind, og så emmede han bare af ægte hunding-ondskab. Han var helt fabelagtig. Kæmpe stemme. Han var så uhyggelig. Så jeg har valgt en lille snas fra første akt der, hvor han fortæller Sigmund, at han godt ved, at han er en velsung, og det er en forfærdelig slægt, og alle hader dem, især mig. Han synger faktisk, ich weiß ein wildes Geschlecht, verhasst ist es von allen und mir. Og det gjorde han altså bare imponerende godt, så det får I lov til at høre.

0: sker noget, hørte den. Men der er andre datoer. I skruer bare Valkyrien i lejre. Bang! Så kommer det op. Så går vi videre med gåsehud, som bestemt ikke er sørgeligt det første af det. Det er jo Henning von Schulmann, bassen, der sprang ind som en imponerende baron von Ox, der har bygget Brabo i dag med mig. Og han ville så gerne høre, i dette land, hvor solskin er så kummerligt beskåret, og det er jo bare et fantastisk lille sted i Maskerade, hvor han synger om det der land, hvor det bare altid er gråt i gråt, og der er så ualmindeligt et solskin. Så det synes han, I skulle have, og det får I her.
1: I dette land, hvor solskin er så kummerligt beskåret,

0: Du går jo selv derind. Det gør jeg andre tjener.
1: På primo går jeg der på embedsvejene. De andre udenfor, som fryser til de blegne. For feber, gys og klapper efter. Og må i svide gå for alt for kræfter. Nej, derimod jeg lader det sni og regne. Jeg

Her var det fra Maskerade i dette land, hvor solskin er så kummerligt beskåret med en stor syngende Bro Skovhus. Der var jo ikke en eneste S eller P eller K, man ikke kunne høre. Det kunne de unge mennesker, der laver film, godt lære noget af med at lære at artikulere lidt bedre. Så var det Uwe Haugland, der var den super gamle Jeronimus, DR Symfoniorkestret og Ulf Schirmer og en lille pip til Kurt Ravn. Inden jeg går videre med at fortælle noget om Henning von Thunberg, vil jeg lige fortælle, at hvis man nu er til glad og festlig opera, og har nogle unge mennesker eller nogle børn, eller bare selv gerne vil opleve noget ske, kunne man gå ind og skrive Jyske Opera, lastbilen eller opera på en lastbil. For det er nemlig sådan, at barberen i Sevilla rykker ud i det ganske land på en lastbil. Og det er barberen i Sevilla. Figo kommer på en ladcykel, og så sker der alle mulige vidunderlige sjove ting. Jeg har set den på Copenhagen Opera Festival, og det er virkelig en stor oplevelse. Og jeg snakkede med Jesper Buhl, som synger den griske, vemmelige gnavport Don Bartolo. Her i dag har han fortalt mig, at det er en vidunderlig blanding af dansk folkekomedie, Piger i trøjen, hvis I kan huske den, med Ulla Jessen blandt andet, Min søsters børn, også en god blanding. Og så siger han, at det er nogle meget entydige figurer på sin vis, meget enkle at læse, og så er det altid dejligt nemt at kende dem, fordi de er i en karikeret form, hvor man altså skal genkende noget af sig selv. Og så slutter han med at sige, at så er det jo bare virtuos musik, og det er det jo. Så det er bare lige så, I ved det. Lastbil. Shhh. Opera på lastbil. Jysk opera. Henning vil gerne høre noget fra Porgy and Bess af Gershwin. Det er jo ikke min spidskompetence at høre Gershwin. Men selvfølgelig, hvis man bygger en Bravo med Lotte Heise, så skal man jo have lov til at høre de musik, man gerne vil. Så nu kommer der den meget, meget kendte arie. Bess, You Is My Woman Now.

Sophie Kenning sin Best You With My Woman Now med Willard White, Cynthia Heyman og Bruce Hubbard, London Philharmonics og Simon Rattle. Han var meget sikker på, at vi i hvert fald helt sikkert skulle høre Pimis fortælling fra Boris Godunov af Mussorgsky. Og det kan jeg jo kun være enig med ham i. Det er en meget, meget, meget spændende scene, hvor den gamle Pim sidder og fortæller om Ruslands tragiske historie. Og det har det jo egentlig altid været. Det folk har jo aldrig fået lov til at tænke en selvstændig tanke, fordi først var der den grusomme Ivan, og så var der den ene zar og den anden zar, og så kom der nogle Lenin og Stalin, der må de heller ikke tænke, og nu har de Putin, de må stadigvæk ikke tænke, altså det er jo virkelig et ejendomligt land. Men den her Pims fortælling rammer det egentlig meget smukt ind, og han vil selvfølgelig gerne høre det med den hedderkronede bas Kim Borg, og det kan man jo godt forstå. Han var finne, og havde en fantastisk stemmesang på Det Kongelige Teater i mange år, var en flot mand og var også en glimrende Don Juan. Men her skal han altså være en klog gammel pin, der sidder og skriver hele Ruslands historie ned i en stor bog med sin fjerpen.

0: Det er en meget, meget flot stemme, man har, Kim Borg. Her sang han Pimis fortælling fra Boris Godunov af Mussorgsky. Det gjorde han sammen med Rundfunksinfonieorchester Berlin og dirigenten Horst Stein. Så kunne Søren Kraft få lov til at vælge mellem to forskellige indspilninger fra Tosca, for naturligvis ville Henning von Schulman gerne høre stedet, hvor Scarpia står og synger, "Var Tosca, du går bare, jeg skal nok få styr på det hele." Og bagefter synger han inde i kirken, "Tosca, du får mig til at glemme Gud." Og det er jo ikke et stykke, der bliver spillet sjældent her i butikken. Det må jeg jo indrømme, fordi det er jo tit, man har været inde og set Tosca. Men jeg håber, at I er bagover med Henning og mig, der absolut mente, at vi skulle høre det her, for det er jo også noget af det, han selv synes skulle være spændende, går jeg ud fra på et tidspunkt og kaster sig over. Her får I den nye indspilning, som Søren har valgt, med Ludovic Tessé, Orkester den Accademia Nazionale di Santa Cecilia og deres chefdirigent Daniel Harding.
1: Respiri, una carrozza, presto!

Det er simpelthen sådan en imponerende indspilning, det her. Her var det Coro e Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, og dirigenten Helena Harding. Og så kunne man jo høre Ludovic Tessés kæmpe stærke bajton, sådan løftes over det hele. Tosca, du får mig til at glemme Gud. Det er enormt imponerende musik. Og ja, det er ikke så langt til, sådan vi spiller det, men hvis man hedder Henning von Schulmann og bygger en bravo, får man dine ønsker opfyldt, fordi sådan er det jo. Nu vil han gerne høre, vi dufte doch de flitter fra mestersangerne af Wagner. Det kan jeg jo heller ikke blive særlig ulykkelig over. Og der valgte han igen denne bas, som jeg godt kan huske, sådan lidt for min barndomagtigt, men jeg har jo ikke hørt ham i overvis, fordi han er ligesom røget i glemmebogen. Og jeg er enormt glad for, at Henning har gjort opmærksom på ham. Det var jo den samme, vi hørte som Baron von Ochs i der Rosenkavalier for lidt siden. Nu skulle han bare få lov til at synge Hans Sachs, hvor han sidder og tænker over, hvorfor er alting også bare sådan, som det nu er? Og det er verden jo tit.

Her sang Otto Edelmann, wie dyfte doch die Flieder fra de meistersinger Richard Wagner, og I hørte også nogle slag, han lavede skummer, og han sad og reparerede nogle sko, eller lavede nogle sko måske. Her var der orkester, der Bayreuther Festspiele, og dirigenten Herbert von Karajan. Så ville han gerne høre noget Stravinsky, og så bakkede jeg op baglæns bagud på mit eget stuebord, vi sad hjemme med mig og drak god kaffe. Og så sagde han, jamen det er så meget smukt, Lotte. Det er så meget smukt. Jeg ved godt, du ikke kan lide Stravinsky. Men det er lige sted fra Lastens Vej, det er ganske kort, det er 2.31, som man sagde, så kan du ikke nå at blive særlig bange. Forfærdelig masse sanger, som I ikke kender, så det går vi udenom. Og så er det St. Lou Chamber Orchestra og dirigenten Robert Kraft.

Det var et lille stykke fra Lastens Vej, og det må jeg jo sige, det var jo ikke uhyggeligt. Jeg blev ikke bange overhovedet, som jeg nogle gange gør, når jeg hører Stravinsky. St. Luke, Chamber Orchestra, Robert Croft og en masse sanger, jeg ikke vil stå og læse op. Så kunne vi så, man sige, hvis man nu var sådan en tv-speaker, og nu til noget helt andet. Han vil nemlig rigtig gerne høre en arie af Vivaldi med lige præcis hende her, Emma Kirkby. Det synes jeg var et rigtig dejligt valg. Så den kommer her, og den er rigtig smuk, og den er også temmelig lang. Så nu får man vidunderlig barok fra den rødhårede præst ind i sine ører de næste 6-7 minutter.

en kildevældssopran, vil jeg kalde. Det lyder simpelthen som en lidt lille sådan kildevæld, der falder ned fra sådan en smuk, dejlig fjeld i Norge. Helt fuldstændig lyseblåt klart synger hun. Her var det Emma Kirkby sammen med Academy of Ancient Music og dirigenten Christopher Hogwood. Det er nogle mennesker, der kan deres barok. Og jeg har hørt fra Søren Krabbe, at der er helt vildt mange i den danske sopranverden, der er ved at få et fyldeår, hvor man faktisk kommer til Danmark, og man kan høre den 14. 6. i Frihavnskirken sammen med lutenisten Jakob Lindberg, og jeg skal jo så til Wagner i Lejre, men hvis man nu ikke kan komme til Wagner i Lejre, fordi der faktisk nok er udsolgt, så kan man jo altid hoppe ind og høre hende synge på Vesterbro. Nu skal vi have et mellemspil, det har vi altid i Bravo, og det har vores gode Henning von Schulmann også valgt.

Her var det Leos Janoschek, der havde skrevet den her sinfonietta, som vi fik med Berliner Philharmonikerne og deres mange flotte blanke blæsere, og dirigenten Claudio Abbado. Det er jo sådan, at når man bygger en bravo med mig, Lotte Heise, så skal man jo svare på et spørgsmål, og man får ikke lov til at forberede sig på det. Det gør man til de andre ting. Jeg sender dem sådan en skabelon, så de kan sidde og tænke over, hvad vil jeg have med i gåsehud, og hvad skal være et hit? Og... Men jeg spørger dem, når vi er færdige, siger, hvis der nu kom en fe, og sagde, at du kunne synge lige præcis, hvad du ville. Det gjorde ikke noget, hvilken stemmetype det var. Du ville ikke blive hæst. Du kunne gøre det lige, hvor du ville, lige hvad du kunne. Der kan jeg huske, at Morten Grube Fransen, den gode kontratenor, han svarede med det samme. Tristan under Carl Böhm på The Met. Og Magnus Vigelius, han ville gerne være Violetta i Tosca. Og ellers så har mindre det at vælge sådan nogle lidt mere sikre roller. Men her kom der en ny en, som heller ikke var så bange for at springe lidt ud af bussen og være lidt sjov. For han sagde, at han ville gerne være Carmen. Og så siger jeg sådan, hvorfor en sted i Carmen? Hele Carmen, sagde han, som er en stor stemme, og så grinede vi selvfølgelig. Og så har vi valgt det der lille skønne sted fra tredje akt, som jeg også spillede i sidste uge, men eftersom det er så kort, så går det jo nok, for det var det, han gerne ville høre. Citymame synger Escamillo til Carmen, lige før han skal ind og dræbe en tyr i arenaen, og hun bliver så dræbt af sin kæreste udenfor, eller nok nærmere ekskæreste. Citymame, det er meget smukt.

Sie du mir mit Carmen sang Shell Millen sammen med Teresa Berganza, London Philharmonics og Claudio Abbado. Og nu er Bravo ved at være slut for i aften. Og det betyder jo så, at der kommer en lille outro, og det er simpelthen August Södermann, som vi skal høre, hvor Orfeet ringer det, som er altså et meget, meget fint svensk kor, og hvor han selv har sunget, da han var ung. Og hvor han fortalte, at de gør super meget for deres sanger, så det er et møg fedt sted at være. Opera i Parken den 20. juni i Aarhus er altså en fest. Jeg har været der mange gange. Jeg kan ikke den dag i år. Men jeg kan fortælle jer, at Signe Sne er lige blevet den nye sopran. For reasons we don't know, men det gør jo heller ikke noget. Og den 25. juni, der er der altså Josef Carriera i Tivoli. Det glæder jeg mig også allerede til. Jeg har købt mig en billet. Og så er der endda også Mød med Cassiopeia. Det bliver også fantastisk i Tivolis koncertsal. Ha' en god aften, og husk, at efter mig, der er der masser af mere møgfed opera, for det er der nemlig på den her kanal. Med en pragtfuld vært, kan I have jer en rigtig god aften.

0: Sangbogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: P2 Operaaften.

Velkommen indenfor til operaaften på P2. Mit navn det er Cecilie Ibu og Prinslav, der har allerede vind i sejlene. I aften der har jeg den store fornøjelse at invitere jer med til en transmission af Wagners store gennembrudsværk. Det er Den flyvende hollænder, der er på programmet, og det er fra de historiske rammer i Wiener Staatsoper. I aften der skal vi lytte på en optagelse fra sidste måned. Det er fra den 25. april. Det er Bertrand de Billy, som i aften skal lede Wiener Staatsopers orkester og kor igennem de mange toner. Og så altså et solisthold, der har for lige at nævne et par stykker. Tæller Thomas Konecny som hollænderen. Vi skal høre den sydafrikanske Eka Elof som Senta. Og så Franz Josef Selig klar som Dalan, Sentas far. Det er blot for at nævne et par af de stemmer, som du kan se frem til at høre i aften. Men inden tæppet går til den dragende og mystiske historie om genfærdet, fortællingen, den virkelige, den flyvende hollænder, så lad os spole tiden tilbage, hvordan denne her opera, den egentlig kom til verden. For det var, kan man roligt sige, ud af en V-storm. Vi befinder os i sommeren 1839 ombord på en lille skonnert. Et fragtskib på bare 80 fod, der kæmper for sit liv i de frodende bølger. Vinden pisker imod de sorte master, og Richard Wagner, han klamrer sig fast, imens skibet det kastes rundt i en mareridtsagtig rejse igennem voldsomme storme i havene Skagerrak og Kattegat. Ved hans side der er hustruen Mina. De er på flugt, desperat flugt kunne man sige, fra kreditorer og afgrundsdyb gæld. Uvisse om deres fremtid, de er uden pas, de er gemt af vejen i kaptajnens kahyt, og de er nu i naturens magt. Og her kunne det jo have været slut for den gode Wagner, og han kunne have endt sit liv, ligesom så mange andre på havets bund. Men sådan går det ikke, for skibet det får mulighed for at søge ly op i de norske fjorde op ved Sandvike. Og her der sker der noget lige præcis i de norske fjorde. Noget, der for altid vil ændre musikhistorien og i særdeleshed operahistorien fremefter. For mellem de stejle granitvægge, der genlyder matrosernes råb. De er kommet i sikkerhed, de kaster anker, de bjerger sejl. Og for Wagner, ja, som jeg altså tolker, som en person, der nok stadig befinder sig lidt imellem himmel og helvede, efter det her meget konkrete møde med døden ude på havet, ja, der må sømændenes taktfast

Det er altså her i elementernes rasen, den norske granit, havet, døden, alvoren, at ideen sådan rigtig slår rod i Wagner. Fortællingen om den forbandede kaptajn, hollænderen, der hvileløst sejler rundt, landsforvist med blodrøde sejl, og om en kvinde, Senta, der fantaserer så intenst om ham inden fra land, at hun vil dø for drømmen alene. Det her, det skal, siger Wagner til sig selv, det skal ikke bare være en historie, som han har oplevet på scener rundt omkring og hørt om. Nej, med sømændenes råb i ørerne og denne her gode historie i baghovedet, der opstår Wagners store værk, Den Flyvende

Den flyvende hollænder, den fortæller i korte træk historien om en forbandet søkaptajn, ham vi bare kalder hollænderen, der som straf for en blasfemisk ed er dømt til at sejle på havene ind til dommedag. Altså, med mindre han kan finde en kvinde, der vil være ham tro ind til og ud i døden. Kaptajnen, hollænderen, han får lov at gå i land hvert syvende år for at søge denne forløsning. Og under et stormvejr, der møder han den norske kaptajn Dalan, som indvilger i at give ham sin datter Senta til brud. Det gør han imod løftet om ufattelig rigdom. Senta er i forvejen dybt besat af legenden og billedet, ikke mindst af den ulykkelige hollænder. Og hun vælger i sidste ende ved operaens slutning at ofre sit eget liv for at sikre ham den frelse, han behøves igennem kærlighed. Den frelse, han så inderligt længes efter. Wagners eget liv, det var i denne her periode, hvor den flyvende hollænder bliver til nærmest et spejlbillede af denne her kaptajns forviste eksistens. Særligt måske, ifølge Wagner selv. Han var en mand på flugt fra gæld og fra endnu mere gæld. Og som en fattig outsider senere i Paris, der fortæller historien endda, hvordan han måtte pantsætte sin vielsesring med Mina, for at de overhovedet kunne overleve. Hollænderen og Wagner, de har altså en form for anker i hinanden. Men også Senta, altså den unge kvinde, som alene ud fra ideen om den her mystiske kaptajn, gribes af så stor selvforglemmende lidenskab, at hun i sidste ende vil dø for ham, har altså stærke tråde ind i Wagners eget privatliv og hans, kan man måske sige, lidt antikke tanker om, hvad kvindens rolle er. Senta er derfor i dag en ret, synes jeg, spændende og kontroversiel karakter også, som virkelig, virkelig kan fortolkes på mange forskellige måder. Og hende kunne jeg tænke mig at dykke længere ned i, når vi tager en pause senere i operaen i aften. Som jeg nævnte før, så er den flyvende hollænder en form for musikalsk milepæl. Kan man nogensinde sige, der er et før og et efter? Nok ikke rigtigt, men vi kommer nok i virkeligheden ret tæt på. For det er her, Wagner for alvor begynder at væve sit net af ledmotiver. Altså de her små musikalske figurer, som ikke bare præsenterer karakterer, men også stemninger. Havet har sin eget ledmotiv. Men altså også figurerne og hvordan de går og har det. Og lidt som Lego-klodser, så bliver stemningerne sat med brug af de her ledemotiver. Prøv at høre en gang. Det her, det er Sentas lyd.

Hun er i dur. Hun er den, der skal forløse hollænderen. Forløse hans knudrede, dæmoniske, mørke og hårde motiv, som er i mol. De her ledmotiver, der møder vi hele vejen igennem operaen, og de fungerer som sådan dramaets røde tråd, kan man sige. Er der noget, man virkelig kender Wagner for i dag, så er det de her ledmotiver, byggeklodser. Det er noget, han virkelig begynder at udvikle her med den flyvende hollænder. Men for mig at se, så behøves man altså ikke at have nogen PhD i musikvidenskab for at analysere sig frem til, at dissonans, det fungerer således, at vi må forstå, at det er alvor nu, eller at dur stemmer os i en forløsningens forventning. Jeg vil anbefale, at man bare prøver at åbne ørerne. Musikken, den er netop lavet til at virke på os og snige sig forbi det fornuftige, analyserende og helt ned der, hvor vi bare mærker musikken som en snigende uro, når hollænderen er i nærheden, eller et håb om forløsningen, når Senta hun kommer. Det her greb, det opfinder Wagner, og i dag, der bliver det altså brugt overalt. Vi ved for eksempel godt, at det er tid til at svømme væk, når vi hører den her lyd. Og vi ved også godt, at mørkets fyrste, han er på vej, når det lyder sådan her. Wagner, han bliver ofte, og med god grund, synes jeg, ophøjet som sådan et intellektuelt ikon, en filosofisk ledestjerne og en kulturel milepæl. Men det er altså ikke derfor, jeg altid godt har kunne lide Wagners musik. Jeg har altid holdt af den, fordi den virker på mig. Jeg bliver faktisk ægte bange. Jeg bliver ægte fortvivlet, og jeg bliver ægte forelsket, når jeg hører hans operaer. Tonerne, de spejler, sådan som det siger, inde i mig. Og sådan har jeg altså altid valgt at gå til hans musik, også til den flyvende hollænder.

Senta, hun drømmer om hollænderen fra sit liv på land. Hun aner ikke, hvem han er, men hun ser hans blodrøde sejl og den sorte mast for sig lige så tydeligt, som når enhver anden, måske endda lidt ung kæmpe fan, har fantaseret om at løbe ind i en superstjerne, som vedkommende måske har set på film eller som spiller i et band. Tanker om, hvordan det ville være at møde denne her person. Hun kalder hans tema hans johoho, som de norske matroser i Sandvik. Og så drømmer hun om ham præcis på samme måde, som millioner af andre unge har drømt om den store lidenskab før hende.

Og med alle de mange ord, så er vi altså også ved at være klar for at blænde op for det store drama og for orkestret i Wien, der altså som sagt i aften er under ledelse af Bertrand de Billy. Han leder Wiener Staatsopers kor og orkester. Vi skal høre Thomas Konietzny som hollænderen. Vi skal høre den sydafrikanske sopran Erika Elouf som Senta. Så skal vi høre Franz Josef Selig som Dallan, Sentas far. Vi skal høre sådan en rigtig hjemstavns favorit. Vi skal høre Jörg Schneider, som skal synge partiet som Erik, den østrigske tenor, som skal træde ind i denne her rolle. Gør jeg klar til en hollænder, som er skruet helt tilbage, sådan som Wagner skrev den helt til at begynde med. I aften i Wien, der bliver den altså opført ud i et, men vi tager en pause, sådan cirka midt i operaen. En lille radiofonisk pause. Rigtig god fornøjelse med Wagners Den Flyvende Hollænder.

Gedanken in die Bucht.

hab mich dünkt, ich seh den Kapitän. Hey, Alter!

Passt für die Welt unentschlossen.

Vi holder en kort pause i transmissionen her fra Wiener Staatsoper, optaget den 24. april i år. Det her det er operaaften på P2. Jeg hedder Cecilie Ibur Prinslav, og i aften der sender vi Wagners gennembrudsværk, Den Flyvende Hollænder. På podiet i aften der står Bertrand de Billy og

Men Wagner han omarbejdede det senere til en treakters version, som sidenhen er blevet standard på operascener verden over. Men ikke i aften. Som de skriver i programmet i Wiener Staatsoper, så er de gået tilbage til urversionen, den mere rå, brutale musik, uden for eksempel harpeklange, som Wagner tilføjede senere. I aften der er vi altså ansigt til ansigt med den unge Wagner, som netop har overlevet en forfærdelig tur over havet i en båd og måtte søge tilflugt i de norske fjorde. Og det var altså her, at inspirationen for alvor slog ned i ham. Ideen om at lave en opera om den forbandede hollandske kaptajn, som trodser Gud og nu er dømt til at sejle hvileløst rundt for evigt. Han må kun gå i land hvert syvende år, og han kan først finde fred den dag en kvinde ofrer sit liv til ham i kærlighed. Nu er vi altså her med operaen ved det syvende år. Hollænderen er i land, og her der møder han, som vi netop har hørt, Darland, som lover ham sin datter Senta i bytte for alverdens rigdom. I første akt, der hørte vi hollænderen, som altså i aften bliver sunget af Thomas Konecny. Vi hørte ham i den store åbningsmonolog, Die Frist ist um. Og det er med sådan en blanding af træthed og kynisme, at han beskriver den her forbandelse. Beskriver, hvordan han er nødt til at sejle rundt på havene ind til dommedag. Og kun for landgang der, hvert syvende år, han fortæller sin egen historie. Wagner har en eminent evne til at give liv til de her karakterer, som både især hos Wagner er både magiske, abstrakte og fulde af forhistorier og slægters gang. Men når de synger, så mærker vi dem bare. Og i det her tilfælde mærker deres smerte og deres ensomhed.

Men tilbage til aftens opera. Dahlan har jo solgt sin datter til hollænderen. Og nu er det, at operaen her, den afviger en smule fra, hvordan det plejer at gå. For det der med fædre, der lover deres døtre væk, det kender vi jo fra en del opera i øvrigt, men den flyvende hollænder her, den tager altså sådan lidt en drejning herfra. For når anden akt åbner, så sidder vi i en form for systue. Kvinderne, de kvidrer, ja det vil jeg altså våge at påstå, de gør, som fugle, og de er glade, og de lever det nøjsomme, stille liv, og de sysler derudad med broderier og med deres små ting.

Men midt i rummet her af kvinder, der sidder Senta. Det er altså hende, der er blevet lovet væk. Og hun broderer ikke. Hendes hænder, de er stille, og hendes blik, det er stift rettet imod det billede, som de har hængende på væggen. Et billede af den sagnomspundne hollænder. Hun har hørt myten om ham, og hun kan ikke få tankerne væk fra ham. Og det var dog heldigt, når nu om lidt, at hun skal erfare, at hendes far har solgt hende til den selv samme mand. Men der kommer vi altså til. Faktisk så er hun så opslugt af drømmen om hollænderen, at hun rejser sig op inde i systuen. Og jeg ser for mig, at de andre sygdamer, de holder inde med deres arbejde og kigger på hende. Og så kalder Senta på ham. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at de andre damer, de sidder og tysser på hende. Ej, ej, ej, hvad er nu det her på vores lille systue? Men det bliver værre endnu, for nu synger Senta om ham, om de blodrøde sejl, om den sorte

mast, som hun aldrig har set, men som hun længes efter med hele sit hvileløse væsen. Og det kommer altså ud i en kæmpe energiudladning lige der midt i den fine

Og her, der møder vi altså Senta for alvor. Hun bliver i aften, som sagt, sunget af Erika Alof. Hun er ikke den naive pige, som hendes far Darland tror, hun er. Hun er besat af billedet og legenden om den ulykkelige sømand. En form for eksistentiel fanatisme, kan man næsten sige, der gør hende klar til at forlade alt det trygge, hendes hjemland. Hun må bare have ham. Men Senta har faktisk en kæreste allerede. Han hedder Erik, og han kommer ind ad døren nu. Men han kan vist ret godt fornemme relativt hurtigt, at hun er lidt et andet sted. Hun er skudt af på sådan en kærlighedsraket, hende her. Og det kan han vist ikke helt matche. Og værre bliver det nu, da Darland, altså hendes far, kommer ind ad døren, og guddøme har hun har han hollænderen under armen. Lige præcis den hollænder, som Senta har gået og drømt om. Og han fortæller, at de to, de skal giftes, og det skal de i morgen. Folket, de vil her, som anden akt, slutter vide, om der er bryllupsfest. Og det er der. Det er der næste dag, og det er altså her anden akt, den slutter. Og når vi vender tilbage i en lille kort pause efter anden og før tredje akt, så skal du høre fra præst Peter Neisum. For her der kunne operaen jo slutte på en usædvanlig, ukompliceret og lykkelig note med et bryllup. Men sådan går det ikke. Slet ikke faktisk. Og det gør det særligt ikke, når det er Wagner, der er indenover. Så skal det blive rigtig, rigtig trist. Og det skal kræve ofre. Det skal faktisk kræve et kærlighedsoffer. For inden aftenen er omme, der har Senta kastet sig i døden. Og hvorfor gør hun det? Jamen det dykker vi ned i efter anden akt, som venter nu. Og med de ord, så vender vi altså tilbage til Wiener Staatsoper. Rigtig god fornøjelse her med anden akt af Wagners Den Flyvende Hollænder.

Der er bebudet bryllupsfest i den lille norske by. Den flyvende hollænder er i land, og han har mødt købmanden Darlan, som har slået en handel af med ham. Din datter for min skat. Heldigvis viser det sig, at selv samme datter, Senta, har drømt noget så inderligt om netop hollænderen, som hun kun har kendt som en myte. Men ind kommer han af døren i armkrog med hendes far, som oven i købet har arrangeret, at de skal giftes næste dag. Kan det blive meget bedre? Nej. Og faktisk så bliver det nu helt forfærdeligt, som vi skal til tredje akt af Den flyvende hollænder af Richard Wagner. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og det her det er operaaften på P2, hvor vi hver lørdag lytter på en opera i fuld længde. I aften der er det den unge Wagners første store, rigtige gennembrudsopera om hollænderen, der må sejle hvileløst rundt, indtil en kvinde vil dø for hans frelse. Vi er i aften på Wiener Staatsoper. Det er en optagelse fra den 24. april. På dirigentpodiet, der er det Bertrand de Billy. Og så hører vi altså i hovedpartierne, vi hører Franz Josef Selig som Darland. Vi hører Erika Elof som Senta. Og så hører vi Thomas Konieczny som hollænderen. Og her, som vi skal til tredje akt, der skal vi i den grad også lægge mærke til Jörg Schneider, som synger partiet som Erik, et tenorparti. Operaen denne aften, den er opført sådan, som Wagner havde tænkt det, da han var helt ung og på tærsklen til sin store karriere og komponerede Den flyvende hollænder, nemlig som et værk uden afbrydelser. I Wien denne aften tilbage i april, der oplevede publikum alle tre akter uden pause. Men her i operaaften, der gør vi altså et kort ophold, før vi vender tilbage, sådan så vi lige får alle med. Vi skal have den gribende tredje akt på om et øjeblik. Og her, bedst som man egentlig troede, at alt var godt, så bliver det rigtig skidt. Der er nemlig fest her, som vi åbner. De to skibe, de ligger side om side i den norske fjord. Det er Darlands skib, og så er det hollænderens. På det ene, der er der liv og glade dage. Nordmændene, de fejrer, der skal være fest. Men på hollænderens skib, der er der mørkt. Der er nærmest dødt, kunne man sige. Men så blæser det op, for det er ved at være tid. Havet kalder spøgelseskibet tilbage.

Sømænd og piger, de ser forfærdet til, imens spøgelsesbesætningen vågner på hollænderens skib, og de blodrøde sejl, de begynder at blafre. Senta, hun konfronteres her af Erik, som jo er hendes kæreste, før hun lige mødte hollænderen, som jo nu forståeligt nok er sådan lidt forbavset over, at hun skal giftes med en anden. Han troede jo sådan set, at de to var kærester. Hollænderen overhører deres samtale, og han tror, at Senta har svigtet ham. Husk på, hollænderen er forbandet. Han kan kun få fred den dag, en kvinde i ægte kærlighed ofrer sig for ham. Og bedst som han lige troede, han havde fundet hende i Senta, så overhører han nu den her samtale, og så bliver han i tvivl.

0: For at skåne hende, så vil han nu sejle bort for altid. Men Senta, hun hører det, og hun fortæller hollænderen, jamen jeg har altid kendt til din forbandelse. Jeg har altid vidst, at det var et vilkår ved at elske dig, at der hviler en forbandelse over dit liv. Hun fortæller, at hun stadig vil være tro mod ham, og ind til døden. Og imens skibet sejler væk med hollænderen ombord, så kaster hun sig i havet. Og hvad sker der så? Skibet synker, og ude i horisonten, der må vi forestille os, Senta og hollænderen stige til vers sammen. Inden vi skal høre tredje akt, så giver jeg kort ordet videre til præst Peter Neisum fra Brønshøj Kirke. Han er ekspert i forløsningsmotivet hos Wagner, som er et fuldstændig gennemgående motiv i så mange af hans operaer. Altså tanken om, at vi har en hovedkarakter, som er uforløst i den ene eller den anden grad, og hvordan en kvinde er nødt til at ofre sit liv for at forløse manden. Og det er egentlig lidt specielt, at det hele tiden er sådan, det hænger sammen. Vi kender det også fra Tristan og Isolde, vi kender det fra en lang række øvrige operaer. Da jeg havde besøg af Peter for nogle måneder siden, da han var inde og snakke om Tristan og Isolde, der satte han faktisk et par ord på lige netop det her.
1: Det er noget, som optager Wagner hele vejen igennem. Og det er derfor, at alle karaktererne, de har lider under en eller anden form for forbandelse, noget de har gjort forkert, en fortid, der indhenter dem, et eller andet, de kan gøre. Og den eneste måde, at de kan frelses på, det er faktisk ved, at et andet menneske, de elsker, går i døden for. Det er Senta i Den Flyvende Hollænder, det er Elisabeth i Tannhäuser, det er hele vejen igennem. Og han er meget, meget optaget af, hvordan man frelses i virkeligheden. Der er han jo helt, selvom han er et helt andet sted, så er det jo en gammel kristen tanke, det her med, hvordan bliver vi frelst i den her verden.
0: Hvordan man bliver frelst i den her verden, det er på en eller anden måde en hovedtone i rigtig mange af Wagners værker. Og det er lidt sjovt at tænke på, at det allerede er med helt fra starten her med Den Flyvende Hollænder. Men nu skal vi altså få åbnet for den sidste del af musikken. Vi skal tilbage til Wiener Staatsoper, og jeg vil ønske rigtig god fornøjelse fortsat med musikken, nu som vi sniger os ind igen her i tredje akt af Wagners Den Flyvende Hollænder.

0: Senta og hollænderen, de stiger mod himlen. De fandt hinanden, om end på måske en lidt utraditionel vis. Det her, det var også afslutningen på Wagners Den Flyvende Hollænder. Vi har i aften sendt en optagelse fra den 24. april fra Wiener Staatsoper. Bertrand de Billy dirigerede, og i hovedpartierne hørte vi Thomas Konietzny som hollænderen. Vi hørte Josef Selig som Dalan, og så var det Erika Elof som Senta. Mit navn, det er Cecilie Ibur Prinslav. Det her, det har været operaaften på P2 denne lørdag. Nu er klokken helt, og vi skal have en natsværmer.
1: P2. Natsværmeren med Katrine Ring.

Velkommen til Natsværmeren. Jeg er Katrine Ring. Og musikalsk begyndte det med Alexandre Tarot, der spillede Erik Satis Nursianne nummer 5. Og det bliver et musikalsk mix om begravelser og begyndelser, og om at sige goddag og farvel. Og det vigtigste i livet, det er alligevel at kunne trække vejret. Cellisten Josefine Opsahl viser os, hvordan det er.

Når døden nærmer sig, kan vi høre det på vejrtrækningen. Den bliver langsommere og langsommere. Og det kan godt tage lang tid, og en vågenat kan sagtens blive til flere. Her er det Carl Birger Blomdahls vågenat med Østerbottens Kammerorkester.

Det var Vagn Holmboes Nocturne, opus 19, hvor natten er rolig og langsom og trækker ud, for så at ende i morfus. Og morfus kan både betyde drøm og morfin, og uanset hvad, så er det en ny dimension at bevæge sig i. Akkurat som dansk-kanadiske Abøn fremstiller det her, morfus.

Tobias Hume skrev i 1600-tallet et stykke musik med titlen An Answer, et svar som Anja Lechner spillede her. Det forudsætter et spørgsmål, og det har Tobias Hume også skrevet. Og det spørgsmål findes derude et eller andet sted. I mellemtiden aflægger natsværmeren et besøg på et gravsted, Couperins grav.

Heinrich Schütz skrev denne hellige symfoni, som handler om at sige farvel til det gamle og være parat til et nyt med sin Gud. Det er beskrevet mange gange i musikken, og det er en tendens, der breder sig som ringe i vand. Her er det Daniel Reed og hans egne ringe på vand.

Tak til Daniel Reed, der også spillede saxofonerne i det her musik. Og så får natsværmeren besøg. Ja, hvem er det, der ringer på døren? Det er Robert Tiso på Krystalglas.

Det var nok verdens længste dørklokkesignal. Og en ny dør åbner sig ind til et minde en gang for længe siden med den dansk-finsk-færøske gruppe Klingra.

klingre mindede et minde frem, og det dukkede op første gang i 2023. Howard Shelley spiller videre på stemningen med Stefan Elmers klaverkoncert nummer 1 i G-mol.

0: Antallet af bekræftede Ebola-tilfælde i DR Congo er steget til 488. Det viser data fra landets regering lørdag, skriver Reuters. Blandt de bekræftede smittetilfælde er 86 dødsfald. Fredag lød det, at der var bekræftet 381 smittetilfælde i DR Congo og 62 bekræftede dødsfald på grund af Ebola. Og det er den sjældne Ebola-variant med navnet Bundibugyo, der spreder sig, og der er ingen godkendt behandling eller vaccine mod sygdommen. 5 selvmord og flere selvmordsforsøg kunne sagtens have været undgået i regionspsykiatrien i Randers. Patienterstatningen har godkendt flere sager, fordi patienterne ikke har fået den rette behandling. Og det er skræmmende, at det kan ske, siger Jane Alrø, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Som repræsentant fra en pårørendeforening gør det mig utryg, at vi ikke kan læne os ind i, at den behandling, man får i psykiatrien, faktisk lever op til et lægefagligt standard og følger de bedst tilgængelige viden.
0: I flere år frem til 2024 var der klager fra både patienter, pårørende og ansatte på afdelingen om, at behandlingen ikke var god nok. Siden er overlægen på afdelingen blevet fyret, og der er ryddet op i regionspsykiatrien i Randers, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen.
2: Vi har fået lavet en helt anden organisering i psykiatrien i dag, som gør, at vi er meget tættere på, når der kommer nogle advarselstilkendegivelser eller noget, der ikke fungerer.
0: Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, bør du kontakte egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp. Og husk at ringe 112, hvis det er akut. I dag blev den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, fejret. Broen har fået navnet Dronning Margrethe den andens bro, men åbningsfesten var uden deltagelse fra den tidligere regent. Dronning Margrethe meldte afbud, da hun fortsat skal restituere efter sine to hospitalsindlæggelser i maj måned. I stedet deltog kronprins Christian på vegne af sin farmor, fortæller DR's kongehusredaktør Karen Lerbak.
3: Så er det første gang, kronprinsen han skal repræsentere kongehuset på egen hånd. Så det er en særlig dag for kronprinsen.
0: Og må ikke, at kong Frederik og dronning Mary var stolt. Og når man vælger, at der stadig skal deltage et medlem af kongefamilien, er det ifølge vores kongehusredaktør, fordi kongehuset har en særlig tilknytning til broerne over Storstrømmen.
3: Det var kronprins Christians tiboldefar Christian den 10., der i 1937 åbnede den gamle Storstrømsbro. Så man kan sige, at kronprinsen får lov til at være med til at lukke et kapitel og åbne et nyt.
0: Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader, og vi får en svag til jævn vind fra sydøst og syd. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til Natsværmeren i aften med Katrine Ring.

Det var Rebecca Karijords forsvar for klimaet og vores jord med titlen Lacrimosa. Og der er andre kampe, der skal kæmpes til hver en tid, for ikke at skulle sige farvel til hårdt tilkæmpede rettigheder. Her er det Alexandra Duplass, lydspor til filmen Suffragette om vejen til kvinders stemmeret. I Danmark fik vi den i 1915.

0: Det var et korværk af Bobby McFerrin med titlen Messages, om at forstå budskabet om, at alt er forbundet i denne verden, og at vi skal passe på den.
1: Du lytter til P2.
0: Og du lytter til Louise Farrant og hendes symfoni nummer 3 i G-mol, en usædvanlig komponist i 1800-tallets Frankrig. Husk navnet Louise Farrant.

Et af natsværmerens begravelsesnumre er dette requiem af Jon Leifs og sunget af Schola Cantorum. Og det fører lige over i en langsom Milonga de L'Angel af Astor Piazzolla, spillet af nordiske musikere Geir Dragsvold på harmonika og Mette Rasmussen på klaver.

Daniel Hope og Simon Crawford spillede et salonstykke af Rachmaninoff. Og dermed slutter natsværmeren med disse begravelser og begyndelser, hvad enten det drejer sig om klima, kærlighed, natur eller bare ganske almindelig død. Det er også afsked med en dag, når jeg, Katrine Ring, siger godnat sammen med

0: Israel har i de seneste to dage ramt omkring 150 mål i Libanon. Det oplyser landets militær i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Ifølge militæret var angrebene rettet mod Hizbollah infrastruktur i den sydlige del af landet. Det gælder blandt andet våbenlager, kommandocentre, raketaffyringsramper og skriver militæret i opslaget. Meldingen kommer samme dag som et israelsk angreb ifølge Libanons militær har dræbt tre libanesiske soldater i den sydlige del af landet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Må man råbe fuck den danske kongefamilie fra scenen, når man spiller på en dansk festival? Det mener byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Bunyamin Simsek fra De Konservative, ikke. I fredag spillede det britiske band Idols på Northside i Aarhus, og der faldt de kritiske ord mod den danske kongefamilie. Ifølge Simsek bør Northside tage afstand fra forsanger Joe Talbots udtalelser. Man skal ikke komme til Danmark og fornærme kongehuset og vores værdier. Jeg har ingen holdning til, hvad de mener om kongehuset i deres land, men når man kommer til Danmark, skal man respektere det land, man spiller i, siger han til Aarhus Stifttidende. Simsek mener derfor, at bandet skal udelukkes fra at spille i Aarhus i fremtiden. Og det er fast kutyme til Idols koncerter, at der er rettes skældsord mod det britiske kongehus. Northside skriver, at vi ser festivaler som vigtige arenaer for engagement, deltagelse, kulturel udfoldelse og ytringsfrihed. Udsagnet repræsenterer kunstnerens synspunkt, og ikke Northside, lyder det fra festivalen. Og så slutter vi med en dårlig nyhed for alle os, der elsker jordbær med sukker på om sommeren. For hvis de røde bær ikke er økologiske, så indeholder de en lille portion hormonforstyrrende pesticidrester. Og det gælder altså for både udenlandske og danske jordbær, viser en kontrol fra Fødevarestyrelsen. Tallene viser, at der sidste år var op til 9 forskellige slags pesticidrester i 21 ud af 47 prøver. Og det kommer bag på professor i toksikologi ved Københavns Universitet, Lisbeth Elert Knudsen, som ikke havde troet, at der var så mange pesticidrester i én prøve.
1: Jeg havde heller ikke troet, at der var så meget i de danske. For vi plejer at sige, at selvom det ikke er økologisk, så plejer det danske at være pænt.
0: Selvom de fleste pesticidrester både er godkendt i EU og typisk ligger under grænseværdierne, så bekymrer testresultaterne Lisbeth Elert Knudsen.
1: Vi ved jo ikke, om de forstærker hinanden, og vi skal jo have en forsigtighedsprincip ind, netop med sådan noget som jordbær, som børn jo spiser, og som vi alle sammen spiser. Så mit råd er, køb de økologiske, der er ikke fundet noget.
0: Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne, kan være kraftige om med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind. Når nat til dag bliver det ikke umiddelbart jordbærvejr, mest skyde med byer til hele landet og temperatur mellem 13 og 18 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Torsdagskoncerten i P2.

Midtvejs på vor vandring gennem livet befandt jeg mig i mørke, dybe skove, forvildet fra den vej, jeg burde følge. Lad alt håb fare, I som træder herind. Lasciate ogni speranza.

0: Det bliver en voldsom aften. Musikken kommer til at bringe os i vildrede og lige lukke ned i helvede.
1: Es gibt kein Entrinnen der Hölle, so dass was Dante hier auf dieser Reise spürt. Man merkt die Tragik, dass man hinaus will, aber es geht nicht.
0: Nej, der er ingen vej ud af helvede, gør musikken os det helt klart. Og det er først, når vi kommer gennem skærsilden, at vi måske kan gøre os forhåbninger om at ende i paradis. Måske. Ja, velkommen til en rigtig hyggelig aften med Liszt's stort anlagte og meget sjældent spillede Dante-symfoni, baseret på Dante Alighieris Den Guddommelige Komedie. Med det er symfoniorkestret under den østrigske dirigent, du lige hørte tale her før, Manfred Honeck. Det er i koncertens anden del, at vi kommer til at vade rundt i helvede. Første del af koncerten er i en noget anden verden, nemlig med Beethovens første symfoni. Mit navn er Rie Kok, og vi sender som sædvanligt direkte torsdagskoncert fra koncerthuset, hvor folk er ved at myldre ind på pladser. Og Ole Bartolin Kilderik, du er med på bagscenen. Er du i himmel eller helvede?
2: Jamen altså, jeg vil sige, jeg er i himlen, for jeg står her med soloharpenist Zachary Hatcher, og harpenister, de har det jo med at spille os helt op i himlen. Er det også det, der er dit job i aften, Zachary?
3: Det er det. Det er det. Konstant til himlen. I mange minutter, så ja.
2: Spiller du også andre steder i værket, eller er du kun himmel?
3: Nej, faktisk. Vi begynder lige forfra, så vi starter i helvede, og så fortsætter vi til himlen gennem purgatoriet. Eller, jeg ved ikke, for det.
2: Skærsilden.
3: Skærsilden, tak. faktisk, jeg har to kadencer, sådan helt solo, øjeblikket i den første sats. Det er jeg meget glad for. Og så sidste sats bruger Liszt to harpe, som virkelig en nuage-agtigt, en farverpalet med drangekor, som er meget skøn. Jeg glæder mig.
2: Så det er en stor aften for harpe?
3: Ja, jeg arbejder ret meget. Og faktisk, det var kun efter første prøve, min anden harpist Berit har sagt til mig, ej, du er virkelig travlt. Det er jeg. Det er jeg bare.
2: Og der er også noget med dig og Liszt. Du har en privat historie, eller personlig historie med Franz Liszt.
3: Min oldemor har studeret med hans sidste to studerende. Så det er sådan en nærfamilie-connection, hvis man må sige forbindelse. Og jeg har selv studeret ret meget Liszt gennem årene, og vi har nogle partiturer derhjemme.
2: Ja, og det skal vi høre meget mere om i pausen, hvor jeg har et interview med dig igen. Men forløbig så må du i hvert fald have rigtig, rigtig god arbejdsløst, når du skal spille efter pausen, kan man sige. Tak skal du have, Zachary Hatcher.
3: Selv tak. God fornøjelse.

0: Ja, der var vi faktisk med harpen nede i helvede, for det her det var en lille bid af satsen, hvor man er i helvede, fra dagens generalprøve på Liszt's Dante Symfoni, altså med DR Symfoniorkestret under den østrigske dirigent Manfred Honeck. De to værker i aften, Liszt's Dante Symfoni og den første symfoni af Beethoven, kunne man godt mene ligger et stykke fra hinanden. Men begge komponister var first movers, Ole, er det ikke det, man plejer at sige?
1: Jo, det hedder nu om dagen.
0: Ja, de var revolutionære i deres tilgang til musikken i deres samtid. Liszt var forud, da han begyndte på sine tonedigte eller symfoniske digte, og Beethoven var jo på alle ledere kanter meget sådan utilpasset i sin egen tid. Han var langt forud. Og det kommer vi til at høre i aften fra den allerførste takt i Beethovens første symfoni. Dirigenten Manfred Honeck fortalte mig her forleden, da jeg mødte ham, at bare den første akkord hos Beethoven, det er en mærkelig akkord. Det er en septim akkord. Sådan en akkord, man ellers aldrig på det tidspunkt indledte en symfoni med.
2: Schon der Anfang ist ein Septakkord. Damals gilt doch galt doch die Regel, mit einem Septakkord kannst du keine Symphonie anfangen. Unmöglich. Er hat es gemacht. Mit der ersten Symphonie war er schon ein Revolutionär.
0: Ja, aftens dirigent Manfred Honeck fortæller altså om de her, flere af de her mærkelige ting, Beethoven gør i symfonien. Altså bare den her første akkord. Og Ole, vi sad jo og kiggede på partituret forleden, fordi vi havde begge to, da vi hørte den, så tænkte vi egentlig, det bare var sådan en, det man kalder en dominant akkord, der lige skal løses op til en tonika grundtonearten. Men det er faktisk en septim akkord.
1: Ja, altså det er jo tonika, som får en septim på det, men så går det jo ikke til C-dur, men til F-dur fra starten. Og så lige derefter, så kommer der en D-dur 7 akkord, som så går til G-dur. Så man er virkelig, altså man er virkelig rundt på gulvet tonalt, inden man så på et tidspunkt lander i C-dur.
0: Det er fantastisk at gøre det på det her tidspunkt år 1800, og det er man ikke vant til fra Haydn eller Mozart-tiden. Og Beethoven gør jo meget for at være anderledes, fortæller Honeck mig også. Altså han indfører mange af de her accenter, sforzati, de her meget markerede noder, som gerne sådan bliver markeret på tværs af det, man forventer.

0: Er wollte immer alles anders machen. Und Sie werden in dieser Symphonie, auch jetzt bei unserer Aufführung, sehr viele Sforzati hören, die Beethoven geschrieben hat, aber Mozart nie geschrieben hätte. Er hat sehr viele Sforzati, sehr viele Akzente gemacht, die etwas störend sind. Also er wollte immer anders sein.
1: Manfred Honeck siger altså, at Beethoven vil gerne forstyrre os. Han laver noget usædvanligt. Det, der også er på papiret, sådan en almindelig sangbar andante-sats. Andante cantabile, står der. Det mener Honeck i virkeligheden, det er en minuet-sats i forklædning, altså en lille dansesats. Mens det, der så egentlig på papiret hedder en minuet, det i virkeligheden er en meget, meget hurtigere minuet, som på den måde bliver det, man kalder en scherzo. Altså, Beethoven leger hele tiden med vores forventninger.
0: Der zweite Satz ist zum Beispiel ja für mich gar kein langsamer Satz, sondern es ist ein verdecktes Menuetto eigentlich, nicht? In drei, deswegen ist auch das Tempo gar nicht so langsam, wie das vielleicht üblich. Man sagt immer langsamer Satz im Deutschen, aber das ist eigentlich nicht richtig für diesen Satz. Es ist eigentlich ein verstecktes Menuetto und dadurch muss natürlich der wirkliche Scherzo-Satz noch schneller sein.
1: Og med det her, Ole, der lægger dirigenten jo op til, at han egentlig vil gøre noget revolutionerende anderledes. Nu har jeg siddet og lyttet på mange indspilninger, og også på generalprøven. Jeg ved ikke, om det bliver så anderledes endda, men han laver nogle lidt...
2: Ja, jo, altså man siger, han gør jo, hvad han kan for ikke at træde på dem, der lige ligger helt frisk i graven, kan man sige, Mozart og Haydn. Men så prøver han at proppe sig selv så meget ind som muligt, og jeg synes, når man sidder over for det her orkester, så kan man virkelig godt mærke, at lydtrykket er helt anderledes. Det er, der er virkelig en beton i de her accenter, og også bare i volumen af den måde, han får alle orkesters instrumenter til at klinge enormt meget, så det er meget, meget kraftigere end de andres symfonier.
1: Ja. Der er fire satser i alt, og Ole, jeg tænker, vi også lige skal runde sidste satsen. Den holder jeg virkelig meget af.
2: Altså, det er jo næsten lidt dumt. Altså, han starter med sådan en fuldstændig staveplade, hvor han laver en skala op en tone ad gangen, men med nogle lidt sjove rytmer. Det er næsten som et barn, der sidder og leger på et klaver. Så lægger han en tone på hver gang. Og det er altså, jeg tænker, i år 1800, det har været vildt provokerende. Folk har følt sig virkelig på trøjet talt ned til, men på en sjov måde.
1: Altså, de kunne jo meget godt lide det, ikke?
2: Jo.
1: Altså, det var der i år 1800, hvor han fik den uropført.
2: Ja, og han lavede jo den her velgørenhedskoncert den 2. april. Hans første store, sådan rigtig offentlige koncert. Og så skal man huske, at når vi taler Beethoven og velgørenhedskoncerter, så er velgørenheden for ham selv. Det er for nødstedte komponister i ental Beethoven.
1: Noget af det, som nu er orkestret kommet ind, kan jeg lige sige, Ole, de sidder her alle sammen, og der er... lignet op af musikere, men det er selvfølgelig i Beethovens størrelse. Vi er ikke oppe i Liszt-størrelsen endnu i aften. Symfonien, det kan godt være, at Manfred Honeck, han argumenterer for, hvorfor den er så særlig Beethovensk med alle de her sforzanti, og jeg skal love for eksempel paukerne, kan jeg sidde og kigge på nu. Det er netop også et instrument, der er med til at understrege de her accenter. Men det er også en symfoni, som er i den her tradition med Haydn og Mozart. Den er ikke så lang. Den varer kun omkring 25 minutters tid.
2: Det er en klassisk symfoni. Altså, det er også fra Beethovens klassiske periode. Han havde tre perioder, den klassiske, den heroiske og den sene. Og det er fra hans klassiske periode.
1: Absolut. Man kan sige, at netop den heroiske periode der, hvor Eroica også kommer frem.
2: Og mange af hans berømteste værker.
1: Og mange af de store berømte værker. For eksempel Eroica, den er jo så lige pludselig dobbelt så lang i tid, ikke?
2: Jo. Så det er et helt andet format. Der breder sig ud på en helt anden måde end det her. Men han tager sin første skridt her. Det var også svært at komme i gang, når man kommer til en by, hvor der er nogen, der har skrevet strygekvartetter og symfonier. Så han holdt sig jo til at skrive klaverkoncerter og sonater og kammermusik i meget lang tid. Og så var det først, da han blev 30 år, som han jo nærmest var en gammel mand dengang, så satte han sig for at prøve at skrive en symfoni for første gang.
1: Netop. Og Beethoven var på det her tidspunkt også kendt som pianist og som en dygtig improvisator. Og nu kommer Manfred Honig ind på scenen foran DR Symfoniorkestret, og så vil jeg ønske vores lyttere god fornøjelse med Beethovens første symfoni.

0: Tænk engang er noget, der bare er en klassiker, som lyder tit og ofte på indspilninger i koncertsal. Stadigvæk kan gribe mig, så jeg synes, det lyder altså måske ikke spritnyt, men nyt, spændstigt, moderne. Det her, det var Beethovens første symfoni med DR Symfoniorkestret og med den østrigske dirigent Manfred Honeck i spidsen, som både fik noget klangfuldt og noget elegant Mozartsk frem undervejs, og så altså også gav den gas, synes jeg i hvert fald, med de her sforzati undervejs accenter. Hvad tænker du, Ole?
1: Jeg tænker, det gik rigtig stærkt.
0: Ja, det var nemlig også med fuld fart over feltet.
1: Jeg synes virkelig, det gik stærkt. Hold da op. Altså, ja. Altså præcision han også altså, han har fået frem, og det der, synes det er sjovt med den der staveplade sat til den sidste, at man spiller så dumt til at starte med, og så ekstremt virtuos lige bagefter. Det synes jeg var en virkelig fed detalje.
0: Så kørte det nemlig løs, ja. Og nu rejser Manfred Honeck hele træblæsersektionen op, og nu også trompeter, pauker og horn. Og så følger resten af orkestret med, og det er i øvrigt Ludwig Gudim, der er koncertmester i aften. Det tror jeg ikke, jeg fik nævnt lige inden koncerten i hvert fald. Det er ham, der sidder på posten der i front. Manfred Honeck i spidsen for Beethovens første symfoni. Det var herligt. Altså, Beethoven, den kraft, der ligger i hans musik, den giver mig bare noget energi.
1: Ja, det er som om det er sådan en... Det er sådan en pille nærmest, man tager, og så bliver hele ens krop bare sådan boblende. Altså sådan har jeg det i hvert fald, sådan en overstadighed nærmest musikalsk.
0: Fik han ikke også meget godt fat i de der accenter, ikke?
1: Som virkelig gjorde,
0: at man kom ud på kanten af stolen. Jo. Det var hans mål, Manfred Honeck, med det her, med at få givet den nogle ekstra. Og jeg tænkte, nå ja, men plejer vi egentlig ikke også at høre det sådan? Men jeg synes faktisk, den kom ordentligt frem på beatet, så at sige.
1: Ja, og så synes jeg også, at det der med de der meget hurtige tempi, det gør faktisk også, at man lige hører det lidt på en ny måde, synes jeg. Altså bliver det ekstra, som du sagde, nyt eller friskt, eller anderledes i hvert fald.
0: Og det skete allerede fra anden satsen, som han satte en lille smule op, og så kom den der menuet, der så blev en scherzo-agtig.
1: Ja, det blev en rigtig meget en scherzo.
0: Det blev virkelig, den blev vredet og drejet og godt gang i paukerne, og så altså efter stavepladet indledningen, så fik vi den godt op i fart sidste satsen, ja, finalen.
1: Og nu har jeg simpelthen fanget mig en...
0: En myg?
1: En myg, ja. Nej, jeg har fanget mig en fagotist.
0: Det er noget
1: fordi,
0: andet.
1: Ja, det er det, fordi at, nu har jeg Sebastian Stevenson til at stå her. Han står med et stort smil på. Er du lige så forpustet, som vi er?
2: Ja, men det var så sjovt. Altså, ja, vi bliver helt høj på det. Altså. Det er også fantastisk musik. Og det her hurtige tempi. Ja, man bliver helt, helt glad, ikke? Ja, ja.
1: Vi har lige stået og snakket om det. Det er simpelthen helt boblet ind i.
2: Ja. Men, og han virker også enormt tilfreds. Og jeg ved ikke, ja. Den er livsglad i virkeligheden, den her musik. Ikke? Altså, sådan, ja.
1: Virkelig meget. Og hvad laver fagotten? Altså, nu ligger man jo tit også, tænker jeg, i radioen sådan mest mærke til de høje stryger og de høje træblæser. Hvad laver fagotten i den her symfoni, og når det går så stærkt?
2: Jamen, lige i den her Beethoven spilte det anden fagot, og det kan jeg virkelig godt lide, fordi man kan ligesom skubbe til hele træblæserne underifra, ikke? Og det er så meget artikulerede toner, at man får en helt unik rolle på en eller anden måde, ikke? Man skal følge det andre, men man kan også tage føringen på en eller anden måde, uden at det stikker ud for mig, ikke? Det er en rigtig sjov stemme at spille, ja.
1: Så næsten som en jazzbassist, det er sådan noget walking bass eller sådan?
2: Jamen, jeg føler mig faktisk lidt sådan. Det kan være, at det engang bliver for meget, men vi hygger også for meget på scenen, ikke? Så.
1: Og så skal vi jo så til noget helt andet. 50 år frem i tiden kun, men jeg tænker noget helt andet musik også for dig at skulle spille her i Dante Symfonien af Liszt.
2: Ja, hvilken omvæltning, ikke? Ja. Jamen, den her symfoni er jo en ny bekendtskab. Den spilles jo meget sjældent, må man godt sige, ikke? Og vi ender med at virkelig godt kunne lide den her musik. Den er jo virkelig dyb og stor på alle mulige måder, og særligt i den anden sats, hvor træblæserne har så meget koral spil, sarte klange på den her måde. Ja, det sætter både ligesom den tekniske kundskab og vores samspil og vores tillid til hinanden på en eller anden måde, på sin spids, kan man sige, ikke? Den musik, ja.
1: Så det er næsten kammermusik, fornemmer jeg på dig?
2: Ja, det er 100% kammermusik, ikke? Og man skal også tørre at overtage den der sarte stemning, ikke? Altså, at alle er med på det, ja. Ja, og det har vokset i løbet af ugen, må jeg sige, ikke? Altså sådan, jeg håber, at man får det hele med første gang, og ellers må man høre gentagelse i koncerten på søndag.
1: Ja, fordi det er jo, altså det er også noget musik, tænker, som lytterne heller ikke kender. Er det sådan, tænker du på, at du sidder og spiller fra helvede op i himlen, eller hvad tænker du på, når du spiller?
2: Altså, når vi sidder på scenen, så tænker vi meget sådan teknisk her og nu, ikke? Altså, det her sted, skal vi huske at være sammen med basserne, og det her sted, så er det, vi lige når begynder. Okay, og den her tone skal ikke være for høj. Altså, det så bliver sådan noget, vi sidder og fokuserer. Men man kommer jo i en stemning af at spille sådan noget musik, ikke? Så selv når man går ud fra prøven, kan man føle sig lidt sådan... Jeg ved ikke. Jeg har måske blivet religiøs alligevel.
1: Det synes jeg var en dejlig slutkommentar, Sebastian Stevenson. En lille smule mere religiøs.
2: Ja, tak for det.
1: Tusind tak skal du have.

Det var så en lille bid boblende Beethoven. Jeg havde lyst til at blive lidt i Beethoven-humør. Jeg ved godt, Liszt venter på den anden side af pausen. Det her, det var Igor Levit i en lille hurtig sats fra en klaversonate i G-dur nummer 25. Og så kan jeg lige sige, at hvis du har lyst til at følge med sådan visuelt, så ligger der også nogle fotos på vores Facebook-side på P2, som Søren Krabbe har været ude at tage. Ja, altså både Beethoven og Liszt var jo sådan nogle virkelig klaverløver i deres samtid. Beethoven var en revolutionær i halen på den franske revolution, og Liszt der med store visioner i midten af 1800-tallet. Og han satte også nye bølger musikalsk i gang. Om godt 20 minutter gælder det altså Liszt stort anlagte Dante-symfoni fra midten af 1850'erne. Og det er en næsten time lang symfoni, hvor vi vandrer gennem helvede og skærsel for forhåbentlig at ende i paradis. Og jeg tror, vi ender i paradis, for jeg kan allerede nu skimte et drengekor, der er ved at tage pladser herinde i salen, og mund ikke, at det dukker op til sidst i symfonien. Det er en symfoni, der er bygget op over det over 700 år gamle mesterværk af Dante Alighieri, den guddommelige komedie. Og allerede på første side af partituret har Liszt indskrevet ord fra Dantes storværk sammen med stemmerne. På første side er det med stemmerne til messingblæserne. Gennem mig går vejen til smertens by, står der. Per me si va nella città dolente.

0: Ja, gennem mig går vejen til smertens by. Dantes værk, den guddommelige komedie, det her over 700 år gamle værk, det rager jo altså op i europæisk identitetshistorie og har inspireret mange komponister gennem tiden. Det er et værk, der bygger bro mellem det antikke kristendommen, det peger frem mod renæssancen og det europæiske moderne verdenssyn med mennesket i centrum, hvor individet gennemgår sådan en personlig udvikling med et moralsk ansvar, med fri vilje måske.
1: Ja, og det er jo det, der er sådan lidt spændende, at nu skal vi jo også lige tænke, at vi skal dele dyne med langt tilbage, altså år 1300, det er altså virkelig længe siden. Han levede fra 1265 til 1321, Dante, og han var jo altså både digter og politiker, og politiker så meget, at han måtte drage i eksil de sidste 20 år i sit liv på grund af stridigheder i Firenze. Og den guddommelige komedie, det er sådan en slags, jeg ved ikke, kan man næsten sige en smedeskrift eller sådan noget. Den er dedikeret til hans nye mæcen i Verona, og så er den sådan en slags hævntogt for alle dem, der stod i vejen for ham der i Firenze. Så de er simpelthen nævnt med navn og beskrivelse, og præcis hvilken cirkel af helvede de havnede i.
0: Og man kan sige, når man læser lidt det, jeg har ikke læst den hele. Jeg har læst noget af det, og jeg vil sige, at nogle af de der personer bliver man jo også lidt forvirret af, fordi de har en særlig kontekst. Men grundlæggende handler værket jo så også om sjælens frelse, udover at handle om død og helvede. Det er en dommedagsprædiken, men hvad sker der med sjælen efter døden? Og så følger vi den her rejse igennem de dødsriger, der er, altså helvede, skærsilden og paradis. Med hovedpersonen Dante, som farer vild i den mørke skov, som der står i de første sætninger, men for følgeskab af den antikke digter Virgil, som følger Dante igennem helvede og skærsild. Og tidligere her til aften, der kunne du faktisk i forjen høre lektor i retorik ved Københavns Universitet, Hanne Rohr, fortælle vores kollega Benedikte Granvi, hvordan Dante beskriver helvede og skærsild, og lad os gå tilbage til der omkring år 1300.

Når han beskriver de her dødsriger, så er det meget grafisk. Helvede forstår de her terrasser, ikke? Det er ligesom en trakt ned gennem jordkuglen, ikke? Og i midten ned i bunden sidder Lucifer med tre store sønner, som han gnaver på i munden, ikke? Og så Dante og Vergil følger ham jo ned gennem helvede. Og så er der sådan en lang gang ud gennem den sydlige halvkugle, og dernede ligger der et bjerg, som er Skærsildsbjerget, Purgatoriebjerget, og det kommer de så opad.

man var jo enige om, at der fandtes noget, der hed Purgatoriet. Men Dante skildrer det og giver det en, hvad skal man sige, en litterær udformning, som kommer til at præge senere litteratur og ikke mindst billedkunst. Så Dante er utrolig grafisk i sin måde at skrive på. Han er meget kortfattet egentlig, men han forstår ligesom at finde de rigtige ord og visualisere de her dødsriger, ikke?

0: Så fik vi lidt af stemningen af Dantes egen tid med musik af Giovanni da Firenze, som levede samtidig med Dante. Og så fik vi altså også lidt beskrivelse fra lektor i retorik ved Københavns Universitet, Hanne Rohr, som fortalte til Benedikte Granvig her i foyeren i P2 lidt tidligere her på aften. Det her mesterværk fra Dantes hånd har fascineret i sin eftertid, lige siden mange. Og at Liszt kaster sig over sådan en sjælerejse, Ole, det er måske ikke så mærkeligt.
1: Nej, det er det jo ikke, fordi at den her rockstjerne-pianist, han havde jo altså også en meget religiøs side, og han blev senere det, man kalder abbé, altså sådan en slags næsten præst, en selvudnævnt præst, og blev mere og mere optaget af det spirituelle.
0: Og så i den her Dante-symfoni, der er han jo så altså optaget af Dantes univers, som handler om alle de måder, vi kan blive straffet på i helvede, og hvem der skal straffes, og hvem der skal straffe hårdest. Ole, det er ikke småting.
1: Nej, det er altså ikke småting. Der er, altså, og man kan sige, det er jo ikke måder at dø på, det er måder ikke at dø på. Fordi det, der er helvede, det er, at det bliver ved. Og det er sådan noget som for eksempel i den 6. ring at blive spærret ind i en brændende kiste til evig tid. Eller i den 7. ring, hvis man har begået vold mod nogen, så kan man få lov til at svømme rundt i kogende blod og selv blive kogt til evig tid. Og så er der den anden ring for de liderlige. Og det er der, hvor der er en evig orkan, der blæser omkring, og det bringer mig direkte videre til den mand, som jeg har fundet nu, nemlig vores soloslagtøjspiller Jakob Weber, fordi at du skal være vind i aften, er det ikke rigtigt?
2: Jo. Det er rigtigt. Der er en vindmaskine her, og det er jo lidt specielt, for det står faktisk ikke i partituret, men altså, jeg har ikke nogen noder på det, jeg skal spille, men det er omtalt omkring værket. Man ved, at Liszt havde skrevet det ind i sin forord, at der skal være vindmaskine, så det var noget, jeg snakkede med Honig om, og han var meget begejstret, da han hørte, at vi havde en vindmaskine. Hej, en vindmaskine! Jamen, så skal vi have den, og det, den optræder så, ja, The Winds of Hell, helvedes vinde, kommer et par gange i første sats, og det er, ja, det er fantastisk at spille på vindmaskinen. Ja. skal I lige høre den?
1: Ja, skal vi ikke lige høre den en gang? Det var virkelig højt i radio.
2: Ja, det er også en stor vindmaskine. Men det er faktisk svært at høre, når hele orkestret spiller. Det er sådan en effekt, der ligger hen. Der sker meget i orkestret sammen. Det er jo, der er gang i den helvedesats.
1: Ja, det er der. Hvordan er det ellers at spille helvede på slagtøj? Det tænker jeg må være lidt af en fest.
2: Det er det faktisk. Det er faktisk lige præcis en fest. Og det er jo det her, det er jo det, der er så sjovt ved det her værk, som er et værk, der er jo problematisk på mange måder, og ikke særlig opført og en af grundene til, at det ikke er, at der er mange grunde til, at det er lidt problematisk, men det er jo sådan tit i klassisk musik, så gemmer man det bedste til sidst, og slutter af med en ordentlig finale, hvor der er fuld knald på. Her er det omvendt. Man starter så at sige med alt det sjove. Jeg ved godt, det er helvede, men altså, det er jo musikalsk, er det klart, det er der, der er gang i den. Det er sjovt, det er nemmere at være skurk, end det er at være renhjertet, især når man spiller slagtøj. Så der er en masse slagtøjslyde, der er tamtammer, meget visionært skrevet, og tidligt på den tid. Altså, Liszt er meget spændende musikhistorisk skikkelse, og meget, meget visionær. Han er jo den skole sammen med Berlioz og Wagner og de her skikkelser, som gerne vil prøve noget nyt, og derfor så springer de rammerne tit, også med, når det kommer til slagtøj. Så der er et infernalsk larm, vil jeg sige, og man kan høre både ja, det du får sige, de forskellige helvedescirkler, og der er også på sidste måde en hel mængde af blasfemi, af nogle folk, der står og råber blasfemisk ting og sager og sådan noget. Det er meget hæftigt, men det er og to sæt pauker jo, store tom bækken og vindmaskinen tamtammer, det er voldsomt, men det er sjovt.
1: Så I får mindre og mindre at lave, går I hjem efterhånden?
2: Ja, det er lige før. Altså, det er, du har faktisk ret. Der er to pauker, men kun i første sats, kun i helvede. Så er der ikke mere at lave for resten af værket. Altså, skærsilden er jo svært musikalsk, fordi det er jo en skærsild, det er jo ligesom ligegyldigt det hele på en måde. Ikke? Nu, musikken er ret flot, det han har skrevet. Men det bliver mindre og mindre udfarende, musikken, og falder til ro. Så kommer der et fantastisk slut af paradisagtigt med drengekod og sådan noget. Der er faktisk, ikke, vi er ikke mere at sige, men der kommer faktisk nogle fantastiske svage bækkenslag, jeg spiller, som er sådan helt i det fjerne, og sådan noget lidt guddommeligt over det, men ellers har du faktisk ret, at vi udspiller vores rolle i helvede, og så må de finere til herre tage over efter det.
1: Det lyder som en dejlig aften, Jakob Weber. Tusind tak skal du have.
2: Vi glæder os. God fornøjelse.

0: Ja, så var der altså også gang her i vindmaskinen, Ole. På et instrument, som Liszt ønskede sig, men som altså ikke fandtes på det tidspunkt.
1: Ja, og der var jo andre ting, han ønskede sig, som ikke fandtes. For eksempel et biografskærm.
0: En biografskærm, den var der ikke i 1855. Det var trist, Liszt.
1: Ja, han havde faktisk en prinsesse, som ville betale så meget, som det overhovedet kunne koste, at lave en kæmpe daguerreotypi, som det hed på det tidspunkt. Men det var simpelthen for svært.
0: Det er interessant. Han går jo hen og bliver svigerfar til Wagner, og jeg kommer jo i hvert fald til at tænke på det ord, man plejer at bruge om Wagner, nemlig at han havde idéerne om alt det her med gesamtkunstværk, ja. Hvor tekst, det visuelle, musikken, det sanselige, det var vel også parfumerne og det hele, skulle spille sammen.
1: Og det måske faktisk har startet ved Liszt, altså ved hans vilde idéer, som for eksempel den her. Altså tænk sig en opførelse i 1850 med kæmpe store projektioner skudt op på væggen af malerier, af det, alt det her helvede, folk revet i småstykker og en vindmaskine. Altså, det er ret heftigt.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg turde gå til den koncert, faktisk.
1: Ej, og det tror jeg måske også, der var mange, der ville have haft det sådan dengang.
0: Jeg så en beskrivelse af, hvordan han har siddet og improviseret sin dantemusik også på et orgel i en tom kirke i Marseille, tror jeg det var. Altså, ja. Man kan se, hvordan han har... Ja, han kan iscenesætte sig selv, ikke? Også iscenesætte det helt store. Han skrev jo også en dantesonate. En klaviersonate. Den når vi ikke at spille i sin helhed. Men det er... Jeg har lige lyst til at spille starten af den, Ole. Ja. Det er også helvedes musik. Den står i D-mol, og den har død i ascendanten. Og her rager man altså også rundt i helvede i mørket og kan ikke rigtig slippe ud.

0: Ja, det her, det er starten af Liszt's Dante-sonate. Det er Bertrand Chamayou, der spiller. Og jeg kan altså ikke lade være med at sammenligne... Den er lidt senere end Dante-symfonien, men jeg kan ikke lade være med at sammenligne den lidt med Dante-symfonien. Der er undervejs det her sådan buld og brag, den lægger ud med. Og samtidig med, at der sker så meget, så er der også en følelse af, at det er stillestående. Formindskede akkorder eller djævleintervallet tritonus, det peger ikke rigtig nogen steder hen. Det bliver bare ved med at køre i ring. Og det med, at det er stillestående, eller det ikke peger ud væk, det bakker dirigenten i aften, Manfred Honeck, op om. Fordi i helvede er der livløst. Der er ingen vej ud. Og Liszt skildrer det. Det gør han med mange ting. Han laver sådan en march-fornemmelse undervejs, der går, det går lige lukket ned i helvede. Eller han gør det her med at bruge formindskede akkorder og djævleintervallet, som ikke peger nogen steder hen. Man føler sig simpelthen lukket inde i helvede, fortæller han.
1: Man har das Gefühl, es ist ein verminderter Akkord nach dem anderen. Also dieser Kampf, nicht hinaus zu können. Der Kampf, dort zu sein und das erleben zu müssen, dass man eben nicht einen Ort verlassen kann mehr, auch wenn ich will. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ein Marsch, der in die Hölle geht. Er geht nicht zurück. Es gibt keinen Weg, so wie Schubert dann mal gesagt hat, es gibt einen Weg, der aber keiner mehr zurückgeht. Der Schlagzeuger auch, wenn das Damdam, die große Trommel, und beide Pauken, übrigens zwei Pauken hat er ja erwünscht, die große Trommel und das Tamtam. Wenn die ein Crescendo macht, man hat das Gefühl, wie wenn eine Tür zuschlägt. Es ist eigentlich eine Hollywood, ein Hollywood-Film, wo man, eigentlich ein Horrorfilm, würde ich so sagen, in einer Art und Weise. Und das hat er musikalisch in diesem Mitte des 19. Jahrhunderts wunderbar eigentlich darstellen können.
0: Ja, altså hvis jeg indimellem synes, at der er vel meget buller og brag over den her musik af Liszt, så er det også helt rigtigt, mener Honeck. Han siger jo altså, at det indimellem er som en Hollywood-gyserfilm bare fra midten af 1800-tallet, som du også sagde, Ole. Det var vel egentlig Liszts drøm på sin vis?
2: Ja, det tænker jeg. Jeg tænker, at han ville have haft en fest i Hollywood. og så er der den her pointe med det her, med det kromatiske og tritonus, det her med, at man aldrig kan slippe ud, fordi som jeg også sagde inde på scenen, da jeg snakkede med Jacob, det er jo sådan set ikke straffen i sig selv. Det er det, bliver ved. Det er det, der er straffen.
0: Det
2: er
0: lidelsen.
2: Det er det, aldrig nogensinde holder op.
0: Ja. Ja. Så er der heldigvis måske noget forløsning på vej. Fordi ja. Så kommer vi ind i skærsilen.
2: Ja, det er jo sjovt. Jeg har jo altid syntes, at skærsilen var det værste sted, man kunne havne. Men her der er det faktisk et kæmpe skridt op af optimiststigen. Fordi i skærsilen kan man faktisk blive lutret for sine synder. Og derfor er musikken jo også slet ikke særlig helvedesagtig i den her skærsilsats.
0: Nej, og Honeck han siger altså, at i skærsilen der findes håbet om frelsen.
1: Und im zweiten Satz löst sich das ein bisschen auf. Es ist noch nicht endgültig da, aber es gibt ein bisschen mehr Ruhe und es gibt vor allem eine Sehnsucht auch. Und diese Sehnsucht hat er wunderbar in die Bläser gelegt und ganz einfache Noten gelegt. Oder wenn er die Harfe ein begleiten lässt in den Triolen der Pechos, dann spürt man, da ist etwas Himmlisches da. Da ist etwas sehr Sensitives, etwas, was wir natürlich nicht beschreiben können, ja, wie das im Himmel sein könnte oder so. Das ist eben, was Dante auch gemeint hat, ein Ort des Verlassens, aber ein Ort der Hoffnung auch.
0: Ja, fortæller Manfred Honeck om andensatsen Purgatorio, altså skærsilden. Ole, du kom næsten i himlen lidt tidligere i dag.
2: Ja, det gjorde jeg, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været lidt svært at finde nogle orkestermusikere, der er sådan helt pjattet med Liszt, fordi han er jo ikke en orkesterkomponist som sådan. Men jeg fandt jo vores soloharpenist, Zachary Hatcher, og han har altså en helt særlig historie med Liszt, som jeg vil nok sige måske skulle rydde nyhedsfladerne og skabe gule bjælker, nu er vi færdige med alt det her valgpjat.

0: Ja, for nu sidder jeg her på scenen inden koncerten i dag med soloharpenist Zachary Hatcher, som har et meget specielt forhold til lige præcis Franz Liszt. Hvad er det, det er med dig og Franz?
1: Jeg har altid været helt forelsket i sit musik, og det er også min familie, jeg kommer fra Ungarn. Og min mormors mor, jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk, har studeret med hans, han kaldte hende sit klavierdatter, Sophie Minter i Budapest. Og vi har faktisk derhjemme i New Jersey, mærkeligt sted at have det, men det fleste af hans originale partiturerne fra 1800-tallet.
0: Altså de rigtige Franz Liszt klavernoder?
1: Ja, og alle hans studerendes skrift på, om hvordan man skal øve det, etc. Så vi har med sig af det derhjemme, ja.
0: Wow. Okay, så det er virkelig first-hand knowledge, det her. Har han så betydet noget særligt for dig, Franz Liszt, i din sådan, musikerkarriere?
1: Det var altid musik, jeg elskede. Det er meget smukt. Nogle af det er meget smukt. Noget af det er måske lidt uinteressant på grund af virtuositet, og ikke mere end det. Men for mig, jeg har lært ret meget af Franz Liszt. Han var forelsket i harpen. Også, og det er fantastisk for os, fordi vi spiller ret meget hans repertoire på harpen. Libus Traum, In Un Sospiro, Nattergalen, etc. Og han har studeret harpen i noget måneder, men han opgav bare, fordi pedalsystemet på den moderne harpe var for kompliceret for ham. Så det er også noget, jeg elsker virkelig.
0: Ja, det er da meget fedt at kunne sige, det var for svært til Liszt, desværre.
1: Ja, præcis, præcis.
0: Men har du så også nogle sådan, førstehånds beretninger om, at han var en meget ekscentrisk person?
1: Han var en, han har sagt en masse løgn i sit liv, og han var forelsket i sig, og det var meget klart, når man studerer ham som person og ikke kun som musiker. For eksempel, han havde noget fantasy-historie om Beethoven, hvor han har mødt Beethoven og sagt, at Beethoven har krammet ham og sagt, at du er den nye største talent. Men faktisk, de har aldrig virkelig mødt hinanden, og Beethoven kunne desværre ikke høre ham spille, hvis han har hørt ham spille. Der er så mange forskellige slags mærkelige punkter med Liszt.
0: Men hvordan bruger han så harpen her i Dante-symfonien? Fordi jeg tænker, sådan som jeg hører det, så er det dig, der er himlen, der hvor vi skal op.
1: Ja, himlen og også helvede lidt. Også jeg har faktisk sådan flere harpesolos i den første sats. Det er meget dramatisk, og jeg tror, at Liszt han var mega god venner med Richard Wagner, og de har begge to forstået, hvordan harpe kan fungere som en orkestertekstur. Og det er ikke det eneste sted i dette værk, hvor harpen kan ikke høres. Okay. Alt kan høres.
0: Ja. Det er meget solistisk.
1: Ja, det var lidt en overraskelse for mig. men det er også en meget en stort ansvarlighed, man har i dette værk. Fordi det er jo denne grænse, om når vi går fra purgatoriet til himlen.
0: Ja, for skærsilden hedder det på dansk.
1: Skærsilden, tak. det er en stort rolle, men min anden harpenist, Berit Spilling, har sagt, ej, du har det meget travlt i den her uge, fordi hun spiller kun til allersidst, når man har brug for masse engler, så vi har to harper til sidst. Okay. Vi begynder lige forfra, og så har jeg nogle steder, hvor der ikke nogen i orkestret, der spiller, det er kun mig, og så kommer det bid for bid, det bygges op indtil den fantastiske B major til sidst.
0: Okay. Og du har så ikke spillet det før, for simpelthen?
1: Nej, jeg vidste ikke, at det eksisterer, faktisk. Det er ikke så tit, det er nogle gange, vi spiller de to klavierkoncerter, der kommer som hver anden år. Og jeg har også spillet 1000 år siden Les Préludes, og det var hans første tonedigt. Det var ham, der inventet tonedigtsstil. Og det er en meget sjov harpepartitur. Men den her, jeg vidste slet ikke, at der er noget at spille fra ham,
0: så. Men det er der, så skal vi ikke lige prøve at høre lidt af himlen her, Zach?
1: Ja.

0: Ja, Ole, så endte vi jo med soloharpenist Zachary Hatcher i himlen, skal jeg lige love for, og så med altså den her breaking news om, at han har noder liggende fra oldemor, der har gået hos Liszt og var Liszts yndlingselev. Hold da op!
1: Ja, det, jeg tror nok, det var, at oldemoren gik hos Liszts yndlingselev med, det er tæt nok på, synes jeg. Det er,
0: okay.
1: Det er altså for en dreng, der kommer fra Kolding og begynder at spille klaver på sådan en lille hakkebræt og sådan noget, så er det meget imponerende, det her.
0: Hold da op! Og jeg kan sige, i himlen kommer vi altså også med Københavns drengekor, der har taget plads oppe på det, som vi kalder korpladserne. Og orkestret har taget plads, og Ludwig Gudim stemmer orkestret nu til Dante-symfonien af Liszt. Ja. Den får vi nu. Og der fik vi jo altså ikke en tredje sats på med himlen, man får bare lige et magnifikat, der kigger ind til sidst, som en drøm.
1: Og det var jo fordi, at han faktisk ville have lavet den her sats, som skulle beskrive himlen, men så sagde hans kommende svigersøn, som han allerede var rigtig gode venner med, Richard Wagner, han sagde, at det kan man ikke. Man kan simpelthen ikke beskrive himlen i musik. Det må man ikke. Det er blasfemisk.
0: Tabu.
1: Ja, og så lød han værd med det, og det gør jo så, altså, som Jakob Weber han også sagde, at det her det er et lidt spøjst værk, et lidt problematisk værk på nogle punkter, og det er nok måske, fordi den mangler en reel sidste sats, som var planlagt. Og så endte han med det her med, i stedet for at lave en fuld korsats, så lavede han en damekor- eller drengekorsats, som jo så altså sidder på scenen i rigtig, rigtig lang tid, de her drenge, som jeg for øvrigt havde myldrende ud i ryggen lige før. Det var helt fantastisk at vende mig rundt, og så var hele elevatoren fyldt med små drenge i matrostøj. Det var ret vidunderligt.
0: Ja. Og i øvrigt så har man Manfred Honeck så valgt imellem to slutninger, som Liszt lavede, så der har jo nok været noget tvivl omkring den her slutning.
1: Ja, der var jo også, det var jo også Wagner, der sagde, at man kan simpelthen ikke slutte himlen med en kæmpe stor akkord. Og så lavede han ligesom en svag slutning også, og så kan man vælge nu, om man vil spille den ene eller den anden.
0: Den æteriske slutning får vi, men først buller og brag i helvede. Derefter skal jeg se en, der ender med det her glimt af himlen. Manfred Honeck i spidsen for DR Symfoniorkestret og Københavns Drengekor i Dante-symfonien af Franz Liszt.

0: Det var da næsten sådan en religiøs stemning, der bredte sig her til sidst. Manfred Honeck, han holdt slutakkorden i rummet, efter klangen egentlig var død ud, så holdt han den bare, og publikum end ikke et host var der. Og det var ovenpå et glimt af himlen sammen med Københavns Drengekor, og det er symfoniorkestret under Manfred Honeck i Franz Liszt Dante Symfoni. Noget af en vandring, vi har været på fra helvede over skærsilen, og så altså de sidste 10 minutters tid er vi i... Er det ikke et glimt af himlen, vi får der?
1: Det synes jeg, det er en meget høj grad, det er. Det er ikke en himmelsats, for det måtte man ikke hedde. Han turde ikke skrive om himlen så direkte, men jeg føler mig da lidt i himlen.
0: Altså jeg synes, som sagt, det var sådan næsten en svævende stemning, der var her til sidst. Ja. Hvor folk spontant har rejst sig op, og Manfred Honeck har rejst orkestret. Men det var, jeg ved ikke, om du havde den følelse, men her i salen, da det første klap kom, det jo. Var næsten, så det gjorde ondt.
1: Ja, det var sådan helt au. Det var et meget højt klap.
0: Ja, det var en, der havde besluttet sig for, nu skal der klappes.
1: Ja, så det havde det også lidt til. Kunne man starte lidt mere, lidt pianissimo-klap måske.
0: Ja, nu kommer Carsten Seier Hansen ind, som er